0: Серед мирних жителів. На місцях працюють медики, усім постраждалим надається необхідна допомога. Інформація щодо кількості поранених уточнюється. У Бучанському та Фастівському районах також пошкоджено складські будівлі. Інформація щодо руйнування епіцентру у Броварах, яка ширилася в соціальних мережах, не підтвердилася. Інформацію спростував у Телеграм броварський міський голова Ігор Сапожко. Із 80 населених пунктів Харківської області триває активна евакуація. Про це в етері Суспільного повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, йдеться про Харківський, Богодухівський, Куп'янський райони. Нещодавно додався Чугуївський район, Старосалтівський округ. За добу в області вивезли 286 людей, ще 260 евакуювали із Донеччини, їх прийняв транзитний центр в Лозовій.
1: Подекуди вона проводиться завдяки військовим, тому що інші, в принципі, дістатися до тих територій вже не можуть. Це стається тому, що люди вчасно не прийняли рішення про евакуацію, прийняли рішення залишатись, а далі ситуація тільки ускладнюється, тому що ворог б'є по цивільній інфраструктурі, по цивільним людям і по домогосподарствам, просто знищуючи фактично все, для того, щоб там зазначити про хоч якусь відповідну перемогу свою. Відповідно, евакуація здійснюється і підрозділами національної фактично поліції, і хоча і на броньованих автомобілях, однак так само вони нищаться.
0: Україна продовжить операції впливу на Росію після завершення 40-денного етапу, який мав спонукати Москву до припинення війни. Важливим є не визначений термін, а досягнення результату. Про це заявив очільник Офісу президента України Кирило Буданов журналістам напередодні у Києві. Я нагадаю, 25 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що затвердив запропоновану СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, метою якої було спонукати Кремль до завершення війни. Ключовий інструмент операції – далекобійні удари по нафтопереробній та логістичній інфраструктурі російських окупантів. Напередодні формальний 40-денний термін операції закінчився.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
0: Далі в нас інформація від Українського гідрометцентру. Неймовірну спеку обіцяють нам на сьогодні. Вночі від 18 до 23 градусів, в день сильна спека 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни 30-34. На Київщині сьогодні вночі від 20 до 23, в день сильна спека 35 градусів. Зараз у Києві маємо 20 градусів тепла, тиск 748 міліметрів, вологість 35%. Наразі в мене вся інформація. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску. Він буде рівно за годину. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Літо – час, коли тисячі українців вирушають у Карпати. Але дедалі частіше замість мальовничих гірських стежок там можна побачити глибокі колії від позашляховиків, пошкоджені полонини та зруйновані природні ландшафти. Джипінг став популярною туристичною розвагою і водночас серйозною загрозою для унікальних екосистем. Чому, попри законодавчі обмеження, автомобілі продовжують їздити заповідними територіями? Хто має зупинити руйнування Карпат? І яку роль в цьому відіграють громадські активісти? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» з фахівцем із біорізноманіття громадської організації «Greenpeace Україна» Сергієм Харою у середу, 5 серпня, о 10:00 після новин.
2: Епоха німого кіно – це епоха Чарлі Чапліна. Без нього сьогодні важко уявити сучасний кінематограф. Образ маленького волоцюги, який він створив на початку своєї тріумфальної кар'єри, поступово перетворився на потужний інструмент соціального та політичного протесту. Чарлі Чаплін швидко зрозумів, що кінематограф має колосальний вплив на маси. Він почав використовувати сміх не просто для розваги, а як зброю проти системної несправедливості, жадібності та диктатури. Він не був комуністом і не сповідував лівих поглядів, але прагнення до справедливості його герої дали підстави ФБР завести на нього таємне досі. А в часи макартизму навіть позбавили можливості повернутися з Європи до США. Про взаємоповагу Чапліна і Довженка, про музику Чапліна та його вплив на сучасних режисерів слухайте в реконструкції від кінокритика, кінознавиці, головної редакторки журналу Національного університету Києво-Могилянська академія кінотеатр Лариси Брюховецької 5 серпня о 16:07 після новин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: В Україні власники квартир, будинків та іншої нерухомості зобов'язані сплачувати податок на нерухоме майно, незалежно від того, чи це фізична, юридична особа чи іноземець. Особливий порядок оподаткування діє у разі, якщо нерухомість має кількох співвласників. Усе залежить від форми власності, зазначеної у правовстановлюваних документах. Якщо нерухомість перебуває у частковій власності, тобто у документах, чітко визначено частку кожного співвласника, податок сплачується кожним окремо за свою частку. Наприклад, якщо дві особи володіють квартирою у рівних долях, кожен платить податок за свою половину. Аналогічний принцип застосовується, якщо співвласників троє і більше. Розмір податкового зобов'язання обраховується пропорційно до частки кожного. У випадку спільної сумісної власності, коли частки не визначені, найчастіше так оформлюється житло, придбане подружжям у шлюбі. Співвласники можуть самостійно вирішити, хто саме сплачуватиме податок за всю нерухомість. І якщо консенсусу досягти не вдається, порядок сплати визначається судом. У Державній податковій службі наголошують, що саме форма оформлення права власності визначає, хто є платником податку. Тому співвласникам варто враховувати ці правила, щоб уникнути непорозумінь і своєчасно виконувати податкові зобов'язання. Варто враховувати, що податок нараховується лише на площу, яка перевищує встановлені державою ліміти. Так, для квартир не оподатковуються перші 60 квадратних метрів, для житлових будинків – 120 квадратних метрів. Якщо у власності співвласників є і квартира, і будинок, то пільга діє на загальну площу до 180 квадратних метрів. У разі, якщо площа нерухомості не перевищує визначених норм, податок не нараховується. Водночас, місцеві органи самоврядування можуть запроваджувати додаткові пільги для певних категорій громадян або типів житла, що дозволяє зменшити розмір податкового навантаження. Співвласникам варто уважно перевіряти оформлення права власності, щоб правильно визначити розмір податку та уникнути непорозумінь із податковими органами.
0: «Знати більше» з українським радіо.
4: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Системи адаптивного навчання допомагають визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості, але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали й мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Unacademy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моєю гостею є акторка Олена Лавренюк. Я вас вітаю, пані Олена.
6: Вітаю.
5: Ми з вами говоримо влітку 2026 року, і очевидно, що довкола дуже багато різних інформаційних приводів до обговорення. Утім, говорячи безпосередньо про ваше завантаження зараз, де ви задіяні, над чим працюєте?
6: Зараз я задіяна більше у театрі. От нещодавно відіграла прем'єру «Тріумфальна арка» по Ремарку, і зараз готуюсь ще до одного театрального проєкту. Тобто у мене, як правило, в житті такі періоди – кіно, театр. І насправді мене це дуже тішить, тому що це взаємотакі доповнювальні речі. І коли я дуже довго знаходжусь у кіно, я починаю сумувати за театром. Мені не вистачає цієї енергії глядача, яку ти моментно можеш отримати. Тому зараз театральні постановки і саме матеріал мене дуже зацікавив. В наш час «Тріумфальна арка», «Ремарк», «Кохання під час війни». Це те, що глядачам було цікаво дивитись, бо я відіграла прем'єру і зрозуміла, що це дуже актуально на сьогодні.
5: Є дуже популярне запитання про те, кіно чи театр, оцей вибір. Ви сказали, що вам бракує і треба чергувати, але все одно, говорячи про специфіку і про ось цю особливість роботи, все ж таки, особливо, коли ви задіяні, залучені не лише як акторка у виробництво кінопродукту або телесеріалів, а саме якщо шоуранерка, то це якесь абсолютно інакшого рівня заглиблення і робота. Очевидно, що на театр, напевно, вже не вистачає ресурсу. Тобто ви саме чергуєте і не поєднуєте між собою це все? Чи може бути навіть так, що і паралельно йдуть два проєкти, коли ви задіяні і на зйомках, і на сцені театру?
6: Звісно, у мене є інші вистави. Просто коли я готуюсь, як правило, до прем'єри, якщо це кіновиробництво, то, звісно, я там, відверто кажучи, занурена 100%, бо, як правило, я ще виступаю як продюсер. І це вимагає 100% мого залучення в процесі. Тому я ці речі розмежовую. І в мене є вистави, з якими я їжджу, коли вони вже зроблені, то це зовсім по-іншому. Але коли це прем'єра, однозначно, що я тут вже не можу я так і в театральну прем'єру випускати, і кінопрем'єру випускати. Я це не можу роздвоїти. Дійсно, якщо б я працювала лише як акторка, то це по-іншому. А коли це вимагає 100% твого щоденної присутності, рішення, вирішування якихось купу питань, то це просто неможливо. Тому, дійсно, в мене закінчилось кіно. Я знала, що там найближчі пару місяців я не працюватиму в кіно, і тому я взялась за роботу театрально.
5: Як ви обираєте проєкти? От незалежно від того, чи це телепродукт або там кіно, чи це вистава в театрі, що там має бути, щоб ви за нього взялися, наприклад? Або чого там точно не має бути, щоб ви за нього взялися?
6: Як це відбувається зараз? Для мене важливий матеріал. Першочерговий матеріал і далі команда, яка стоїть за цим матеріалом. Тому що я теж розумію, що мені можуть принести якийсь байопік. Знову ж таки, тому що я вже розбираюся у виробництві, я знаю, як це все відбувається. І я, наприклад, розумію, я запитаю, який там бюджет. Я розумію, що за цей бюджет, ось цей умовно байопік, добре зняти його майже неможливо. Тобто це буде якесь неякісне кіно. Для мене важливо проєкти, які будуть знакові в моєму житті. Команда, навіть якщо це, наприклад, розважальний жанр, який я теж дуже люблю і взагалі дуже люблю жанрове кіно, важлива команда, яка робить це кіно. Режисер. А режисер, зрозуміло, що якщо він хороший, то він завжди зробить навіть, я більше того скажу, що навіть з поганого там умовного сценарію можна, якщо хороший режисер, можна зробити непогану історію. Ну, тобто це ось такі мірила?
5: З приводу якості саме телесеріального виробництва, як ви його оцінюєте? Тому що, говорячи про каву з кардамоном, це два сезони, власне, і я чула різні відгуки, так, намагалась зорієнтуватися, як то кажуть, знаєте, середня температура по палаті. І найчастіше відгуки про акторів, що люди приходять дивитися саме на акторів, обирають там якихось собі улюблених персонажів, але часто закидають, ой, ну там десь щось сюжет не дуже, або там ще якась історія, мовляв, дірки в чомусь чи гра якась. Тобто прив'язується, умовно кажучи, дуже часто до харизми когось з виконавців, хто там нецтво наразі.
6: Кава з кардамоном, якщо говорити саме про проект, це один з найякісніших українських телесеріалів. Це дуже масштабні роботи. І практично таких робіт дуже мало. Цей проект отримав і дзигу, і продається у цілому світі.

0: Тобто порахувати на пальцях на так от 10, скільки у нас саме телесеріалів такої якості і рівня, ну, я не зможу вам це перелічити. А те, що хтось комусь подобається чи не подобається, ну, це зрозуміло, це так завжди було, є і буде. Зрозуміло, що коли там, наприклад, будується, наприклад, я як шоуранер, прекрасно розумію, для кого знімається історія кохання. Це жіноча аудиторія. Звісно, що усі мають закохатися головного героя. Звісно, що жіноча аудиторія десь буде не любити там, не любити тих героїнь, які хочуть захопити цього. Ну, тобто, це ж все на психології теж відбувається. І комусь щось подобається більше, комусь щось менше. Мені здається, я на це не звертаю увагу. Я звертаю увагу на загальний, взагалі, скажімо так, вихлоп. Тобто, чи цей проєкт зайшов загально, чи ні. А так, якщо фокусуватись на кожному коментарі, то взагалі краще з дому не виходити і нічого не робити, тому що вгодити всім неможливо.
1: Безумовно. Це радше про, знаєте, якісь такі розуміння того, а от що подобається найбільше. От, до речі, про сильні сторони кави з кардамоном, це 100% костюми. Про це я постійно бачу відгуки, що це викликає в людей просто якийсь захват. І відтак у мене навіть зародилася така думка, що у нас є якесь таке глибинне спрагле жадання відтворювання ось цієї епохи, і воно за великим рахунком спостерігається по всьому світові. Знову ж таки, дивлячись на популярність серіалу «Бріджертони», з яким порівнюють каву з кардамоном, власне, в Україні. Мені здається, що це пояснюється оцим, по-перше, любов'ю людей до перевдягання, нам це всім подобається так чи інакше. По-друге, сама епоха дуже романтизована, вона дуже красива, це щось інакше від того, що ми маємо тут і зараз, і тому нам дуже, дуже хочеться таких історій. Очевидно, що їх мало, і тому кожного разу, коли ми говоримо про українське виробництво, це вау, і це дуже круто, і я, наприклад, хотіла би, щоб це якомога активніше розвивалося і тільки в подальшому породжувалося. Але, власне, ви, працюючи саме як шоуранерка над цим, ви виставляєте для себе якийсь, ну, скажімо так, кінцеву мету і якийсь такий глобальний запит. От я хочу точно, щоб було от ось так. Ми дуже прискіпливі, наприклад, до декорації або до якоїсь там ще сюжетної лінії, наприклад, історичної, тощо. Якісь такі опертя, на що ви спираєтесь протягом роботи в першу чергу. Очевидно, що це величезний комплекс. Це і робота акторів, це і робота всієї команди, яка знімає і картинка, і світло, і гримери. Ну, величезна кількість людей задіяна все одно. Але для вас саме, як для шоуранерки, як людини, котра задіяна до створення цього продукту, до витворювання Всесвіту. Оці стовпи, на що спирається, власне?
0: Ну, одразу скажу, що будь-який серіал, будь-яке кіно спирається на головний стовп – це сценарій. Без сценарію це основа основ. Немає кіно. Я як шоуранер, я долучаюсь до кожного процесу. Це коли ти створюєш всесвіт, ти не можеш ось тут бути компетентним, а далі якось воно там все буде. Ні, це моя уява, це уява режисерки, це уява кожного члена команди, художника по костюму, художника-постановника. Я як шоуранер, наприклад, кави з кардамоном, кажу, що я хочу це гіперболізована історія, це дуже красива історія, це дійсно епоха, це все непросто. По-перше, це народжується у мені як у шоуранера набагато раніше. Не просто так вибраний там період. А в цей час, якщо говорити про каву з кардамоном, це був розквіт культури, дуже красиві люди, дуже театри, багато, там стільки краси було, що і саме цей період Західної України я хотіла його показати. Це не просто так. І так як я сама зі Львова, і мені дуже близька ця культура, коли ми входили до складу Австрійської імперії. Моя бабуся мене в цьому виховувала, я знала цю культуру, і я долучалася до всього. До кожного костюму, до репліки у кадрі, до вибору акторів. Але знов-таки, це лише командна робота. Кіно – це командна робота. І тут важливо знайти однодумців, які тебе чують, які можуть разом з тобою це створювати. Бо я одна кіно зробити не можу.
2: Ну, очевидно.
1: Чи зараз ви вже працюєте, можливо, або, оскільки ви сказали, що це задовго починається, цей процес осмислювання і роздумів, то, можливо, вже маєте якісь гачечки на чи третій сезон, чи взагалі якийсь схожий проєкт? Вже ведете якусь роботу?
0: Скажу відверто, історичні драми, костюмовані драми – це дуже коштовна історія. Дуже коштовна. Наш ринок не витримує таких бюджетів, тому що зрозуміло, що у каналів зменшення реклами, зрозуміло, що в них там вже немає можливості фінансувати такі коштовні проекти. А ці проекти вимагають, ну, ти не можеш зробити, це неможливо, коли в тебе є бюджет, наприклад, маленький, а ти хочеш з нього зробити знову ж таки якусь масштабну історію. А вони саме вимагають коштів, такі проекти. І, звісно, що... Але так склалося, що в мене декілька костюмованих драм. Зараз я, напевно, більше би сфокусувалась особисто саме вже на історії сьогодення. Але все, що я роблю її дотичною, це завжди носить у собі красу. Тобто, ну, такий в мене вже, можливо, бренд, тобто це завжди якась красива естетична історія.
1: Це дуже цікаво насправді, тому що, знову ж таки, говорячи навіть про от наші реалії життя, і ви зазначаєте, зокрема, про прем'єру, про тріумфальну арку. Це ж також про одна історія, коли ми намагаємося спертися вже на все те, що нам відомо. По-перше, колись давно читали, по-друге, ми вже знаємо, який кінець, і це може бути дещо підтримуючим для глядача. Зовсім інше, коли це йдеться, наприклад, про сучасну драматургію, про наших сучасних драматургів, котрі, очевидно, що пишуть про тут і зараз, і цей досвід може бути дещо більш травматичним, складнішим до осмислення, складнішим для реалізації. Але це також і виклик. Чи це вас не драйвить? От саме те, що відбувається тут і зараз.
0: Я скажу так, що кожен має займатися, особливо в кіно, і знімати те, що він може зробити. Я, наприклад, дуже обережна взагалі до історичних постатей, тому що це велика відповідальність. І, наприклад, тема війни, вона болюча, вона важлива розповідати в цілому світу, показувати. І є дуже багато класних професіоналів, які їздили на фронт, які знають, як зняти цю правду, які відчувають в собі силу. І я в цьому плані дуже обережна. Тому що я можу розказати якусь історію тлом, де буде війна, так. Тому що я живу тут і зараз, я в своїй країні працюю, я можу це відчути і розказати. Але братися за щось те, де я не є глибоко в темі настільки, щоб це розказати, ні, я ніколи не візьмусь. Я дуже обережна в цьому плані. Я вважаю, що перед тим, як брати якусь історичну постать, а є такі приклади, а потім погано це зняти, а далі вже і знімати хтось інший не може, а довіра глядача теж вже зіпсована. І тут треба бути дуже обережним.
1: Мені дуже цікаво також розпитувати і дізнатися про ваш досвід роботи саме ось цій менеджерсько-продюсерській діяльності, тому що ми постійно говоримо шоуранерка, можливо, люди навіть не до кінця розуміють, що це за робота. Це, за великим рахунком, продюсер. Продюсування, менеджерення процесів, операційна робота, організаційна робота. Тобто це такий мікс, це багато всього насправді. І дуже тривалий час, принаймні, це така, це стійка, мені здається, стереотипна історія, що продюсером, власне, може бути чоловік. Це, якщо взяти будь-що стосується шоу-бізнесу, чи то виконавці, співаки, чи то, власне, будь-які проєкти великі, чи то кіно, тощо. Неважливо. Це зазвичай така чоловіча сфера. І лише останні кілька років ми бачимо те, що ми вже говоримо про це, ми порушуємо питання і рівності прав, і починаючи від зарплати, закінчуючи тим, щоб до тебе принаймні серйозно ставились, коли ти приходиш і намагаєшся щось зробити, а не дивились як на якусь просто гарненьку дівчинку там і ще й якось це коментували. Який у вас досвід з цим? Чи ви з цією нерівністю стикалися, і чи ви відчуваєте, що вам доводиться ще й виборювати саме право на те, щоб займатися От саме такою діяльністю, організаційною, грубо кажучи.
0: Шоуранер і продюсер – це трошки різні речі. Я, можливо, поясню. Шоуранер – це людина, яка виношує ідею. І починаючи з ідеї, підбирає команду. Це все творчий процес. Продюсер може бути людина, яка так само, як і шоуранер, поєднує всі ці речі, але плюс ще знаходить на це кошти. Шоуранер, в принципі, не займається тим, щоб знайти кошти на проект. У мене був мій шлях дуже непростим продюсуванням. У мене ніколи не було мети стати продюсеркою. Від початку задуму першої кави з кардамоном до фіналу другого сезону, до завершення зйомок другого сезону, пройшло вже майже 7 років. Перший сезон я робила 5 років. Я дуже добре пам'ятаю, що коли я приходила з ідеєю про те, що я хочу зробити, я отримувала суцільні «ні». Це дорого, це ніхто не буде дивитись, я нічого не зробила. І тоді я почала подаватись на гранти, тоді я отримала перший грант, тоді залучився канал, тоді залучились ще інші. І ось так потроху люди почали вірити в те, що я хотіла зробити. І це було довго. Я в якийсь момент дійсно думала, що це все неможливо, але все одно, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Я все одно стукала в ті двері, і поки мені не відкрили.
1: У вас не було моменту зневіри, що, мовляв, ой, ну не виходить, та й мені одні воно треба, чи що? Так, щоб покинути
0: її. Звісно, було. Знаєте, акторство – це взагалі професія, до речі. Можливо, вона мене загартувала, тому що в акторстві ти дуже часто отримуєш «ні». Звісно, що є везунчики, є пощастило. У кожного різний шлях. Знаєте, може актор все життя працювати, зніматися в хороших проєктах, але ось таким визнаним не стає. Ну, так складається. А є от просто перша роль, випадково потрапив і все. Ну, так склалися зірки. Тобто це така професія, на жаль. І в акторській професії я дуже часто отримувала «ні». Мене, мабуть, це загартувало. Я вирішила, що, звісно, зневіра була, звісно, що опускались руки, звісно, що, думаєш, на що тобі то потрібно? Ну, але щось все одно всередині тобі підказувало, що, ну, як так? Ну, як так? Ну, невже ти отак от просто візьмеш і будеш здаватися?
1: Тобто це просто така певна загартованість і, можливо, якихось підказок нашій аудиторії, як себе діставати в моменти зневіри, ви не дасте, мені здається. Тому що, ну, знову ж таки, коли ви говорите про ось цей власний досвід, мені це бачиться як картинка того, що ви дуже сильно хотіли і ви йшли, незважаючи ні на що, власне, і вам за великим рахунком було все одно, що вам говорять. Але, знову ж таки, і говорячи про реальний стан справ зараз на знімальних майданчиках, це критичний брак коштів. І те, що було там 5 років тому, очевидно, що вже не є таким, не є релевантним до нашого сьогодення. Тому що війна, тому що будь-яке виробництво на території України – це величезні ризики, окрім того, що очевидно, що це вартує грошей. І не говорячи вже про костюмовані якісь історії. Це то взагалі. І от мені просто дуже цікаво, як знаходити оцей момент зневіри, оцей гачечок, за що зачепитися, от за що взяти і там підстрибнути, винирнути, знаєте, і схопити все-таки повітря і змогти доплисти до берега врешті-решт?
0: Це дійсно складне індивідуальне питання.
1: Часто допомога, можливо, ваші рідні, близькі, знову ж таки, тому що можна було так, чому я також питаю про ваше оце відчуття власної ваги і того, що ви жінка, тому що дуже часто в тих же самих коментарях, і я переконаний, що вас це також супроводжує, мовляв, ну то в неї чоловік-продюсер. Uh-huh. Ну то ясно, що в неї там все вийшло. Звісно, їй там десь хтось допоможе, щось там вийде, а в неї там ще якийсь бізнес є, щось там, якісь заклади вона має. То, звісно, можна і жити, а там займатися хобі, умовно кажучи, робити якісь серіали. Розумієте? Тобто, ось ця от і момент знецінення вашої роботи, так, і момент оцієї зневіри, де власне тоді брати цей ресурс, коли ще й такі коментарі довкола.
0: Дивіться, хто багато мене знає, з ким я працюю, в мене мене, можливо, знаєте, знову ж таки повторюсь, що я не дуже сильно звертаю уваги на коментарі, бо інакше це нічого не робити. І я маю команду, яка так само вірить те, що я хочу зробити. А є люди, з якими я працюю довго, багато років, які знають мене ще там, коли я не була продюсеркою. Тобто це все довіра, це все, яку я умовно руками там, ну, я заслуговувала це неправильно слово, але коли ти там працюєш з людьми багато років, до тебе є вже квота довіри. А знецінення, звісно, воно існує. Звісно, існує акторка, дружина, але я акторка, так, я дружина, так. Я хочу робити те, що я хочу, і буду йти своїм шляхом. Підтримка. Ви знаєте, я не дуже не люблю, коли мене жаліють, і це мене не мотивує. Мабуть, навпаки, коли я знаю, що мені це потрібно зробити самі, мене це більше драйвить. Тобто мені важливо це зробити самі. Самі для себе, умовно. Там щось можливо доказати, що я це можу робити. І зараз, ви знаєте, ми такі часи живемо, що війна, і воно, ти час від часу впадаєш в всі ці діри темні. Мене дуже мотивують і тримають люди, які зараз живуть, воюють, захищають. І твої проблеми, чесно кажучи, знецінення, і чи що тобі щось там не вдалося, це вже такі вони стають дріб'язково. Мені самі перед собою навіть соромно, якщо я буду плакатись, чи там жаліти себе, чи впадати знову в ці діри. Ну, яке я маю на це право? Я не маю права це робити.
1: А мені, знаєте, навіть не йдеться тут про якусь жалість там чи намагання, не знаю, там якось вам поспівчувати. Це радше про ті реалії і індустрію, в якій ми живемо. І найголовніше, що ми вибудовуємо далі. Тому що ви сама мама двох доньок, і це цілком можливо їхнє майбутнє. Власне, якщо ми не артикулюємо цих проблем, якщо ми не говоримо про це відкрито, наприклад, тому що, повертаючись знову ж таки до таких дуже важливих моментів, до яких ви, зокрема, також дотичні були, це скандал з паном Талашком, з його викладацькою методою, назвімо це так, а тобто домагання, які мали місце бути, це все розгорнулося лише тому, що в якийсь момент, як мені здається, суспільство було готове почати з цією темою працювати. І коли там студенткам, колишнім студенткам, тепер вже акторкам закидають, так, а чого ти не сказала, чого ти не пішла там до ректора, або чого ти там про це не почала говорити, так, а як ти можеш почати говорити, якщо ти юна, молода дівчина, яка приїхала тим паче, наприклад, в столицю навчатися, і розумієш, що від цього залежить твоє майбутнє, ну, я не думаю, що багато хто наважиться піти говорити, знаючи, що це може мати наслідки. І оце той момент, де ми починаємо змінювати усталений плин подій, коли ми починаємо змінювати саму індустрію. Про це вже значно складніше, мені здається, провертати, тому що самі ті ж діячі, викладачі умовно, які мають на меті якось так трошечки підзаливати до студенток, вони можуть подумати, це може мати для мене наслідки, я можу нести відповідальність. От я радше в такому векторі думаю про це.
0: Скажу з приводу Талашка, і дійсно я захоплена була, коли молодь, наскільки наша країна стає вільною, така молодь у нас стає вільною, що вони не побоялись. На той момент, коли я навчалась, все-таки не було соцмереж. І ходити до ректора – це було безрезультативно, тому що все прикривалося, всі все знали, і на це не було ніякої ради. А те, що зараз молодь така активна, так вона виборює, мені це дуже подобається. І скажу, що в індустрії дуже багато жінок-продюсерок. Чи стикалась я з звісно, що жінку завжди сприймають, що вона слабка, слабша за чоловіка, але я спостерігаю таку класну тенденцію, коли жінкам не потрібно там щось виборювати, доказувати. Вони просто роблять свою справу і роблять це дуже добре. І стають успішнішими, аніж, давайте, щоб я нікого не образила, це чоловіків-продюсерів. Я про те, що насправді в нас, як і в Європі, дуже все класно працює вже більш-менш з повагою до жінки, яка є в професії лідером.
1: Говорячи про молодь і про нове покоління, ми вже, маючи свій акторський ринок, акторську школу, можливо, ще юну, тому що, ну, ще, мені здається, не надто багато часу минуло від після оцієї оцього взорування на імперію, на центр імперії. Зараз ми вже набудовуємо і своїх майстрів, уже ми бачимо нові обличчя акторів, акторок, котрі юні починають зніматися, і вони вже стають дуже популярними. Це, зокрема, і в «Каві з кардамоном» в другому сезоні також відчувається, наприклад, той самий Іван Довженко. Також дуже вже впізнавана особистість, юний актор. Як вам працювати з ось цим новим поколінням? Я розумію, що, можливо, це навіть трошечки ріже вухо, коли вас питають про це, тому що ви все-таки в професії, ви працюєте і весь час безперервно. Утім, чи відчувається ось цей якийсь, можливо, інакший настрій, інакший підхід, розуміння, що вони вільніші, сміливіші? Чи вчитесь ви чомусь новому, нового покоління?
0: 100%. Я взагалі захоплена новим поколінням підростаючих акторів. Вони вільні, вони вже зовсім по-іншому відчувають акторство. Вони не бояться. Вони не бояться говорити. Вони відкриті і дуже талановиті. Я так, як бачу кастинги, які проходять, і, звісно, ти не можеш затвердити усіх, хто тобі сподобався, а їх багато, дуже талановиті. Я дуже сподіваюся, що просто настане той час, і, можливо, дуже швидко, що вони матимуть змогу свій талант проявляти. Це хороші сценарії, хороші режисери. Це надважливо проявляти цей талант, тому що зараз їх багато, цієї молоді, яка просто фантастична.
1: Але разом із тим можна відчути певне знецінення, мені здається, професії, тому що ми бачимо, що можуть люди без освіти, актори, вписуватись дуже добре в професію, так би мовити. І це я зараз кажу без знецінення. Знову ж таки, люди приходять та мають якісь акторські курси і стають зірками, дуже впізнаваними, наприклад. Це не поодиночна історія. І чоловіків, і жінок, до речі. Або якісь інфлюенсери, блогери, просто через те, що вони мають певну популярність, вони мають свою аудиторію, це вже може бути такою путівкою, таким квитком пропускним в світ акторської майстерності, світ кіно чи театру. І відтак тоді постає питання, чи не підважуємо, чи не знецінюємо ми тоді взагалі акторського світу? Чи, можливо, вона в нас просто, в принципі, не на тому високому рівні, щоб її можна було знецінити? Як ви бачите ці
0: процеси? Це все так відносно. Я вважаю, що актором можна стати в 60 років, наприклад. Що таке акторство? Це, звісно, майстерність. Майстерність можна навчитися, от як мавпинятка можна отак от навчити якимсь азам, так? Але акторство, сама природа, це самобутність. Все решта, школа, це те, що тобі дійсно дає. Попасти в хорошу школу, до хорошого майстра, де тебе навчать, як користуватися своїми інструментами, які у тебе є. Пізнати себе. А так буває. Я колись практикувалася у голівудської такої тренера з акторської майстерності Івани Чабак. В Голівуді актори можуть там і в 35 починати, і в 40. Я не кажу, що там це вже там, не знаю, головні ролі кар'єри, але на якісь ролі попадати і навіть визнання якесь отримувати, так буває. Інша справа, коли до цієї професії приходять люди, дійсно, які не мають цього таланту, а є в кадрі, тому що в нього там пару мільйонів підписників, мені це не подобається. Розумію, чому це роблять, тому що індустрія, продюсери, кіно – це бізнес. Він має бути бізнесом, якщо це не фестивальне кіно. Звісно, якщо ти вкладаєш свої кошти, ти хочеш їх відбити. І тут таке замкнуте коло. Актор невідомий чи блогер, у якого пару мільйонів підписників, оберуть, скоріше за все, блогера. Якщо це кіно не сильно сфокусоване на якесь авторське бачення.
1: Ви маркуєте ці процеси як хороші чи погані? От як гадаєте? От суто з точки зору якості, можливо, подальшого впливу?
0: Я розумію, що ось ми живемо і все змінюється, змінюється, змінюється. У кожного є свої цілі, свої методи. Хтось робить кіно, бо оце відчуття того, що я от повинен зробити це кіно. От і, можливо, його там побачить дуже невелика кількість глядачів, але оце відчуття того, що я от повинен зробити це кіно. От і, можливо, його там побачить дуже невелика

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Внаслідок російської атаки по столиці загинула жінка, ще щонайменше 12 людей поранені. Нагадаю, зараз у Києві і області, а також в інших регіонах оголошено повітряну тривогу. Прохання – залишатися в укриттях до відбою. У Верховній Раді оновили правила акредитації для медіа. Суд засудив до 8 років ув'язнення поліцейську, яка на смерть збила 6-річну дівчинку у Прилуках. Далі подробиці. В Голосіївському районі Києва внаслідок нічної ракетної атаки стався витік аміаку. Рятувальники оперативно локалізували аварію. Загрози для населення немає, повідомляє Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці в Телеграмі. Також у Голосіївському районі зруйновано приватний будинок. Під завалами його зараз ще шукають людей. У ніч на середу, нагадаю, російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння. Наслідки атаки зафіксовані щонайменше на 7 локаціях в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, ще щонайменше 12 людей отримали поранення, серед яких водій автомобіля швидкої допомоги. В українському полоні перебувають громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, виступаючи напередодні на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. За словами Лубінця, важливо зараз чесно і відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки. Наприкінці травня Міністерство закордонних справ України повідомляло, що у полоні перебувають сотні іноземців із понад 48 країн світу, яких Росія обманом та фінансовими маніпуляціями залучила до війни. Повідомлення про вербування Росією іноземців з'являлися в медіа ще 2 роки тому. Тоді йшлося про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані, Кенії. За даними BBC, на початок липня 2026 року щонайменше 3589 іноземців загинули, воюючи на боці Росії. 8 років ув'язнення з позбавленням права кермувати автівкою на 3 роки. Такий вирок оголосив Прилуцький міський районний суд. Поліцейський, яка на пішохідному переході на смерть збила 6-річну Алісу Купрієнко. Суддя Наталія Фетісова задовольнила і цивільний позов про стягнення із обласного управління поліції 6 мільйонів гривень моральної шкоди для батьків дівчинки, говорить батько загиблої дівчинки Віталій Купрієнко.
3: Мабуть, ми сподівалися на якесь полегшення після цього вироку. Нема нічого. Нічого не змінилося. Дитина не вернулась. Легше не стало. Єдине, що можливо, цей результат і цей приклад стане приводом задуматись для інших всіх водіїв, учасників дорожнього руху.
2: Я нагадаю, ця ДТП сталася у Прилуках торік, 10 грудня. Поліцейська автівка їхала на виклик, але з вимкненими сиренами і налетіла на дівчинку саме тоді, коли дитина з мамою переходила на пішохідному переході.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: За даними синоптиків, сьогодні очікується спекотна погода з температурою вночі 18-23, в день сильна спека 35-38, лише на сході та північному сході країни 30-34 градуси. На Київщині сьогодні вночі від 20 до 23, в день сильна спека 35 градусів. Зараз у Києві 23, тиск 748 мм, вологість 35%. Наразі це вся інформація. тільки нагадаю, що зараз оголошена повітряна тривога. Прохання всіх залишатися Київ, область і ті регіони, де оголошена повітряна тривога. Будь ласка, залишайтеся всі в укриттях. Ми закінчуємо наше мовлення. Більше оперативних новин за годину в студії вам розповість уже Роман Мендюк. А я, Марія Шиндро та режисер Олена Мосійчук, дякуємо, що слухали Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі говоритимемо про декларування доходів. В Україні триває щорічна кампанія. До нас приєднується керівниця управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Колікова. Пані Юлія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, почнімо одразу з того, як триває цей процес і, можливо, які відмінності вже фіксуються у порівнянні, наприклад, з торішньою кампанією з декларування.
2: Хочу звернути увагу, що до Національного агентства, до відповідного реєстру декларацій, щорічно посадовці подають декларацію про свої активи, доходи і витрати. Ми так називаємо це «Є-декларування». І воно, ця кампанія завершується до 1 квітня щорічно, і вже переважна більшість декларантів подали свої декларації. Але якщо говорити про відмінності цьогорічної кампанії, я хочу нагадати, що після відновлення в 2023 році декларування, ті декларанти, які мали право на відтермінування подачі декларації, наприклад, ті, які мобілізовані, вони після того, як завершуються підстави для відтермінування, подають такі декларації, мають обов'язок подати впродовж 90 календарних днів. Тому для окремих декларантів кампанія продовжується, і вона обтяжена тим, що вони мають подати декларації за всі періоди, за які такі декларації не подавались, а це може бути аж до 5 звітних періодів.
1: Це час достатній, з одного боку, в часі, який відведений загалом на декларування, але чи всі встигають, наскільки, скажімо так, відповідально ставляться до цього процесу?
2: Безумовно, переважна більшість декларантів своєчасно виконують свій обов'язок і подають декларації. А в кожному органі існує підрозділ, уповноважений на перевірку своєчасності подачі декларацій. Вони перевіряють, і ті декларанти, які порушили терміни, відповідно до них вживаються заходи. Такі матеріали направляються нам, і вже відповідно розглядаються підстави, чому декларації не були подані своєчасно, і вже залежно від обставин можуть до особи бути вжиті заходи реагування аж до притягнення до відповідальності.
1: Угу. А що показує практика попередніх років? Багато дійсно доходять аж до такої відповідальності?
2: Це така категорія справ розглядається в суді, тому з всіма рішеннями можна ознайомитись на сайті судової влади і на сайті Національного агентства є результати діяльності Національного агентства в частині складених протоколів, в тому числі з цієї категорії справ.
1: Угу. Якщо подивитися загальну кількість поданих за 2025 рік декларацій, то автоперевірку могли пройти 607 708 декларацій. Ну, по-перше, ось ця автоперевірка – це попередньо, чи потім додатково якась проводиться? І що означає «могли пройти»?
2: Для того, щоб наші слухачі отримали трішки більше інформації, що таке автоперевірка, варто сказати, що до реєстру декларацій щорічно подається понад 700 тисяч декларацій. Очевидно, що який людський ресурс не вистачить для того, щоб перевірити абсолютно всі декларації, тому існує декілька видів і контролю, і перевірки. Автоперевірка застосовується до декларацій, які можуть взагалі її пройти. Для цього в такій декларації мають бути достатні дані для ідентифікації осіб, тобто і самого декларанта, і членів його сім'ї, а також ідентифікатори об'єктів, зазначених в декларації, для того, щоб здійснити порівняння з реєстрами. Для того, щоб зрозуміти процес, автоматизована перевірка проводиться без участі людини за допомогою автоматизованих алгоритмів, які порівнюють інформацію, наявну в реєстрах, з даними, зазначеними в декларації. Тому, якщо в реєстрах відсутня інформація, така декларація не зможе пройти автоматизовану перевірку. Тому, повертаючись до вашого запитання, 607 тисяч декларацій могли пройти, але з них пройшли тільки 244 тисячі, а це аж 40%. Для порівняння з іншими періодами цей відсоток стрімко зростає. Очевидно, що декларанти, які багато років декларуються, вони вже набули певного досвіду, більш якісно стали заповнювати декларацію. Крім того, використовували IT-інструменти, такі як дані для декларації, автозаповнення, тому менше допустили помилок. Але я хочу трішки, скоріше, розчарувати декларантів, які пройшли автоперевірку, оскільки її проходження не виключає проведення абсолютної повної перевірки і не виключає того, що такий декларант може ще понести відповідальність за декларацію, за неправдиву інформацію в декларації, якщо виявиться, що він приховав певне майно від декларування, ну, скажімо так. Тому таку автоперевірку ті проходять, які в деклараціях яких не встановлена попередня ознак недостовірних відомостей, необґрунтованості активів, незаконного збагачення, але це не означає, що така декларація заповнена правильно і дані в ній абсолютно достовірні.
1: Чи була вже можливість перевірити декларації, чи є саме і як це відбувається?
2: Звісно, Національне агентство проводить повні перевірки, це одна із наших основних функцій. І станом на сьогодні Національне агентство провело вже 581 перевірку, подано за 24-25 роки, оскільки ми зараз перевіряємо останні подані декларації. І в 489 з перевірених встановлені порушення, в 283 встановлені ознаки недостовірного декларування аж на 2 мільярди гривень. В 6 деклараціях необґрунтовані активи на 27 мільйонів і в 7 ознаки незаконного збагачення на майже 112 мільйонів гривень. Вже за нашими матеріалами правоохоронці повідомили про підозру в недостовірному декларуванні 21 особі, одній в незаконному збагаченні. Якщо навести певні там декілька прикладів, то можу сказати із найбільш таких свіжих. В червні ДБР повідомила про підозру в незаконному збагаченні одному з начальників підрозділів Національної поліції в Полтавській області. Там посадовець оформлював активи на своїх близьких родичів майже на 20 мільйонів гривень. І не мав достатніх коштів для цього з підтверджених джерел. Набув квартири, в тому числі і за кордоном, автомобілі, в тому числі люкс-класу. І крім того, не задекларував свою цивільну дружину і все її майно. Загалом там сума недостовірних відомостей сягає аж до там, 30 мільйонів гривень. Тому такі факти, вони не поодинокі, і в недостовірному декларуванні повідомили про підозру колишньому начальнику управління ДМС України в Хмельницькій області. Там сума недостовірних відомостей понад 13 мільйонів. Колишню начальницю управління державної реєстрації Центрально-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту, так само в місті Хмельницькому розташованому, так само і повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на понад 19,5 мільйонів. Якщо говорити про цікаві факти, наведу так само приклад колишнього керівника одного з державних підприємств, який приховав від декларування оформлені на батьків Lamborghini, Audi, BMW, набуті за суттєво заниженою вартістю, в цілому аж на 24 мільйони, і йому так само Нацпол повідомив про підозру. Недостовірне декларування криптовалюти ми виявили на майже 26 мільйонів гривень у одного з депутатів Полтавської міської ради, якому так само повідомили про підозру слідчого головного слідчого управління Нацполу. І такі випадки не поодинокі. Є і підозри за недекларування і недостовірне декларування грошових активів. Наприклад, два депутати Ужгородської міської ради отримали підозри за недостовірне декларування. Один з них допустив порушення на 78 мільйонів, не підтвердив походження готівки на майже 80 мільйонів гривень, а інший не задекларував активів на понад 78 мільйонів гривень. Тобто це із таких цікавих фактів, можливо, для...
1: Пані Юлія, але запитання в тому, чим керуються декларанти, коли або приховують інформацію, або десь, скажімо так, забувають її вказати, ну або вказують, знаючи, що все одно перевірка буде. Чи, можливо, сподіваються, що не всіх перевіряють або через одного, чи от чим можна пояснити те, що вони подаються, або не декларують, або декларують, знаючи, або не знаючи, або сподіваючись, що їх не перевірять?
2: Я би поділила декларантів, ну, скоріше, на щонайменше дві категорії. Перші – це декларанти, які скоріше допускають помилки, ніж свідомо допускають порушення. І це питання до уповноважених в органах для того, щоб підвищувати рівень обізнаності працівників з вимогами антикорупційного законодавства, оскільки дуже часто спрацьовують правила логічно-арифметичного контролю і високий ризик, високий ризик має декларація особи, а фактично, коли ми починаємо перевірку, виявляється, що людина просто абсолютно неправильно заповнила декларацію і ніяких кримінальних походжень коштів там не було і все більш-менш зрозуміло. Друга категорія декларантів – це особи, які дійсно виправі в тому, що або сподіваючись на те, що їх ніколи не перевірять, або просто недооцінюють наслідки і свідомо йдуть на те, щоб зазначати якусь неправдиву інформацію. Як правило, це стосується готівкових коштів. Вони в першій поданій декларації одразу фіксують собі якусь величезну суму коштів, таким чином створюючи собі фактично на майбутнє умови для того, щоб, ну, по суті, легалізувати якісь кошти, отримані в якийсь незаконний спосіб. Інше, приховують активи, оформлюючи їх на близьких осіб, на пов'язаних осіб, сподіваючись на те, що оскільки їх не потрібно декларувати як членів сім'ї, то і всі активи, які оформлені на них, так само не підлягають декларуванню. Це вже декларанти, які не просто свідомо щось приховують, вони створюють певні

0: правопорушення. Ми можемо, або якщо це суб'єкт, який займає відповідальне, особливо відповідальне становище, а перелік таких посад є в примітці до статті 51.3 Закону України про запобігання корупції, по таких декларантах ми продовжуємо процедуру збору доказів для вирішення питання щодо наявності підстав для складення протоколу адміністративного направлення його до суду. Якщо це декларанти, які підвідомчі національній поліції, бо крім нас ще уповноважені працівники національної поліції складають, ми відповідний обґрунтований висновок з матеріалами направляємо в національну поліцію, і вони починають збір доказів і складають протоколи з наявності підстав. Якщо ми встановлюємо ознаки кримінального правопорушення, ми так само оформлюємо обґрунтований висновок і відповідні матеріали направляємо за підслідністю, визначеною кримінальним процесуальним кодексом. І вже під час досудового розслідування відповідні органи вживають весь спектр їх повноважень, визначений кримінальним процесуальним кодексом. Ми вже до цього процесу не дотичні. Якщо ми встановлюємо ознаки необґрунтованих активів, відповідні матеріали ми направляємо в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вирішення питання щодо пред'явлення позову до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими і стягнення їх в дохід бюджету, ну, в державу.
1: Та НАЗК робить свою роботу, тобто перевіряє ці декларації, перевіряє все, що там вказане або не вказане з різних причин, чи хтось забудькуватий, чи хтось зумисно це зробив. А скільки в часі це забирає? Ну, від елементарного, там, скажімо, зайти в реєстр, перевірити якийсь номер і відповідність, і до того, що потрібно, можливо, ціле розслідування провести.
0: По рівню складності всі декларації відрізняються одна від одної. У нас наша процедура регламентована відповідним порядком проведення повних перевірок. Він є нормативно-правовим актом, і саме в ньому зафіксовано не тільки наші повноваження, а й строки проведення перевірки. Вона може тривати до 4 місяців, тобто 120 днів. Якщо декларація складна, або у нас отримані документи, які потребують додаткової ще перевірки, ми можемо в окремих випадках продовжувати такий строк до 60 календарних днів. Тобто, якщо говорити календарно, то півроку може тривати така перевірка. Зазвичай вона триває не більше 120 днів.
1: Ми недавно в ефірі Українського радіо говорили про фіктивний шлюб. А для того, щоб, наприклад, десь там приховати своє майно, деякі декларанти, ми зараз говоримо саме про тих, які є або порушниками, або свідомими ухилянтами від того, щоб задекларувати майно, вдаються до фіктивних розлучень. Наскільки це поширена практика, і які, можливо, нові методи, окрім записування майна на рідних, або ось такі фіктивні розлучення, ще вигадують зараз?
0: Якщо говорити про декларування активів, то декларуватись мають активи не тільки подружжя, а й особи, з якою особа декларант проживає, веде спільне господарство і наділена спільними обов'язками. Це означає, що якщо подружжя навіть розлучилася, але вони продовжують разом проживати, для цілі декларування вони є і залишаються членами сім'ї. Наскільки сам факт розлучення мав ознаки фіктивності, це для нас не має ніякого значення. Ми розцінюємо, чи були такі особи членами сім'ї в розумінні вимог антикорупційного законодавства. Тому, якщо хтось з декларантів вважає, що оформлення формальне розлучення є підставою не декларувати активи і оформлювати їх на колишнє офіційне подружжя, то це їх величезна помилка, і ми встановлюємо такі факти. Але якщо говорити про поширеність практики, то очевидно, під час війни поширились випадки, коли, якщо навіть і не було факту розлучення, декларанти пояснюють, як ви кажете, забудькуватість в декларації тим, що напружені стосунки, в різних містах проживають і не спілкуються, ускладнені відносини, але ми можемо враховувати такі пояснення в сукупності з іншими доказами, які ми збираємо.
1: Це все
0: Якщо ми
1: перевіряється словом, так?
0: да, це перевіряється.
1: Пані Юлія, дякую щиро за цю розмову.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Нові правила для ЩІ-контенту запрацювали в Євросоюзі. Про це повідомили в Єврокомісії. Тож, про те, як розпізнати ЩІ-контент і як регулюються правила його використання, про це ми будемо говорити з Павлом Білоусовим, технічним директором Дєветех. Він з нами на зв'язку. Нагадаю, що 2 серпня набули чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту в Євросоюзі. Розкажіть детальніше про ці правила, на що вони спрямовані?
2: Ну, так, це, скажімо так, нові такі регуляторні речі, які покликані зробити так, щоб користувач, якщо це не очевидно, да, тобто тут мова не йде про відео, чи там, не знаю, де білочки стрибають, чи грають на якійсь там волинці, чи щось такому, да, тобто коли це не очевидно, щоб користувач міг зрозуміти, що це згенеровано за допомогою цих інструментів, да, зі штучним інтелектом, або створено, або модифіковано. Це теж важливо, і бо все, скажімо так, з розвитком, да, всіх цих технологій, все стає складніше і складніше розпізнавати, чи це штучний інтелект, чи не штучний інтелект, що з цим зроблено, що не зроблено, і так далі. Вже якість всього цього така, що, ну, скажімо так, базові правила чи базові підходи, які ми всі використовували, вже можуть не працювати. Тому от таке маркування мало би допомогти в цих випадках, да, коли це не очевидно, коли це все дуже реалістично виглядає, але, ну, має значення, грає важливу роль, да, для сприйняття цієї інформації, ухвалення якихось рішень, да, тому що, ну, людина щось побачить, щось, значить, собі нафантазує і буде від цього відштовхуватись. Оце все доволі небезпечно. Ну і, власне, ми, ну, кожного дня практично бачимо, якщо так от згадати нещодавню історію там Google, який, значить, буквально, напевно, на день, може трошки більше, і мусив закрити, зробив функцію, можливість генерувати реалістичні відео, тобто фото, як би вони виглядали з Google Maps, ну, грубо кажучи, да, от ми бачимо всі там, не знаю, якісь після землетрусів, після обстрілів, там якісь удари, руйнування і так далі, от, то Google дозволив спочатку це генерувати, люди почали генерувати там землетруси, якісь пожежі, якісь ще речі, от, всім поперелякалися, хтось, не знаю, може там намагався виїхати з країни, десь там побачив такі новини, що ось там щось там таке сталося, от, ну і, скажімо так, ухвалювали хибні рішення. Тому і Google дуже швидко після величезного шквалу критики, буквально там на наступний день, коли вони цю функцію запустили, її закрили. От, тому це все впливає, реалістичність дуже висока, люди не вміють розрізняти, або не можуть, або вже така якість, що і спеціалістам важко це зробити. От, ну і та, я ще завжди нагадую, що коли ти дивишся на маленькому екрані, да, на маленькому там телефоні, от, то якісь деталі менш помітні, і ти можеш, ну, прям не відрізнити підробку від справжнього відео, фото чи, ну, текст, це трошки інше.
1: Які будуть санкції, якщо контент не буде промаркований, і як саме потрібно його маркувати?
2: Ну, Євросоюз такі рекомендують певні іконки, да, де зображено, що це створено за допомогою штучного інтелекту або модифіковано. Ну, от, ну, вони пропонують їх там накладати на відеозображення і так далі. Плюс вони, значить, вимагає, щоб це було на технічному рівні, тобто те, що ми своїми очима не бачимо, да, це такі там метадані, різні сигнатури, які дозволяють, ну, скажімо так, в технічному режимі зрозуміти там певними інструментами, що це або створено, або не створено, або там перевірити і так далі. Тобто це, ну, такі речі, які вже існували, да, хтось там з великих медіа відповідальних і у нас, і там за кордоном, і так маркував, декларували, просто підписували, що це там згенеровано чи щось таке. Ну, от зараз пропонуються такі іконки в єдиному стилі, щоб це було таким впізнаваним маркуванням. Щодо санкцій, ну тут доволі цікава історія, тому що скоріше, якщо, як то кажуть, потраплять під роздачу, то це будуть великі гравці, да, такі помітні, там OpenAI, там Google, не знаю, Anthropic, Meta зі своїми Фейсбуками і іншими платформами. От, то до них там доволі великі штрафи. Це там близько там 17, здається, мільйонів доларів може бути штраф, або відсоток від обсягу грошей, які вони прокручують, проходять через них в їхніх компаніях. Тобто, але це мова йде про мільйони доларів, тобто ну, навіть більше, ніж 10 мільйонів доларів. От. Та, з цими компаніями доволі легко, тому що вони великі, мають офіси, їх не так багато, до них можна прийти, і ними користуються там мільярди користувачів. Тому з ними все легко. А от як бути з дрібними, да, з маленькими, чи з чимось неконтрольованим, то це доволі цікава історія. Ну, от не знаю, там якесь фейкове медіа хтось там запустить, чи, не знаю, ще там на своєму сайті це буде робити, або на чомусь там незалежному. От як на це впливати, це цікаво. І ми розуміємо, що інструментів небагато, що тут зробити з цим щось важко, зобов'язати, просити, не знаю, штрафувати теж не вийде. Ну, коротше кажучи, через охоплення цих великих платформ скоріше велика частина користувачів буде покрита, да? Ну, тобто велика кількість користувачів будуть бачити, що цей контент створений чи не створений. Ну, от. Але теж є купа нюансів, коли якщо, наприклад, на Фейсбуці, да, от мета, вона помітна, її можна штрафувати і так далі, якийсь користувач створить, не знаю, з локальною моделлю якусь там фотку, опублікує її на цій платформі, алгоритми не розпізнають, що це було створено зі штучним інтелектом, тому що це доволі легко обдурити, і платформи не можуть це, скажімо так, в такій кількості, да, і в такій якості це все перевіряти і самостійно маркувати. Вони просять користувача позначити, чи це створено, згенеровано чи ні, але користувач може поставити ні. Ну, то як будуть тут діяти, доволі теж цікаве питання. Чи буде нести платформа відповідальність, чи вона має тільки видалити і так далі. Ну, багато нюансів, це нова, в принципі, сфера для людства, да? І як з нею там щось там робити, як її впорядкувати, теж велике питання. От, тому ну, будемо дивитись, да? Але точно під, ну, під штрафи, під якісь санкції будуть потрапляти великі компанії, які, до яких легко дотягнутися, в яких є гроші. Це вони точно будуть в цьому, скажімо, переліку.
1: А як ви оцінюєте ці іконки, про які ми з вами говорили? Наскільки вони доступні для розуміння великої категорії інтернет-користувачів, що цей саме контент згенерований штучним інтелектом?
2: Ну, скоріше, нічого тут такого немає, да? Тобто там просто написано AI або Modified with AI. Якось так. Тобто, ну, людина, якщо бачила абревіатуру AI, да, то скоріше зможе зрозуміти, про що йде мова. Тобто, я думаю, згодом звикнуть, тому що ці всі маркування не тільки стосуються от сфери штучного інтелекту, вони там є і на, не знаю, там продуктах різних, да, на товарах і так далі. Люди згодом до цього звикають. От. Тому, скоріше, нічого тут не бачу такого проблемного, да, що ці іконки будуть використовувати, от, люди почнуть їх сприймати. Ну, я ще не бачив їх в реальному житті, скажімо так. От, бачив тільки як приклади, як рекомендації їх застосувати, а на контенті я їх ще не бачив. Але я думаю, що насправді все має бути добре. Але, знову ж таки, та, якщо це відповідальні компанії, відповідальні медіа, вони не будуть її там робити, знаєте, такою дрібною, що де треба зумити в 20 разів. От, тобто це буде на видному місці, зрозумілому там і в такому легко щитуваному форматі. От, скоріше я очікую, що буде так, бо штрафи дійсно будуть болісними і ну, з Євросоюзом там важко судитися в цьому. цьому плані. Ми бачимо, що да, вони із Гуглом, і з Фейсбуком періодично в них є якісь розбіжності, і ну, штрафи там доволі високі.
1: Як відреагували великі компанії на запровадження великих штрафів? Чи готові вони переглянути або відкоригувати ці алгоритми, які у них є для відстежування контенту, згенерованого штучним інтелектом?
2: Ну, я ще не бачив таких конкретних заяв. Я думаю, що були консультації з цими компаніями. Це, насправді, ну, мало би так бути, тому що...
1: Розмови тривали кілька років.
2: Ну, так, так, так. От, тому що на технічному рівні все одно є певні нюанси, які треба там узгоджувати. Ну, тому я думаю, що, в принципі, компанії самі розуміють, що от згенерований фейковий контент є великою проблемою, тому що воно і створює там і ботів, якщо ми говоримо про соцмережі, да, оці там аватарки і всякі речі. З одного боку, це їм дає охоплення і різні, значить, різні бенефіти, да, з реклами і так далі. З іншого боку, є теж покарання про дезінформацію, про всі ці речі теж з боку Євросоюзу, коли це, ну, скажімо так, можуть за це притягнути. О, тому тут це спроби або перший крок до того, щоб це впорядкувати, щоб це маркувати, щоб людям допомогти розрізняти все це. От, ну, я очікую скоріше, що компанії, ну, не були проти, да, але, звісно, є, ну, дуже багато нюансів, які будуть випливати, да, з того, що, скажімо так, ну, спеціалісти чи зловмисники, чи той, хто розуміє, як створити щось генероване таким чином, щоб жоден алгоритм це не підхопив, да, вони існують, і це буде проблема. Правда, є механізми для там того, щоб поскаржитися на цей контент, але, знову ж таки, ми не знаємо, як це буде працювати, чи буде це ефективно. Ну і плюс, ми всі теж і в Україні добре розуміємо, що якщо якийсь фейк з'являється, він розноситься за секунди і робить там мільйонні охоплення, а поки його видалять, пройде, не знаю, там навіть година, то вже всі будуть покриті цим фейком, і спростування охопить, ну, в кращому випадку, відсотків 15 від тих, хто побачив цей фейк. Тому тут, да, є великі питання. Ну, можливо, це якось буде дійсно тільки першим етапом і якось потрошки буде модифіковуватися і покращуватися, да, вся ця історія із технічного боку, з візуального, і, в принципі, культура цього буде змінюватись. Але як це будуть впроваджувати, як буде реагувати законодавство, бо, ну, ми всі з вами прекрасно знаємо, що законодавство ніколи не наздожене технології, технології будуть постійно випереджати. Ну, от, і ця вся історія реактивна. Да? От перші діпфейки, ну, давайте, от там ChatGPT вже там більше 3 років існує, да? Потім картинки, ну, тобто там 2-3 роки мінімум це вже існує, ну, в доволі такому, ну, великому масштабі, да, оці всі діпфейки, відео, там, фотки і так далі. І тільки от зараз вже прийшли до того, щоб хоча б це маркувати. От, воно, ну, багато шкоди нанесло, ну, і дійсно потрібні все одно якісь юридичні механізми притягнення до відповідальності, тому що раніше це могло вважатися якоюсь там карикатурою, карикатура це не є чимось там забороненим, да, вона може бути там суперреалістична, ну, коротше, да, якісь правові слабкі місця були. От, то зараз це намагаються якось уніфікувати.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо з технічним директором Деватех Павлом Білоусовим, а говоримо ми про запровадження нових правил для щі-контенту в Євросоюзі. Повідомила про це днями Єврокомісія, і ми говоримо про те, які основні вимоги існують у цьому законопроєкті для регулювання контенту штучного інтелекту. Ну, зокрема, він має бути помаркованим, і будуть штрафи за порушення цих вимог. Давайте поговоримо трохи про інші вимоги, окрім маркування та штрафів. Що ще передбачає цей законопроєкт, і чи буде він втілюватися поетапно, чи одразу запрацюють все те, що там прописано?
2: Ну, з того, що я бачив, скоріше це запрацює одразу, але, знову ж таки, як ми з вами говорили, зміни, ну, просто неминучі, тому що як це обходити, ну, дуже все зрозуміло на технічному рівні, тому що Окрім візуального, те, що ми бачимо там маркування там створено з AI, да, ще є такі неочевидні метадані, які власне вшиваються і мусять вшиватися в контент, і тоді вже на рівні, навіть якщо буде картинка, на ній буде маркування зроблено з AI, і хтось візьме цю картинку, обріже або цю мітку прибере, то на технічному рівні мають залишитися дані технічні, які дозволять все одно розуміти, що ця картинка була створена з допомогою штучного інтелекту. І оскільки буде, скажімо так, ну, на деяких платформах після впровадження цих обмежень деякі користувачі, боти чи мережі ботів і так далі будуть адаптовуватися, будуть шукати якісь механізми, щоб їх там не знаходило чи не ідентифікувало, і тоді, значить, компанії будуть давати якісь свої репорти, якісь свої пропозиції для того, щоб щось ще в законодавстві впровадити, покращити, змінити і так далі. Тому що це неминуче, це така гонитва, гонитва, ну, будуть ганятися один за одним, щоб одні будуть намагатися це обмежити, інші обійти ці обмеження. От, і постійно це буде змінюватися. По-іншому це просто нічого не дасть. Да? От як ми знаємо, що купа є, ну, не сильно працюючих ініціатив, скажімо так, які от щось там змушують робити, там, не знаю, якісь там кукіс за GDPR, да, там мають збиратися, або якщо ти цього не робиш, то, значить, компанії просто придумали інші механізми для того, щоб відслідковувати активність користувача, його дії і так далі, без кукіс і так далі. Тому це, ну, питання грошей так само, і, власне, треба бути готовими всім, що це буде змінюватися, да, і законодавство буде десь змінюватися. Зараз ніби не сильно поширюється це на текст, ну, якщо це текст не очевидно, там, написаний, чи, не знаю, трошки підкоригований, да, перевірений, наприклад, там на помилки. Да, от як його вважати? От я написав текст на там 1000 слів, наприклад, прогнав його через там умовний там чат GPT, він мені, не знаю, якісь там стилістичні помилки і виправив пунктуацію. Чи це я мушу маркувати його як створеним чи відредагованим зі штучним інтелектом, чи ні, якщо там невеличка частка? Ну, велике питання, та? Ну, от. І, власне, ми будемо бачити, якщо почнуть зловживати цим, обходити це, то скоріше поширять, не знаю, там, на текст, ще на пісні якісь, да, наприклад, які там створюються, ще щось. Ну, от. Тобто це буде, ну, воно ніби і так мало би бути, але можливо, щось стосовно творчості, да, і щось, не знаю, згенеровано додатково, то теж не зрозуміло, як цим буде. Тому я сподіваюся, що принаймні цього разу це буде доволі таким гнучким і живим явищем, да, що це законодавство буде намагатися наздогнати технології, да, принаймні, щоб вони, ну, не руйнували так, як це може бути.
1: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що Павло Білоусов, технічний директор DevaTech, був з нами на зв'язку. Українське радіо рекомендує.

0: мафіями, з чим завгодно, передавати це до правоохоронних органів, наприклад. Друге, є державний застосунок екозагроза, куди також можна надсилати повідомлення про порушення природоохоронного законодавства або взагалі злочину проти довкілля, будь-якого, в тому числі жипінгу. По-третє, служба державної охорони і поліція мають здійснювати патрулювання і фіксацію наслідків. Державна екологічна інспекція також мусить до цього долучатися. Якщо будуть проводитися патрулювання, рейди, проводяться роз'яснювальні роботи доходчиво про те, що не просто сюди не можна їхати, бо тут заповідник, а сюди не можна їхати, бо ми патрулюємо, якщо ми вас там знайдемо, ми складемо акт, протокол, і далі ви будете платити штраф.
1: Що робити, якщо людина стала свідком незаконного джипінгу і хоче якось зреагувати і зафіксувати цей момент? Що вона має робити і куди звертатися?
0: У нас є телефон. Підійшли, сфотографували, записали, можна поговорити з людиною. Це активна громадська позиція. Зафіксувати, поставити, наприклад, геолокацію, де це відбулося. Можна зафіксувати номерні знаки, передати ці дані до національної поліції, щоб вони цим займалися. Вести діалог з очільниками вашої громади про те, що з цим треба боротися. Треба, щоб і місцева громадськість активно розуміла, що цей вид заробітку мого сусіда, він руйнує. Він знищує, і у нас нічого не буде. У мене в криниці не буде води, в мене нічого не буде рости, і потім знову ж таки джипер поїздять. Опа, 10 років пройде, і вже не будуть їздити. Чому? Тому що не буде цієї краси. Про це треба подумати. Що зараз вони ведуть свій бізнес, зароблять і підуть. А ви, місцева громадськість, яка прямо не долучена до цього бізнесу, ви ж будете страждати від цього через те, що сусід заробив. От якраз ці місцеві жителі вони мають також проявляти активну громадську позицію, починати діалог з органами державної влади місцевого. І вимагати від них вживання реальних заходів по збереженню Карпат. Карпати – це цінність не тільки місцевих жителів, це цінність і має вплив на всіх жителів України і навіть за Україною.
1: Я також з тобою погоджуюся і вважаю, що від кожного залежить хоча б маленький поступ у цій сфері. І насправді, якщо ви, наші радіослухачі, потрапляєте в Карпати і бачите цей джипінг, ви можете одразу згадати наш ефір і зрозуміти, що варто зафіксувати, варто, звісно, звернутися до різних установ, написати заяву до, наприклад, природоохоронної організації. Ну і загалом бути проактивним в цій сфері і не бути байдужими, тому що дійсно те, що ви сьогодні побачите, це буде добре, але якщо ви хочете щось залишити наступним поколінням, то варто вже про це подумати сьогодні. Це була програма «Активізація». Ви нас слухали на Українському радіо. З вами була ведуча Людмила Тягнерядну. І ми говорили з фахівцем із біорізноманіття громадської організації Greenpeace Україна Сергієм Харою. Бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
4: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
3: Артрофіт?
4: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
3: А що там у складі?
4: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
3: Який телефон, кажеш?
4: 0800 353 404. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. Реклама дітичної добавки. Не лікарський засоб. Всі цінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
7: Задекларована праця підтримує країну.

0: особливо зараз, сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
2: Важливо знати.
3: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині внаслідок атаки РФ загинуло 16 людей. Чергова хвиля мобілізації військових у Росії може початися після виборів до Держдуми. Про це та інше далі докладніше. На Київщині внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, 28 поранені. Такі дані наводить Офіс генерального прокурора у соцмережах. Найбільше загиблих у Броварському районі. У селі Квітневе на території залізничної станції знайшли тіла 8 людей, ще троє поранені. Там пошкоджено оселі, розповів у телемарафоні голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун.
4: Близько 5 локацій, там де постраждали логістичні компанії, такі як Фозі Фуд, тобто це продукти харчування. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Багато постраждало житлових будинків. Наразі встановлюються обсяги, ступінь пошкоджень. Працюють команди, всі відповідні служби на місці. ДСНС зараз продовжує гасіння на одному з найбільших логістичних хабів, які займаються просто вантажоперевезеннями.
3: А в селі Перемога через ракетний удар по складах загинули 2 людини, 8 із травмами, 5 загиблих і 13 поранених у Бучанському районі. Є загиблий у Фастівському, там троє ще поранені. Масштаб руйнувань остаточно, кількість постраждалих наразі уточнюють. У Києві Росія вбила одну людину, ще 26 травмовані, у лікарнях 16 людей, четверо з них у тяжкому стані, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Найбільше внаслідок атаки росіян пошкоджені промислові зони і продовольчі склади, розповіла в етері Суспільного речниця міської військової адміністрації Катерина Поп.
5: Рівень пошкоджень інфраструктури в кожному районі різний, але здебільшого пошкодження зазнали промислові зони, складські приміщення, склади із продовольчим забезпеченням продуктових мереж, також складські приміщення продуктових мереж та магазинів. І наразі ми бачимо, що ворог направлено бив саме по інфраструктурі забезпечення продовольством жителів, в тому числі столиці та регіону.
3: Щонайменше 9 поранених у Харкові. Росія вдарила безпілотниками типу «Бандероль», повідомив міський голова Ігор Терехов у соцмережах. Влучання зафіксовано у Новобаварському та Холодногірському районах. Пошкоджені цивільне підприємство, приватні будинки та автівки. На місцях працюють екстрені служби. Чергова хвиля мобілізації військових у Росії гіпотетично може початися після завершення виборчої кампанії до Держдуми у другій половині вересня нинішнього року. А маркером цього можуть стати певні заходи із закриття кордонів з боку РФ, вважає військовий оглядач Денис Попович. В етері Українського радіо він підтвердив, що зараз фронт розв'язаної Росією війни фактично стоїть, просувань окупантів практично немає. Попри це, вони намагаються атакувати, зазнаючи величезних втрат, констатує оглядач.
6: Попри ці втрати, так, і попри підсилення уваги російської армії на Донецький напрямок, зокрема, ми бачимо, що просування у них там невелике. Крім цих даних Генерального штабу, була ще аналітика Deep State, яка аналізувала, значить, темпи просування російської армії в липні, зокрема. Ну, фронт фактично стоїть. Якщо мобілізація буде оголошена в той чи інший спосіб, то і так вона спрямована на те, щоб, може бути спрямована на те, щоб ці втрати перекрити, це перше, і друге, спрямувати якийсь стратегічний резерв для того, щоб, можливо, відкрити нові напрямки для наступу на територію України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мор, риби та обміління водойми у селі Бобовище на Закарпатті. Місцеве водосховище втратило частину води, через що на берегах опинилися десятки загиблих коропів, судаків та карасів. Чому висохла водойма та як це впливає на популяцію риби, дізнавалася Яна Созанська.
7: Сухий берег і мертва риба. Така ситуація зараз на водосховищі у Бобовищі. За словами місцевих жителів, рівень води почав стрімко знижуватися близько місяця тому.
8: Нормальна ситуація, кругом люди віддихали, озеро постійно
0: повне було, риби було.
7: Водосховище у Бобовищі на Мукачівщині свого часу створили для зрошення сільськогосподарських земель. Нині водойма використовується для відпочинку і риболовлі. Сільський голова каже, основною причиною обміління є погодні умови.
1: Я думаю, що все пов'язано з погодніми умовами, в першу чергу, що дуже засушлива погода, і сонце при такій температурі вибирає водород із землі, і за то пішло зменшення.
7: Обміліла й річка Уж. На окремих ділянках видно кам'янисте русло, а течія стала значно слабшою. Тривала спека та брак опадів – не єдині причини висихання водойм у регіоні.
8: Дощів немає, в природному середовищі, в підземних шарах її теж немає, і відповідно вона обміліває.
7: Чверть від норми – така зараз водність річок області, розповідає начальниця відділу гідрологічного прогнозування Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова.
9: Водність річок Закарпаття становить 25-32% від місячної норми, що означає, що ми наближаємося до періоду маловоддя. Маловоддя у нас визначається як менше 20% місячної норми.
7: У Бобовищі на місці водосховища фахівці рибоохоронного патруля із поліцією зафіксували масовий мор риби. Найбільше постраждав мальок. Дані передали Держекоінспекції. Яна Созанська, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Сьогодні в день в Україні суха жарка погода із температурою на сході та північному сході 30-34, на решті території сильна спека 35-38 градусів. У столиці зараз 27 градусів, вологість повітря 68%, тиск 748 міліметрів. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 7 хвилин в Україні. Сьогодні 5 серпня. В студії працюють Сергій Стуканов і Наталя Соколенко. Це був важкий ранок, важка ніч для Києва і для Київської області. Годину тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської атаки на Київ та Київщину загинули 17 людей, 44 постраждали. Зокрема, повідомлялося, що більшість загиблих – це Київська область, в столиці України. Вночі одна людина загинула, 24 людини постраждали. Зараз ми маємо нагоду поспілкуватися із речницею Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Із нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Можливо, у вас є уточнені дані стосовно кількості людей, які постраждали цієї ночі в столиці України, якщо вони відрізняються від того, що я щойно озвучив?
2: Наразі фіксується кількість в 26 постраждалих внаслідок нічної атаки в місті Києві. Також підтверджую стосовно того інформацію, що одна особа загинула внаслідок нічної атаки. Щиро співчуваємо сім'ї, родині загиблої особи. Також наразі із 26 осіб з різними станами важкості частина перебуває в медзакладах столиці. Іншим допомога надана амбулаторно на місцях. Також люди звернулися самозверненнями стосовно погіршення стану здоров'я внаслідок травмування, внаслідок нічних атак.
1: Знаємо про те, що на території Києва та Київщини під удар потрапляли складські приміщення цивільних підприємств. Знаємо, що в Київській області також люди загинули на залізничній станції. Якщо казати безпосередньо про Київ, то які райони постраждали найсильніше, які інфраструктурні об'єкти цивільної інфраструктури?
2: В Києві пошкодження зафіксовано внаслідок дронного балістичного нічного обстрілу в 4 районах, зокрема в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському. Пошкодження найбільше завдано логістичним центрам, також це промислові зони, склади. Пошкодження цивільної інфраструктури значних внаслідок нічної атаки не зафіксовано. Є пошкодження також в нежитлових будівлях. На щастя, рятувальникам ще близько 8 ранку вдалося завершити роботи з пожежогасіння, спричинені ліквідувати всі пожежі, спричинені російськими ударами у всіх 4 районах міста. Надалі там проводяться роботи із розбору завалів, проливання конструкцій та розчищення територій. Тільки після цього буде зрозуміло, які об'єкти не зможуть відновитися, в тому числі, які логістичні центри зазнали втрат по продукції своїй, по продовольчих службах, по відправленнях, оскільки постраждали великі логістичні центри, в тому числі делівері та деякі об'єкти нової пошти. Тому наразі після завершення всіх робіт з розбору завалів та розчищення території буде відомо, які наслідки для тих чи інших підприємств завдані в результаті нічного ворожого обстрілу.
3: Пані Катерино, щодо якості повітря тепер у Києві, яка вона і які рекомендації має влада для киян та гостей столиці?
2: Наразі від уповноваженими службами проводились заміри. При необхідності застосування якихось заходів в додатку «Київ цифровий» та на офіційних порталах Київської міської військової та Київської міської державної адміністрації будуть повідомлення. Станом на 8 ранку була інформація, що фіксувалось підвищення концентрації озону та пилу. І тому в зв'язку з аномальною також спекою рекомендації були по зачиненню вікон для жителів, обмеження тривалого перебування на відкритому повітрі, підтримання водного балансу та випивати достатнього рівня води і за наявності очищувачів повітря вмикати їх в приміщеннях. Це станом на 8 ранку. Будуть відповідні заміри проводитися найближчим часом та додаткова інформація по зміні стану повітря буде повідомлена.
3: Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Ну, а за мить ми перейдемо до наступної теми.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 12 хвилин в Україні. На студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про Російську православну церкву і про те, чи залишається вона відданою вченню християнства. Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов на підтримку війни. Чому ми порушуємо цю тему? Тому що це безпосередньо стосується України. Росія веде проти України війну, яка в тому числі от в такий спосіб і підтримується російською церквою. Ну і ми так само розуміємо, що на території України залишається чимало церков, які є афілійованими із Російською православною церквою. Є про це висновки комісій відповідних, йдеться про так звану УПЦ Московського патріархату. Тож про те, як Росія, судячи з усього, російська церква, судячи з усього, прямує в бік єресей. Говоримо зараз із нашим гостем. Доктор філософських наук, релігієзнавець, волонтер, професор Юрій Чорноморець. Пане Юрію, вітаємо вас.
4: Вітаємо всіх.
1: Ну, ми знаємо, що в історії християнства загалом в цілому були різні періоди, так, був період і хрестових походів, але це було близько тисячі років тому. Зараз 21 сторіччя, як можна оцінювати те, що робить Російська православна церква в контексті освячення, в контексті підтримання російської агресії проти України?
4: Ну, тут справа в тому, що для православ'я взагалі характерна повне відкидання концепту священної війни, тому що війна – це трагедія величезна, і не може бути жодна війна якоюсь священною. І це така усталена точка зору, коли один з візантійських імператорів вимагав у православної церкви, щоб оголосили у відповідь на ісламську навалу теж священну війну, і що всі воїни, які загинуть під час битви, попадуть в рай, то, відповідно, церква категорично відмовилася від цієї доктрини такої. А зараз патріарх Кирил раптом проповідує саме це, від чого церква століттями постійно відмовлялася. Хоча, скажімо, дійсно були випадки, коли церква очолювала повстання, наприклад, коли греки здобували свою незалежність, то повстання почалося на Благовіщення, і воно почалося під орудою церковних ієрархів.
1: Давайте нагадувати, про який історичний період йдеться, про яке сторіччя?
4: Тобто в 1821 році, коли було повстання в Греції, то відповідно був такий випадок. Але нікому в голову не могло прийти оголосити цю війну якоюсь священною. Нікому в голову не могло прийти і сказати, що всі, хто загинуть під час цієї війни, всі відразу в рай попадуть. Зараз патріарх Кирило це проповідує, і це така, ну, важливий індикатор того, що це вже розходиться з усіма традиційними уявленнями православ'я. І друге, що на Заході в середні віки і на початку нового часу була дуже розповсюджена концепція справедливої війни, і деякий час вона підтримувалася католиками, от, зокрема, так звані хрестові походи, це справедлива війна, вважалося там, ну і тому подібні. Було багато прикладів війн, які оголошували справедливими. Протестантські деякі богослови теж все це підтримували концепції, що є справедливі війни. Це коли ще Августін про це міркував, що та війна, яка йде, скажімо так, проти агресора, який напав, вона вже справедлива. Цілий ряд війн, коли ми змушені на когось нападати, теж є справедливими. Від усього цього церква відмовилась на сьогоднішній момент і займає таку пацифістичну позицію, що завжди, коли можна не воювати, треба не воювати, завжди треба вести діалог, всі проблеми вирішувати шляхом діалогу. І є лише такі випадки, коли переважаючий агресор напав і веде геноцидальну війну, то тоді цей спротив є морально виправданим, і церква його підтримує. І ще один випадок – це коли значить, війна розв'язана терористичною організацією, ведеться терористичними методами, і існує виправдання тероризму, в тому числі, наприклад, з релігійних мотивів. В такому випадку теж обов'язок всіх християн і нехристиян вести таку війну до перемоги над терористами. І оце, скажімо так, два такі випадки відносно справедливих війн. І навіть, бачите, війна проти тероризму, вона є обов'язком. Ну, на цьому фоні, звичайно, що патріарх Кирило теж випадає, тому що він не говорить про ці якісь обмеження, що це має бути захисна війна, що це має бути війна проти тероризму. Він розповідає зовсім інше, що є простір історичної Росії. Це принаймні точно, що це Росія в межах 1792 року, тобто навіть частиною Польщі. Там і цей простір має бути повністю відновлений. Всі, хто живуть в межах цього простору, тією чи іншою мірою є росіянами. Наприклад, українці це просто субетнос, як сибіряки або помори, які про себе думають, що вони окрема нація з окремою мовою, але насправді це просто субетнос російського етносу, і всі вони є росіянами. І хто вважає себе українцем, той зрадник, і той заслуговує на смерть, на покарання і так далі. І це йде постійно така пропаганда. Звичайно, ось це таке уявлення про відновлення єдності якоїсь Росії і оголошення інших народів належними до російського народу, і що це прямо така доля. Він же підкреслює, що це певний фатум, що колись це було так, три народи були єдиним народом, і навіть вони вже говорять не про колиску трьох братніх народів, а що це єдиний народ, і все це російський народ. От, і відповідно, колись центр був в Києві, зараз в Москві, всі повинні підкорюватись Москві.
1: Пане Юрію, я тут хочу якраз, у нас не так багато часу, так хочу, ну, власне, в двох словах розповісти, що зрештою сталося. Так, Російська Православна Церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, які виправдовують російську агресію проти України, і читають ці молитви в кожному храмі Російської Православної Церкви, священників, які відмовляються виголошувати ці тексти, можуть позбавити сану. Є також молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій. Але мою увагу також привертають і заяви патріарха Кирила, так, той, що Гундяєв. Ви вже згадували про певні його висловлювання. Тут прикметно те, що він виправдовує і створення атомної бомби, ядерної зброї Російської Федерації, називаючи це Божою благодаттю, так? Тобто, мовляв, створення атомної зброї, це ядерної зброї, це, ну, певний вираз Божого провидіння, яке ось так от в такий спосіб, божественний, чудодійний спосіб втручається в російську історію. Як можна трактувати такі заяви, чи може бути навіть от з християнської точки зору, чи з православної точки зору виготовлення ядерної зброї дією Божого провидіння?
4: Ну, тут хочу сказати, що перше, оці молитви, да, які ви згадали, за війну, і вони розширюються, їхній перелік, так звана молитва про Святу Русь і перемогу. Тобто треба їм читати молитви за перемогу російської зброї. І тут хочу сказати, що перше, близько 100 священників, які всередині самої Росії відмовилися, вони були заборонені в служінні, більшість з них виїхала в Європу, і там були вони прийняті в Константинопольський патріархат і служать як священники. Були повністю виправдані, подавали апеляції Константинопольському патріарху. Але, скажімо, ті, хто на окупованих територіях відмовляються читати такі молитви, їх хапають і їм дають по 14 років тюрми. Є такі священники, які сидять ось, скажімо, йде хвиля, знову таки оцих ненадійних всіх українських священників кудись в російську глибинку, а туди посилати перевірених російських священників з глибинки Росії. Це така тенденція є, вони нікому не вірять, навіть тим, хто зрадили і так далі. І друге, що... Це його давня доктрина про те, що ядерна зброя не просто так була створена в Сарові. Це взяли для створення ядерного центру Саровський монастир, де колись був Серафім Саровський. Да? Поруч ще була Дівєєва пустиня, ну там її не взяли. Це той монастир, який він заснував окремо. Відповідно, Саровський монастир до цього часу – це закрита територія, тому що там ядерний цей центр. Ну і ви знаєте, яка була історія, тобто радянські розвідники украли американські всі ці технології, які американці разом з британцями створили на проєкті «Манхеттен», ну і зробили вигляд, що все це було… якби не вкрадено, а віднайдено паралельно там всередині ось в російській глибинці. От. Ну і вдалося їм тоді в 49-му році створити атомну зброю, в 53-му термоядерну. І, звичайно, що якщо ми подивимося на всі висловлювання радянського періоду, коли церква під контролем КДБ боролася за мир, і була таким голосом, ну, скажімо, такого тогочасного ось цього альтернативного такого погляду на все, що відбувається, то там вони проклинали атомну зброю як те, що належить дияволу, найбільше зло, і що ми маємо заборонити атомну зброю в усьому світі і досягнути цього негайно всезагального ядерного озброєння. А тепер вони ж, служачи тому ж самому КГБ, яке тепер називається ФСБ, говорять протилежне, що ця ядерна зброя...
1: Концепція помінялась, так?
4: Да, і покровителями ядерної цієї зброї, ракетних військ є от Серафім Саровський і Свята Варвара. Якби ці святі
3: тут зрозуміла те, що би вони говорили би натомість. Скажіть, будь ласка, дуже важливо, чи проникають ці молитви за війну, цих 12 молитов, в уста священиків, які служать в українських церквах, які є в духовній єдності із Московською церквою?
4: Ні, таких випадків немає, тому що тут абсолютно для них зрозуміло, що ну, можна поминати патріарха Кирила, і у нас є цілі області, наприклад, Запорізька, Запорізька, Черкаська, де скрізь у всіх храмах поминають патріарха Кирила через позицію їхніх архієреїв. Луки і Феодосія, відповідно. Але, ну, щоб отак от читати, взагалі, молитву за перемогу російської зброї, такого немає. Звичайно, йде більш м'який варіант, тобто це постійне виправдання в проповідях Росії і розповіді про те, що українці самі винні в цій війні, що взагалі в війні винувата Америка, сатанінський Захід винуватий, а відповідно Росія, вона змушена воювати, вона ні в чому не винувата і так далі. І те, що люди до цього часу гибнуть і всі ці ракети падають, в тому числі на Київ, цьому винна Україна і Америка.
1: У нас буквально 30 секунд. У нас є запитання із Наталею. Як назвати те, що в російській православній церкві пропагують одним словом? Це християнство чи це якась єресь?
4: Ні, це маніхейська єресь, тому що протилежна сторона зображається як абсолютно зла, а себе вони зображають абсолютним добром, і це абсолютно не християнська позиція, це така позиція самовиправдання, самозвеличення, сатанінської гордості, а типологічно це найбільш близько до ось таких дуалістичних релігій, типу маніхейства, і відповідно це єресь, і це вже засуджується багатьма, в тому числі Європейською конференцією конференцію християнських церков було засуджено.
1: Дякуємо, пане Юрію, за ваш коментар. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, волонтер, професор, був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Міх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
6: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
5: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Куме, скажи мені, ти теж останнім часом усе списуєш на втому? Начебто і настрій є, а сили бажання вже менше.
13: Було і у мене так, допоки не обрав Депростам. Тепер і сили є, і енергії, хоч відбавляй. Наче знову молодий. Депростам – це комплекс із натуральних компонентів для підтримки чоловічої сили, активності та впевненості. Куме, записуй номер 0800 357 250. Записав? Замовляй Депростам. 0800 357 250.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
0: Соціальна реклама.
15: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Суспільне новини на українському радіо.
16: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, 28 поранені. У Сполучених Штатах масштабні пожежі знищили 700 будівель у штаті Вашингтон. Про це та інше далі. Докладніше. На Київщині внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, 28 поранені. Такі дані наводить Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці. Найбільше загиблих у Броварському районі. У селі Квітневе на території залізничної станції знайшли тіла 8 людей і ще троє поранені. Там пошкоджено оселі, розповів у телемарафоні голова Броварської районної адміністрації Віталій Бігун.
17: Близько 5 локацій, там, де постраждали логістичні компанії, такі як Фозі Фуд, тобто це продукти харчування, ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Багато постраждало житлових будинків. Наразі встановлюються обсяги, ступінь пошкоджень. Працюють команди, всі відповідні служби на місці. ДСНС зараз продовжує гасіння на одному з найбільших логістичних хабів, який займається просто вантажоперевезеннями.
16: А в селі Перемога через ракетний удар по складах загинули 2 людини, 8 із травмами, 5 загиблих і 13 поранених у Бучанському районі. Є загиблий у Фастівському, 3 травмовані. У Києві Росія вбила 1 людину, ще 26 травмовані. У лікарнях 16 людей, 4 з них у тяжкому стані. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Віталій Кличко. Масштаб руйнувань, остаточну кількість постраждалих наразі уточнюють. На Чернігівщині прикордонники поки не фіксують спроб прориву російських піхотних груп чи активності диверсійно-розвідувальних груп. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону.
18: Якщо говорити про Чернігівщину, то генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону саме в межах Чернігівської області для того, щоб спробувати здійснити вторгнення, або ж якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовують їх на більш важливе. Ну, але станом на зараз, до прикладу, ми не фіксуємо, що ворог вже застосовував піхотні групи, які намагалися перейти наш кордон, а також навіть активності диверсійно-розвідувальних груп. Те, що по Чернігівщині відбувається щоденно, це обстріли.
16: Нагадаю, в червні на той час головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що Росія розглядає Чернігівський напрямок як один із можливих для відновлення ударних дій.
15: Новини на Українському радіо.
16: У Сполучених Штатах масштабні пожежі знищили 700 будівель у штаті Вашингтон. Евакуйовано понад 60 тисяч людей, про це повідомляє Associated Press. Загалом вигоріло приблизно 1000 квадратних кілометрів території. Пожежу називають однією з найбільш руйнівних в історії цього штату. За підозрою у підпалі затримали 37-річного чоловіка, повідомив шериф Джон Новелс.
19: Свідок, дуже сумлінний громадянин, помітив чоловіка, який стояв на узбіччі та дивився на дерева. Приблизно за 10 хвилин він нахилився біля трави. Тоді встав, був дуже знервованим і пішов геть. Свідок повернувся до свого будинку, а вже вдома, невдовзі, побачив дим, що йшов з того місця, де бачили чоловіка на узбіччі дороги.
16: На Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 6,3, про це повідомляє агенція Reuters. За попередніми даними, підземні поштовхи зафіксували в районі Мінданао. Інформації про загиблих, постраждалих або руйнування наразі не надходило, також поки не повідомлялося про загрозу цунамі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
15: Погода.
16: Сьогодні в день в Україні суха, жарка погода з температурою на сході та північному сході 30-34, на решті території сильна спека 35-38 градусів. На Київщині в день сильна спека з температурою 35-38. У столиці зараз 29 градусів, вологість повітря 55%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
15: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
20: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про освіту для дітей і для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Понад 7 тисяч вступників вже подали заяви до українських вишів під час цьогорічної вступної кампанії. Про це повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту України. Проте це багато чи мало, і чи достатньо інформації у таких випускників про вступну кампанію, про це будемо говорити із головою Центру громадянської просвіти Альменда, що є частиною коаліції «Україна. П'ята ранку», Марією Суляліною. Вона з нами на зв'язку.
21: Вітаю. Так, власне, тут складно говорити про те, чи достатньо, чи недостатньо, тому що це наша молодь, яка перебуває в окупації. І також дуже важливо сказати, що коли міністерства говорять про це число 7 тисяч, вони мають на увазі вступників за квотою 2, до яких входять не лише вступники з окупованих територій, а до яких входять також вступники, які перебувають на території активних бойових дій або перемістились з таких територій. Тобто це число, воно не остаточне. І також важливо зазначити, що ми говоримо про тих, хто подав заяви на вступ Проте ми не знаємо, чи всі ці молоді люди, вони будуть зараховані. Більше того, ми не знаємо, чи всі вони будуть зараховані на бюджет. Тому що ми розуміємо, що така вразлива категорія осіб, які або перебувають в окупації, або нещодавно перемістились, вони, скоріш за все, не мають можливості оплачувати навчання. І у разі, якщо вони зараховуються на контракт в кінцевому результаті, існує великий ризик їхнього відрахування. Можна сказати, що цьогоріч на окупованих територіях, за даними окупаційної влади, випустилось 30 тисяч, близько 30 тисяч випускників в 11-12 класу. Але, знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що ці 7 тисяч, які ми називали, що це остаточне число. Остаточне число ми будемо знати лише після 30 вересня, тому що до 30 вересня триває вступна кампанія для тих, хто перебуває в окупації або ж нещодавно перемістився. Тоді як для інших осіб, тих, хто вступає за загальною процедурою, вступна кампанія вже закінчилась, тобто подання заяв вже закінчилось.
20: Для вступу до українського вишу та офіційного працевлаштування школярам з тимчасово окупованої території необхідно підтвердити документи. А як це відбувається і наскільки ця процедура складна саме зараз?
21: Варто зазначити, що Україна не визнає жодні документи, видані на окупованій території, зокрема, не визнаються освітні документи. Проте, якщо ми говоримо саме про вступ, то вступ з тимчасово окупованих територій, він враховує те, що молода людина не має українського паспорта, про те, що вона не має документа про освіту українського зразка. І саме отримання документа освітнього українського зразка про завершення школи, воно інтегроване в процедуру вступу для таких осіб. Тобто, під час вступу молода людина, вона складає два іспити, два річних оцінювання з української мови та історії України, таким чином отримує український освітній документ і далі вже йде по своїй освітній траєкторії, складає ще внутрішні вступні випробування в закладі освіти і таким чином вступає. Враховується, знову ж таки, відсутність паспорта, проте це лише для тих, хто або перебуває в окупації, або нещодавно перемістився. Якщо це ж молоді люди, які перемістились до 1 жовтня 2025 року, то вони вже мають мати всі ці документи на руках, вони вже мають складати НМТ, і як такого спрощеного механізму до них не застосовується.
20: Я хочу ще уточнити про ці 7 тисяч заяв. Це багато чи мало? Знову ж таки, відносно попередніх років.
21: Угу. Так, тут дуже складно говорити, це дуже суб'єктивно, чи багато це, чи мало, тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, що сюди входять не лише молодь з окупованих територій, а так само сюди входять особи з територій активних бойових дій. І, знову ж таки, це лише особи, які подали заяву, тобто вони ще не пройшли всю процедуру вступу. Вони ще не зараховані на навчання, і під час зарахування там вони можуть, значна частина може відсіюватись. Для порівняння, в минулому році вступило з тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій близько 7700 осіб. Проте ми не знаємо, скільки подавали заяви на вступ і скільки відсіялись. Тому станом на зараз це хороше число, якщо це саме ті особи, які перебувають в окупації або нещодавно перемістились. Проте ми не маємо певності, що ці особи вони дійдуть до логічного завершення цього вступу і будуть зараховані через низку перепон.
20: За інформацією Міністерства освіти і науки, наразі для молоді з тимчасово окупованих територій продовжують діяти спеціальні механізми вступу, зокрема квота 2, освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. Розкажіть про них детальніше.
21: Освітні центри раніше називались Донбас Україна і Крим Україна, але цьогоріч в червні їх перейменували просто на Освіта Україна, щоб не збивати молодих людей, які, наприклад, з Херсонської чи Запорізької області, і вони не розуміли, чи можуть вони вступати за такою спрощеною процедурою, тому зараз це назва загальна. Це освітні центри, які створюються при закладах вищої освіти, а також при коледжах. Це частини приймальних комісій, які, в принципі, працюють для того, щоб молодь з окупованих територій зараховувалась до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Їхня функція полягає у консультуванні таких вступників, а також в проведенні по всій цій процедурі вступу. Процедура вступу через освітні центри спрощена, як я вже говорила, вона враховує відсутність паспорта громадянина України, також відсутність українських документів освітніх, зокрема, також враховується те, що особа може перебувати в окупації, і таким чином сама процедура може проходити дистанційно, як подання документів, так і складання вступних випробувань. Це все може відбуватися дистанційно. Квота 2 дуже часто її плутають зі спеціальною процедурою, але це не так. Квота 2 – це можливість отримати державне місце. Тобто квота 2 – це фіксований відсоток державних місць від загального замовлення на конкретну конкурсну пропозицію. Це зазвичай 10% або 40% в тимчасово переміщених закладах освіти або закладах освіти на території активних бойових дій. Тобто квота 2 – це можливість отримати державне місце. І всі ці молоді люди, вони реєструють таку пільгу, як квота 2. Також важливо сказати, що особи, які з окупації вступають, через те, що вони не мають можливості заходити на українські сайти і реєструвати електронний кабінет вступника, який є обов'язковим для вступу, якраз освітні центри займаються тим, що вони реєструють замість цієї особи електронний кабінет вступника, допомагають з поданням, з реєстрацією заяв і тому подібне.
20: Скажіть, наскільки активна інформаційна кампанія триває щодо розтлумачення правил для вступу випускників з тимчасово окупованих територій та з території активних бойових дій? Як ви її оцінюєте?
21: Власне, останніми роками досить активно триває вступна кампанія, і зі сторони держави, різних міністерств, ініціативи Bring Kids Back, так і зі сторони громадських організацій, які опікуються цими питаннями. Дійсно, дуже багато роз'яснень, але проблема в тому, що ми, на жаль, трішки упустили раніше момент, коли це також було актуально, зокрема, там після 2014 року, але не поширювалась так активно ця інформація, тому частково ми втрачали наших вступників. Зараз ми намагаємося якось відновити довіру до молоді, яка перебуває в окупації. Водночас це дуже складно через те, що відбувається дуже активне блокування українських ресурсів, дуже активне блокування не лише українських, а й іноземних ресурсів на окупованій території, дуже ускладнений доступ. Там просто немає навіть мобільного зв'язку дуже часто, тому в нас є дуже великі проблеми з тим, щоб проінформувати про такі можливості. Ми дійсно намагаємося, але це дуже складно туди пробитись.
20: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Марія Суляліна, голова Центру громадянської просвіти «Альменда», яка є частиною коаліції «Україна. П'ята ранку». І ми говоримо про вступ абітурієнтів, школярів з тимчасово окупованих територій, а також з територій активних бойових дій до українських вишів. Наскільки усі організації, державні і недержавні, які залучені до допомоги молоді з окупованих територій вступати до наших вишів, тримають з ними зв'язок, і наскільки важливо, щоб цей зв'язок був безпечний?
21: Намагаються громадські організації так точно, намагаються усіма силами тримати цей зв'язок. І це неймовірно важливо мати безпечний зв'язок, оскільки молодь, яка проживає в окупації, вона може зазнавати переслідувань. Це можуть бути не лише цькування, це можуть бути переслідування, навіть кримінальні переслідування просто за те, що молода людина там гуглила якісь теми, приміром, там з української історії чи якісь новини. Це вже може вважатися екстремістською діяльністю. Тому нам надзвичайно важливо мати якісь розробки, які би забезпечували цей безпечний зв'язок. На жаль, наразі це все дуже так росіяно відбувається, і дуже нам не вистачає якогось механізму безпечного доступу молоді з окупованих територій до інформації, до безпечного навчання на українських веб-ресурсах, до безпечного навчання на в українських закладах освіти, не лише вищої, а й середньої освіти. В нас зараз близько 33 тисяч учнів перебувають в окупації, але все одно навчаються в українських школах, але їхня кількість постійно зменшується. Це пов'язано якраз з безпековими ризиками. Їхні батьки можуть зазнавати переслідувань просто через те, що дитина під'єднується до української школи, їм погрожують позбавленням батьківських прав. Тому нам зараз дуже необхідно, неймовірно необхідно знайти вихід з цієї ситуації, знайти якісь безпечні шляхи комунікації з молоддю, дітьми, батьками на тимчасово окупованих територіях.
20: За словами директорки департаменту тимчасово окупованих територій та гуманітарних питань Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України Єлизавети Степанець, важливо, щоб молода людина після виїзду з окупованої території розуміла, куди вона може звернутися та яку підтримку отримати на кожному етапі. За вашими спостереженнями, чи отримують діти таку підтримку на практиці і яка це конкретно підтримка, якщо законодавство прописує конкретні кроки для допомоги дітям?
21: Так, варто зазначити, що в нас є така ініціатива, як Bring Kids Back, яка об'єднує, можна так сказати, під парасолькою свої багато громадських організацій, які займаються саме поверненням молоді та дітей з тимчасово окупованих територій. І все, що, власне, зараз функціонує, це, скоріше, заслуга саме громадських організацій, які допомагають з переміщенням, які можуть профінансуватися переміщення, допомогти скласти шлях, індивідуальний план переміщення, які радять, як спілкуватись, з ким спілкуватись, як почистити телефон, що кому говорити, який оптимальний шлях обрати, які тут вже на українській стороні приймають, надають короткострокове житло, надають певну медичну допомогу, надають допомогу з оформленням документів, але немає цього якоїсь державної програми, приміром, зі сторони держави досі не існує. Тому так, це все об'єднано ініціативою президента, але це все спроможності, потуги організацій громадських, які, власне, цим і займаються на практиці. Звісно, є якісь невеликі ініціативи, наприклад, як соціальне житло, яке може надаватись молодим людям, але все ж немає нічого такого централізованого, що мало б єдине спрямування і об'єднувало все в одне, якусь там єдину цю державну програму, яка б охоплювала всі сфери життя. На практиці досить проблематично, те ж саме отримання паспорта є досить проблематичним, досить довгим питанням, і безліч інших питань, вони також потребують значного доопрацювання зі сторони держави, тому, власне, ми очікуємо, цим літом у нас змінювалося певні документи, що регулюють державну політику щодо внутрішнього переміщення. І, зокрема, вони передбачають розробку міжвідомчої платформи, яка буде займатися, власне, яка має на меті займатися тим, що якось це все привести в порядок. Тому, власне, ми очікуємо, що в ближчому майбутньому будуть якісь позитивні зміни для дітей та молоді, їм буде куди їхати, і вони будуть на 100% знати, що їх тут очікує.
20: Наскільки ваша організація може допомогти абітурієнтам з тимчасово окупованих територій не тільки консультаціями, а й, до прикладу, супроводом в отриманні документів?
21: Ми супроводжуємо виключно з питань освіти. Тобто, якщо це отримання освітніх документів, ми активно консультуємо, допомагаємо, супроводжуємо. Більше того, консультуємо не лише абітурієнтів чи їхніх батьків, а так само консультуємо заклади освіти, приймальні комісії, освітні центри, про які вже згадувалися, або школи. Щодо інших питань, таких як отримання паспорта, оформлення першого паспорта, наприклад, медична допомога, психологічна допомога, тимчасове розміщення, то ми просто перенаправляємо до профільних організацій, які цим займаються.
20: Які партнерські організації, можливо, ви можете назвати, які можуть допомогти саме в отриманні документів?
21: Це може бути, наприклад, Кримсос, Донбассос. Ну, це такі організації, з якими ми постійно співпрацюємо. І також є такий веб-сайт, лендінг для осіб з тимчасово окупованих територій, які бажають переміститись до України, до підконтрольних територій та вступити до закладів освіти. І можна звертатись до цього сайту, і там є всі контакти організацій, які допомагають з виїздом. Це, наприклад, Safe Ukraine чи Helping to Leave. Звертатись до цього сайту, і там є всі контакти організацій, які допомагають з виїздом. Це, наприклад,

0: 35-му, але в 37-му уникла репресій, але її родичі там є. Є родичі, побачив родичів інших, і там можна прослідкувати. Наприклад, нам треба цікавитися нашою історією, там можна прослідкувати як по полякам, по українцям, думаю, так і по іншим. Грецька операція, там болгари, ну, там менше відсотків греків і болгар, хоча розстрілювали у греків майже всіх заарештованих, наскільки мені відомо. Більше тут дуже, що характерно для цього терору було, особливо в кінці 37-го року, це дуже високий відсоток розстріляних.
1: Маю дякувати за розмову. Геннадій Єфименко, учасник групи «Лікбез. Історичний фронт», старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс «Хінокара». У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс «Хінокара» для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс «Хінокара» розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
8: На тлі заяв багатьох країн про освоєння Місяця, Марса та загалом ближнього космосу у НАСА вирішили встановити офіційний час для Місяця. Таке доручення Національній аерокосмічній адміністрації дав уряд Сполучених Штатів. Фахівці планують розробити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл у Сонячній системі. І це будуть міжнародні стандарти. Щоправда, вже зараз виникають проблеми, зокрема через різницю гравітації та інших чинників. Представник НАСА Кевін Когінс сказав, що звичайний земний годинник на Місяці може давати відхилення, тож для точних вимірювань там можуть знадобитися нові прилади, які зі свого боку мають розроблятися спеціально для космічних умов. Зокрема, таким приладом може бути атомний годинник.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська зранку атакували безпілотниками корабельний район Херсона.

0: Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського обстрілу на 5 локаціях на Київщині. Далі докладніше. 17 загиблих, 44 поранених. Такі наслідки масованої російської атаки по Києву та області, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. За його словами, основною ціллю атаки цієї ночі були склади цивільних підприємств. Це об'єкти, недотичні до війни. Зокрема, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. Восьмеро людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Нині там перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Стас, вітаю. Що вдалося з'ясувати? Які маєш подробиці на тепер?
1: Так, вітаю колегу. Тут на станції Квітнева загинуло сьогодні восьмеро людей та троє поранених внаслідок влучання однієї з ракет безпосередньо близькості від них, а саме навпроти них, навпроти платформи, де вони фактично є, чекали свій потяг, аби поїхати в бік області. Тут вони загинули, сюди прилетіла попередня інформація балістична ракета. Внаслідок цього від її уламків вони фактично є загинули. Наразі ж тут також, окрім загиблих людей, пошкоджена і сама платформа Квітнева, також є пошкоджена енергетична структура, а саме це електромережі, які живили ті самі електрички, які повинні були прийти за цими людьми. А це все сталося близько о пів на першу ночі, коли люди чекали майже останню електричку, на якій вони повинні були їхати, повторюся, в бік області. Наразі ж тут працюють як працівники ДСНС, які шукають досі вибухонебезпечні елементи, які можуть залишатися від ракети, так і працівники Укрзалізниці, які лагодять як залізничне покриття рейкове, тобто так і електромережі, за допомогою яких рухають підійшли поїздів, які проходять саме через цю станцію. Тут наразі в мене вся інформація про це полага собі цього.
0: Дякую. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з передмістя Києва, де внаслідок російської атаки загинули люди. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського обстрілу на 5 локаціях у Броварському та Бучанському районах Київщини. Для гасіння пожеж залучена авіація. На тепер відомо про 16 загиблих, 29 поранених в області, розповів в етері Суспільного речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
2: Наразі тривають роботи з ліквідації. Це Броварський і Бучанський райони. На роботи по гасінню пожежі також залучено авіацію ДСНС в Броварському районі. В Бучанському районі працювала роботизована техніка також ДСНС. На даний момент всі пожежі на всіх локаціях вже локалізовано, але роботи з ліквідації тривають.
0: Російські війська зранку атакували безпілотниками корабельний район Херсона. Постраждали троє людей. Про це повідомила обласна військова адміністрація у соцмережах. Російські окупанти продовжують полювати і на мирне населення. Учора інтернет облетіло відео, на якому видно, як російський FPV-дрон переслідував продавця на ринку у Херсоні. Подібних терористичних атак там дуже багато, розповів у телемарафоні начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
3: Російські оператори бачать, що перед ними звичайні цивільні люди, які просто йдуть вулицю або їдуть у власних справах. Ми бачимо, як змінюється характер цих уражень, відповідно, змінюємо підходи до захисту міста. Звичайно, окрім ключових автошляхів, розширимо мережу антидронового захисту у місцях, де щодня люди живуть та працюють. Насамперед, в тому числі, це зупинки громадського транспорту, ринки, магазини. Наразі великий ресурс наших комунальних служб для цього задіяний, але ми розуміємо, що охопити всі потенційно небезпечні місця одночасно просто неможливо. Ворог дедалі частіше дістає дронами вглиб громади. Зона їхнього ураження розширюється з великою швидкістю, тож сьогодні така атака може застати людину зненацька практично будь-де.
0: Укрзалізниця скоротила термін попереднього продажу квитків на потяги, що прямують до Запоріжжя. Докладніше Анастасія Потапенко.
4: Потяги курсують, але квитки на них не придбати. Укрзалізниця вкотре змінила правила для прифронтового Запоріжжя. Цього разу скоротила терміни продажу квитків. Що відбувається та чи не загрожує місту повне закриття залізничного сполучення, розкажемо далі.
5: В Укрзалізниці повідомили про зміни у продажу квитків на запорізькі потяги. Ще донедавна їх можна було придбати за 10 діб до дати відправлення. Нині ж в окремих випадках продаж можуть відкрити і пізніше, залежно від безпекової ситуації.
6: Укрзалізниця здійснює організацію пасажирських перевезень з урахуванням врахуванням поточної безпекової ситуації та необхідності забезпечення належного рівня безпеки пасажирів і працівників залізничного транспорту. В умовах воєнного стану рішення щодо відкриття продажу квитків на окремі рейси можуть прийматися з урахуванням наявної оперативної інформації та можливості забезпечення безпечного перевезення пасажирів.
7: Це пов'язано з ситуацією у Запоріжжі? Мабуть, це правильно, бо я не знаю, як інакше можна їх продавати заздалегідь. Проживаючи у цьому місці, взагалі не можна нічого планувати заздалегідь. Тому і потяги нормально.
8: Я чула, це дуже погано. Я вважаю, що потрібно якось цю проблему рішати, бо ми ж Запоріжжя теж хоче якось відпочити, бо у нас така ситуація дуже тяжка. Теж люди хочуть у відпустку поїхати.
9: Мабуть, це буде ще сильніший ажіотаж, тому це буде ще складніше придбати квитки. Хоча наразі не знаю. Я ще не заходила на Укрзалізницю. Може, зараз попит знизився, тому що всі бояться користуватися поїздами. Тому, може, так воно і...
5: Навесні Укрзалізниця вже скоротила кількість рейсів із Запоріжжя. Нині без пересадок із міста можна дістатися Києва, Львова, Солотвина та Перемишля. Водночас, через безпекову ситуацію, потяги нерідко рушають із затримками, а іноді взагалі не можуть виїхати з міста. Для пасажирів, які вже мають квитки на конкретний рейс, Укрзалізниця, як і раніше, організовує транспорт до Дніпра. Актуальну інформацію про відкриття продажу квитків радять відстежувати у застосунку перевізника, налаштувавши там відповідні сповіщення. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Завтра суха жарка погода з температурою вночі 20-25, а в день спека 35-38 градусів. На цю пору столиці 33 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
10: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
11: У ніч із 2 на 3 серпня 1944 року у таборі Аушвіц-Біркенау було вбито майже 3 тисячі ромських чоловіків, жінок і дітей. Ця трагедія стала підставою для встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів. Напередодні у Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр відбулися комемораційні заходи з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів. Для Бабиного Яру це невід'ємна частина історії місця, де під час нацистського терору загинули євреї, роми, українці, пацієнти психіатричної лікарні та військовополонені. Символом пам'яті про геноцид ромів стала ромська кибитка – перший в Україні меморіал, присвячений жертвам геноциду ромів. Цьогоріч виповнюється 10 років з його відкриття. Його історія розпочалася ще в 1995-му, коли ідею меморіалу висунув голова культурного товариства ромів Романі П. Володимир Золотаренко, а автором став український архітектор і художник Анатолій Ігнащенко. Світлана Мялик поспілкувалася з завідувачем відділу музею Бабин Яр Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Артуром Золотаренком.
12: Пане Артуре, я хочу почати з запитання, все ж таки, чому для Бабиного Яру так важливо от щороку вшановувати Міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів? Власне, яке значення це має, ну, особливо зараз?
13: Бабин Яр – це є символ трагедії самомирного населення, місце пам'яті жертв інтернаціональне, а не тільки якоїсь одної, да, національності. Тому ми завжди про це пам'ятаємо і доносимо це до людей. Це пам'ять не лише про Голокост, це пам'ять про геноцид ромів, це пам'ять про геноцид українських націоналістів, військовополонених. Також були розстріляні в Бабиному Яру взагалі перші жертви. Це були пацієнти психіатричної лікарні. І тому щорічне відзначення цього дня, вона повертає насамперед для ромського народу історичну справедливість, тому що трагедія тривалий час залишалася маловідомою. Для нашого заповідника це нагадування про необхідність зберегти пам'ять про всіх жертв нацистського терору.
12: Ви знаєте, багато людей от досі, хоча от начебто ж інформацію даємо, і ми медійники, так, і ви зі своєї сторони, все ж таки знають більше про трагедію в Бабиному Яру євреїв, але значно менше, наприклад, про знищення ромів. Чому так сталося?
13: Так, є така проблема, але ми над цим працюємо. Зараз це вже багато людей знають про саме ромський геноцид. Взагалі ромський геноцид це ми вважаємо найзабутіший, якщо так можна сказати, найневивчений із цих геноцидів, який стався під час Другої світової війни. Є пару причин. Одна з них це також після війни радянська влада, вона не виділяла якісь окремі етнічні групи жертв, називаючи всіх совєтськими гражданами, радянськими громадянами, так? І ніхто не мав якоїсь ідентичності. Тому так, ще одна з причин, що сама ромська історія, вона не є записаною, да, як, наприклад, та же єврейська історія, або ще якась там армянська, наприклад, вірменський геноцид. Вона передавалася переважно усно від свідків, яких залишилося зовсім небагато. І лише коли Україна стала незалежною, ця тема почала активно досліджуватися, підніматися. І кожен, хто займається цією темою, він зіштовхується з тим, що дуже мало інформації і документальної, і архівної. Але всі працюють, і я сподіваюся, що ця тема все-таки буде більш глибше представлена і вивчена.
12: Передали моє питання, що наскільки сьогодні досліджена історія ромських жертв Голокосту в Україні, а я трошки перефразую все ж таки, наскільки можна от за нинішніх умов повномасштабної війни Росії проти України продовжувати цю роботу і досліджувати історію жертв геноциду ромів в Україні? Навіть вам, от представників музейних установ.
13: Ну, як я казав вже, да, багато місць ще масових вбивств, розстрілів ще встановлюються, архівні документи вивчаються і збираються по можливості свідчення очевидців, але їх дуже мало залишилося там, залишилися нащадки тих людей, які пережили геноцид, які були вбиті, і їх нащадки щось можуть розповісти, щось можуть показати, може якісь там навіть речі є тих людей, які пережили геноцид. Але дуже важко. Сподіваємося, зараз багато людей звернуло увагу на цю проблему, на цю тему, і хтось до нас звертається, що має якусь інформацію. Ми завжди відкриті, завжди раді побачити від людей також якусь роботу, якусь свою історію про сім'ю. Це дуже важливо, тому що, як я кажу, мало інформації, дуже мало. Може, як зараз, як технічний прогрес дуже, да, у нас такий шагнув вперед, може, ми з допомогою цього зможемо більш відшукати архівних документів або якісь матеріали. Ще дуже велика проблема в тому, що в свій час саме Москва забрала дуже багато архівів і вивезла до себе під час Другої світової війни, і ми не маємо доступу до цього.
12: Скажіть, будь ласка, я думаю, що хто був у вас, той бачив ромську кибитку, так, яка встановлена на території. Трошки розкажіть про історію і боротьбу за цю ромську кибитку, тому що я нагадаю, що встановити мали ще в 90-х роках, і це була ініціатива голови Київського товариства ромів Володимира Золотаренка, вашого батька, так?
13: Так, саме так. Це була ідея зробити пам'ятний знак ромам, жертвам нацизму. Взагалі з 39-го року по 45-й була вперше така ідея. І десь в 93-му році за ініціативою Володимира Петровича і ромського товариства «Романіпе» почали збирати кошти, почали робити ескізи, допомагали дуже багато людей в цьому. Архітектор був Анатолій Ігнащенко, такий лауреат Шевченської премії, заслужений архітектор України. На жаль, його зараз вже нема з нами, але це він розробив і макет цієї кибітки, і створив саме от кибітку, яку люди можуть тепер бачити в Бабиному Яру, і ні у кого не виникає питань, що саме це за пам'ятник і для кого і чому. Тому що кибітка символізує саме ромську націю, і тому було рішення прийняти зробити саме кибітку. Так, ідея була в далекому 93-му році.
12: Але встановили лише у 2016-му, так?
13: Поставили лише в 2016 році саме на території національного заповідника Бабин Яр, там, де вона мала бути. Тому така історія кибітки, вона... Її можна, знаєте, порівняти зараз з ситуацією в нашій країні в цілому. Була така теж маленька війна за цю кибітку, як зараз в Україні велика війна, да? І ми подолали цей шлях, зробили і поставили саме в Бабиному Яру, там, де вона має стояти. Так що я надіюсь, що також Україна скоро переможе, і ми також вже заживемо в мирній країні. Було дуже багато зі сторони, на жаль, влади в ті часи, як таких дуже зухвалих і дуже неприємних таких відписів бюрократичних на наші відповіді, на наші листи, на наше прохання поставити кибітку і зробити меморіал такий ромам саме в Бабиному Яру. Не знаю, не можу сказати, чому так було, але було таке ставлення дуже неоднозначне саме до цього. Але пройшов час, і змінилася політика наша, і змінилися люди трохи, стали, я думаю, більш свідомими. І тому вже в 2016 році ця кибітка саме стала у заповіднику Бабин Яр. Це перший взагалі меморіал в Україні, присвячений пам'яті ромів, саме жертв нацистському геноциду.
12: А ще є в Україні зараз пам'ятники, чи це він фактично один і лишається?
13: Ну, такий масштабний один. Там, я, якщо не помиляюсь, є нібито в Чернігові якась, як така невеличкий пам'ятник, як стела. Ну, треба уточнити цю інформацію, але є, так, є.
12: Про кибитку я так чула, що взагалі там така, ну, майже детективна історія, так, що викрали, вивезли десь на Західну Україну, знайшли.
13: Була така історія, там один ромський діяч, він не хотів чекати, і щоб кибитка там стояла, просто зберігалися в сховищі багато років. Він взяв на себе ініціативу, але нікого не попередивши, взяв Анатолія Ігнащенка, саме архітектора, і вони забрали цю кибітку з місця, там, де вона зберігалася, і відвезли в Кам'янець-Подільськ, і там поставили її на таких високих брилах, і вона стояла там, я думаю, років десь 10, і взагалі, як така покинутий пам'ятник, туди ніхто не мог підійти, тому що там, щоб до неї підійти, треба було через ліс та поле йти, мабуть, метрів 700-800. А коли вже ми добилися того, що ми можемо поставити саме в Бабиному Яру цей пам'ятник, це було десь 2004-й, або шостий рік, десь так, коли взагалі прийшли на місце зберігання кибітки і побачили, що її там немає, то всіх це дуже здивувало. Потім, коли знайшли її, в цьому поїхали до мера Кам'янець-Подільська, дуже гарна людина була на той час, він взагалі не знав про цю історію, до нього звернулися, сказали, що така подія, хочемо тут поставити пам'ятник ромам. Він погодився, допоміг, тому що він не знав всієї історії. Він зробив гарну справу. Коли ми змогли вже поставити в Бабиному Яру, тоді стало питання, як це демонтувати. Це треба було, щоб проголосувала сесія ради міської Кам'янця-Подільська, і щоб знайшли кошти, демонтували цей пам'ятник, привезли до Києва і встановили саме в Бабиному Яру, в заповіднику. Але це тоді виглядало як фантастично, тому що знайти кошти, знайти якісь ричаги такі на владу, щоб змогла проголосувати сесію, тому що вона стояла на балансі в Кам'янець-Подільській громаді. Це було практично тоді нереально. Але в 2016 році ми знайшли і кошти, і допомогло нам Міністерство культури, і наше КМДА допомогло це все діло зробити. І коли це була така кругла дата в Бабиному Яру, день трагедії 29 вересня, це саме початок розстрілу в Бабиному Яру. Тоді ми на Верховній Раді був оргкомітет по підготовці і проведенню 70-річчя Бабиного Яру. І ми в порядок денний включили саме забрати цей пам'ятник і поставити там, де він має бути. І от таким чином ця кибітка пройшла десь 22-23 роки, і тільки через цей час вона тепер стоїть в заповіднику Бабин Яр, де ви її можете побачити кожен день.
12: Пане Артуре, скажіть, будь ласка, от що зараз? Які освітні, які меморіальні проєкти реалізує заповідник? Що, можливо, плануєте зробити в розробці, щоб все ж таки тема Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів, оцієї дати, вона була більш, скажімо, відомою і в Україні, і, можливо, і за кордоном?
13: Ми щорічно проводимо меморіальні заходи до Дня геноциду ромів. У нас багато тематичних екскурсій. Ми робимо виставки, проводимо лекції для особливо для дітей шкільного віку, для дітей, які приходять у нас на екскурсію. Ми розповідаємо про ромів, про їх геноцид і дуже багато. Дітей взагалі не знають, що це таке, як це було. І співпрацюємо з українськими і міжнародними партнерами, щоб для популяризації цієї теми. І зараз, на жаль, міжнародні конференції проходять тільки в онлайн-режимі, тому що у нас повномасштабна війна, але це також діє, це також ми підписали там меморандум такий великий з багато музеїв було саме в Польщі, в Аушвіц-Біркенау, в Освенцимі, концтаборі. Там підписали великий меморандум. Я думаю, що тепер на цього часу у нас почнеться така велика міжнародна праця. Також ми співпрацюємо з музеєм Вашингтону, з музеєм Холокосту в Вашингтоні, це в Америці, в США. Також там плануємо робити спільні і онлайн, і офлайн виставки. Все буде висвітлюватися на нашому сайті. Кожен може зайти, подивитися. Ми завжди висвітлюємо всі події, анонси робимо, а також і в соцмережах, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і на Ютубі. У нас є свої сторінки.
12: Так, якщо можна коротко казати, чому нині для сучасного суспільства важливо збереження пам'яті про геноцид, ромів? Чому це важливо от зараз, нинішній час?
13: Тому що, по-перше, якщо ми будуємо демократичну країну, то ми повинні знати про всі верстви нашого населення, всі національності, всі нації, які проживають на території України. І ми можемо дати зараз порівняти, що роми не стоять в стороні цієї біди, яка на нас нахлинула, цієї страшної війни. Вони боронять також Україну. І, по-перше, ми повинні розуміти, що роми є українці, але ромського походження. І вони також нічим не відрізняються від українців, від вірмен, від євреїв, які народилися в Україні, проживають і мають громадянство України. Ну, ми працюємо над цим, тому що багато дуже стереотипів. Трошечки вже змінилася ця тенденція, і хоча б вже ромами стали називати ромами, а не циганами, тому що дуже часто раніше на телеканалах, в мас-медіа все рівно казали цигани, а не роми. Але зараз ми це змінили, і навіть правоохоронні органи трошечки змінили своє ставлення до цього. Ми живемо в країні демократичній, і не знаю, чому так воно відбувалося, цей стереотип, він, на жаль, досі є.
11: Це була розмова Світлани Мялик з завідувачем відділу музею Бабин Яр Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Артуром Золотаренком про пам'ятні заходи, які відбулися напередодні у Києві з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів.
10: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
14: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
15: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
14: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
15: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив, десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому, чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
14: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. НАБУ та САП вручили нову підозру експослу в Сполучених Штатах Ользі Стефанішиній. У столиці ліквідовані усі пожежі, які виникли унаслідок масованої атаки Росії. Уряд терміново організовує зустрічі з представниками бізнесу після російських атак. Далі докладніше. НАБУ та САП вручили нову підозру Ользі Стефанішині, колишній віцепрем'єрці з євроінтеграції та експослу в Сполучених Штатах. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Зараз Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід, повідомила прес-служба ВАКСу. Кореспонденти Суспільного виїхали на подію. Подробиці у наступних випусках. «Укрзалізниця» через обстріли змінила рух низки електричок до та з Києва. До кінця цієї доби частина рейсів курсує з суттєвими затримками або за зміненими маршрутами, а деякі електрички тимчасово скасували. На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів у Броварському районі Київської області виявили загиблих, розповів в ефірі телемарафону голова правління «Укрзалізниці» Олександр Порцовський. Голова ж Броварського району Віталій Бігун в ефірі телемарафону додав, що нещасний випадок стався на станції Квітнева, де 8 людей загинули на платформі.
16: Близько 5 локацій, там, де постраждали логістичні компанії, такі як Фозі Фуд, тобто це продукти харчування, ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Багато постраждало житлових будинків, наразі встановлюються обсяги, ступінь пошкоджень, працюють команди, всі відповідні служби на місці. ДСНС зараз продовжує гасіння на одному з найбільших логістичних хабів, який займається просто вантажоперевезеннями.
0: У столиці ліквідовані усі пожежі, які виникли унаслідок масованої атаки Росії, повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в етері Суспільного. Одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень. І ця кількість може зрости, каже речник столичної ДСНС.
17: Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкції, не менш важлива в принципі, робота загалом до ліквідації. Хочу зазначити, що у нас було залучено майже 700 рятувальників, 680, якщо бути точним, саме рятувальників міста Києва. Також майже 140 одиниць пожежно-рятувальної та іншої техніки.
0: Російський FPV-дрон поцілив у вантажівку, яка доставляла продукти до одного із супермаркетів Херсона. Внаслідок удару автомобіль повністю знищено. Пожежу, що виникла після влучання, противно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. Уряд терміново організовує зустрічі з представниками бізнесу після російських атак. Про це у Фейсбуці написав прем'єр Сергій Корецький. Обговорять, як забезпечити безперервну роботу логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення, зазначив очільник уряду.
10: Новини на Українському радіо.
0: Понад 650 людей евакуювали у Гватемалі через виверження вулкана Фуего. Він увійшов у більш інтенсивну фазу виверження, викидаючи попіл і потоки сумішей вулканічного газу гірських порід. У 2018 році ці потоки знищили ціле поселення і забрали життя понад 200 людей. Зараз хмара вулканічного попелу може поширитися на відстань до 100 кілометрів на захід і північний захід від вулкана, говорить місцева жителька.
18: Я сказала чоловікові, що буду евакуюватися, а він залишився із нашим сином. Це було справді дуже інтенсивне виверження і досі таким є. Ми чекаємо, поки Бог заспокоїть ситуацію, тому що ми справді хочемо повернутися додому.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
10: Погода.
0: Завтра суха жарка погода з температурою вночі 20-25, в день 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 20-25, в день 35-38. На цю ж пору у столиці 33 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
10: Реклама.
19: Сміх, фізична активність, чхання.
20: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
19: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
22: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
23: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
24: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
25: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
21: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
26: Миронівно, а що це ти зілля під парканом не повисмикуєш?
27: Ой, треба, Галю. Тільки ж так спина ниє. Ще й коліна. Ледь на город сил вистачає.
26: О, розумію. Мене торік таке саме було. То мені Вася, знаєш, що порадив? Артрофіт.
27: Артрофіт?
26: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме. Я замовляла за телефоном 0800 353 404. Запиши. 0800 353 404.
28: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Ці дзвінки безкоштовні.
29: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
30: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо.
10: На часі. На часі. На українському радіо.
11: У ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у концтаборі Аушвіц-Біркенау нацисти знищили майже 3000 ромських чоловіків, жінок і дітей. Останніх в'язнів так званого ромського сімейного табору. Трагедія стала підставою для встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів, який вшановується 2 серпня. Напередодні у Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин-Яр відбулися комемораційні заходи з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів. Представники ромської громади, органів державної влади, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу, духовенства та культурної спільноти разом вшанували пам'ять ромів, які стали жертвами нацистського терору. Відкриваючи церемонію, модераторка заходу, заступниця директора молодіжної агенції з адвокації ромської культури «Арка» Наталія Томенко наголосила, що пам'ять про геноцид ромів – це не лише про минуле, це про наше сьогодення і про майбутнє. Світлана Мялик поспілкувалася з Наталією Томенко про значення цього дня в історії України та світу.
12: Наталі, тема геноциду ромів десятиліттями залишалась маловідомою в Україні, та й не лише в Україні. Чому, на вашу думку, так сталося і наскільки ситуація змінюється сьогодні?
31: Насамперед, можу сказати, що тематика ромів та пам'яті геноциду ромів замовчувалася багато десятиліття, на жаль. Це відбувалося за рахунок того, що не хотіли визнавати, що геноцид ромів як таковий був. А загалом тематики ромів, вони не є актуальними, якщо це не щось таке негативне, цікаве, сенсаційне для медіа. Тому для медіа загалом. Але це дуже важлива тематика для нас, для молоді, поважати пам'ять наших загиблих предків та цей важливий день, 2 серпня, зібратися у Бабиному Яру та вшанувати пам'ять.
12: Цьогорічна траурна хода, вона вже так стала традицією. Як вона народилась і чому для ромської спільноти важливо щороку проходити цей шлях до пам'ятника «Ромська кибитка»?
31: Вже багато років, як комемораційна церемонія у Бабиному Яру відбувається, ще десятиліття тому театр «Роман» почав цю активність. Зараз ми допомагаємо, я маю на увазі «Арка», агенція з адвокації ромської культури. Вже як третій рік поспіль ми робимо ходу, і це важливий ритуал, який допомагає усім нам зібратися, пройти стежку.
12: Чому важливо для ромської спільноти щороку проходити цей шлях до пам'ятника «Ромська кибитка»?
31: Для нас важливо проходити шлях траурною ходою, тому що всі ми збираємося, всі ми, маючи на увазі роми, не роми, українці, представники дипломатичного корпусу, українські державні інституції. Ми всі збираємося та йдемо цей шлях заради того, щоб згадати пам'ять наших предків та вшанувати пам'ять загиблих.
12: Я так розумію, що не лише вшанування полеглих, так? Але це, можливо, також і звернення до сучасного суспільства. Тобто ви хочете показати, і історію, і в той же час до сучасників звернутися певною мірою.
31: Звичайно, ми таким проявом показуємо важливість захисту прав ромів, про те, що ми говоримо не тільки про минуле, а про сучасність, як важливо захищати права, що може відбутися у разі людської агресії, репресії, а також геноцидів, щоб це не повторилося ніколи в майбутньому.
12: Наскільки важливо, щоб пам'ять про геноцид ромів була не лише справою ромської громади?
31: Дуже є важливим, адже коли відбувався геноцид за часів Другої світової війни, багато ромів померло. А саме не роми, які були свідками цих явищ, могли після війни вже дати показання та розказати про ці жахіття. Тому і зараз дуже важливо, аби роми і не роми, вони були разом, підтримували. Адже ромська тематика, вона і досі є дуже сенситивною. Багато перепон є, багато складнощів виникає. Тому якщо не роми допомагають, насамперед це показує людяність, толерантність і рівень у громаді.
12: Чи відчуваєте ви, що пам'ять про цю трагедію, вона стає частиною загальноукраїнської історичної пам'яті? Чи це так, чи, можливо, це тільки прагнення цього досягти?
31: Прагнення, які насамперед ми вже реалізуємо сьогодні. Тобто, працюючи разом з національним заповідником Бабин Яр, з Інститутом української національної пам'яті, з ДС, ми разом впроваджуємо в життя ходу, комераційну церемонію. Тому наші прагнення, вони вже реалізуються і вони вже становляться частиною українського пам'ятного дискурсу.
12: Про дотичну подію – це виставка «Невидимі. Стійкість, минуле і сучасність ромів». Вона була в Бабиному Яру нещодавно в Одесі. І я так розумію, що буквально от в ці дні, так, з 5 серпня, вона продовжить свій шлях уже у Львові. Чому було важливо, щоб ця виставка стала такою мандрівною і побачила різні міста?
31: Для нас було дуже важливо, якомога більше людей побачила цю виставку. Ми створили її минулого року, а цього року вона подорожує 5 серпня в музеї терору у Львові. Тож запрошуємо всіх слухачів відвідати, долучитися до нас на відкриття 5 серпня о 16:00 це буде. А потім ми знову повернемо виставку до Києва. Тобто на роковини, 85-ті роковини жертв Бабиного Яру, кінець вересня, ми відкриємо виставку у Києві. Тож київська аудиторія знову зможе побачити цю виставку, ми запрошуємо усіх. Для нас дуже важливо, аби ці важливі роковини, 85-та роковина жертв Бабиного Яру, ми говоримо про це не тільки у вересні, а під час всього року. Як для нас важливо, аби тематика була поширена якомога більше у медіа, у різних дискурсах. Саме тому ми і показуємо виставку.
12: Слово це невидимі. І можна сказати, що хода, яка відбувається традиційно 2 серпня, це якби спосіб зробити історію ромів більш видимою для всієї України та й для світу загалом. На сам кінець я хочу запитати, от якщо б можна було звернутися до молоді, до нашої, так, до молодих українців, я маю на увазі українців і ромів також, так, тобто до українського суспільства, які, можливо, вперше почують про геноцид ромів, так, що б ви їм хотіли сказати?
31: Хотілося б ще раз нагадати про те, що роми є частиною українського суспільства, і в них є всі ті права, які в інших представників різних етнічних меншин, які живуть в Україні. Всі ми українці і маємо допомагати один одному. І частина ромської історії, вона є частина української історії. Тож, пам'ятаючи про і вшановуючи День пам'яті жертв геноциду ромів, ми вшановуємо українську історію насамперед.
11: Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський взяв участь у комемораційних заходах з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів. Посадовець провів паралелі між злочинами нацистського режиму та сучасною війною Росії проти України. Під час розмови зі Світланою Мялик Віктор Єленський звернувся до ромської спільноти України.
12: Чому для держави, особливо зараз, в такі важкі часи, важливо підтримувати заходи, присвячені пам'яті, нашій історичній пам'яті, зокрема, от пам'яті жертв геноциду ромів, ромської спільноти? Прошу.
1: Тому що геноцид ромів – це двічі чи тричі забутий і прихований геноцид. Ми говоримо про те, що ми багато знаємо про Голокост, ми до недавнього часу майже нічого не знали про Голодомор і відкрили правду про нього тільки в останні чверть століття. І зараз ми говоримо, що ми нічого не знаємо про Голокост ромів, про те, як цих знищували людей, тільки за те, що вони є ромами, тільки за те, що вони суперечать расовій теорії Гітлера. І коли ми згадуємо про цей геноцид, то це попередження для всіх тих, хто рухається імперським таким засліпленням, хто говорить про єдиноправильний народ, про єдиноправильну геополітику, про єдиноправильний світовий устрій. І це попередження всім народам, так? І це також про людську гідність, це про те, що ніякий народ не може бути забутий, ніякий народ не може бути викреслений зі світової історії, так як це хотіли зробити з ромами. Нас в школі не вчили ані про Голокост, ані тим більше про геноцид ромів. Нам навіть не дозволяли говорити про те, що у нас існують євреї і цигани, а говорили тільки, що є граждані єврейської і граждані циганської національності. Тобто це великий рух для того, щоб з небуття витягти цілий народ.
12: Я знаю, що ви фактично ж щороку берете участь, так, в цій пам'ятній ході, коли у нас ці дні Міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів. Наскільки важливо от це, що в одному місці, в один час представники держави, ромської спільноти, громадських організацій, я бачу, що дуже багато дипломатів в останні роки теж долучаються до цієї ходи. Наскільки це має значення? І що от держава, власне, робить сьогодні ще для збереження історичної пам'яті, для історичної пам'яті ромської спільноти?
1: Ми вважаємо, що найкращим внеском у пам'ять про геноцид ромів це буде знищення всіх навіть ознак дискримінації щодо ромів. Це означає для них створення всіх необхідних і, головне, гідних умов для їхньої освіти, для доступу до якісної навіть питної води, як ми недавно це бачили під час подорожі на Закарпаття, де з цим є проблеми. до того, що становить якість життя, і до того, що називається підтвердженням і перепідтвердженням людської ідентичності. Цю ідентичність, я ще раз хочу наголосити, хотіли стерти унікальну ромську культуру, хотіли стерти всі згадки про неї, і навіть в радянський час роми мали право на існування тільки тоді, коли вони відмовлялися від своєї, сказати б, ромськості. Ми зараз хочемо, щоб роми були частиною політичної української нації, і при цьому вони не зрикалися своєї культурної ідентичності. Ми працюємо, і зараз вже затверджена абетка ромської мови, працюємо над відновленням чи конструюванням ромської мови, над перевинайденням ромської культури. І це, по-моєму, надзвичайно важливо для України, тому що Україна вибрала не шлях асиміляції народів, які вважають її своєю батьківщиною, а шлях внеску кожного з народів у загальну українську культурну, громадську, мистецьку скарбницю.
12: Пане Вікторе, у нас Україна, вона багатонаціональна. У нас скільки? 130, так, чи навіть більше націй, етносів. І мені здається, що це таке багатство України, це наше надбання. От наскільки зараз в Україні змінило ставлення і українського суспільства, і українців, так, до ромської історії, до ромів загалом? Тому що ж багато, зараз же війна, п'ятий рік повномасштабна, дуже багато ромів і служить, і захищає Україну, і ще і вже й загинули за Україною. Ми навіть писали про це.
1: Ну, це правда, так, і це повинно виховуватися, тому що, починаючи від школи, від шкільних підручників, ми маємо усвідомлювати, що серед нас жили і робили свій внесок в цю землю люди різних культур і різних релігій. І тому надзвичайно важливо, щоб і пам'ять про це, і, власне, розвиток цього був частиною нашої щоденної реальності. І тому ми ще і ще раз дивимося на наші підручники шкільні, дивимося на наші програми освітні, дивимося на те, щоб наші школярі мали усвідомлення історії такої, як вона була, в усієї її багатоманітності. І тому мені здається, я хотів би не помилитися, що ставлення українців, так, етнічних українців, до тих народів, які мешкають серед нас, які становлять, знову ж таки, українську політичну націю, що воно дуже сильно змінилося на краще під час війни, яка консолідувала всіх нас і яка довела, що люди різних різного етнічного походження, різних релігійних переконань стали поруч один з одним на захист своєї батьківщини.
12: Пане Вікторе, останнє до вас питання. От в цей день, Міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів, що б ви хотіли сказати, звернутися до всіх представників ромської спільноти, які і в Україні, і за кордоном стали воєнними мігрантами?
1: Я би ще раз хотів звернутися до наших ромів, що вони є невідокремною частиною нас усіх, що ми хочемо зробити все для їхнього гідного розвитку, для того, щоб вони були частиною українського суспільства в усіх можливих її вимірах – в освіті, в культурі, в науці, в політичному керівництві, у війську, щоб вони інтегрувалися якомога більш тисніше і щільніше в наше сьогодення. І це, власне, відбувається, але ми повинні зробити для цього ще більше.
11: Це була розмова Світлани Мялик з заступницею директора молодіжної агенції з адвокації ромської культури «Арка» Наталею Томенко, а також з головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським про пам'ятні заходи, які

0: редакторка журналу «Наукма», кінотеатр Лариса Брюховецька. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте «Українське радіо». Важливо знати.
2: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Стефанішина прокоментувала нову підозру від антикорупційних органів. На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. У Сумській громаді сьогодні день жалоби. Про це та інше далі докладніше. Колишня амбасадорка України у США Ольга Стефанішина прокоментувала нову підозру від антикорупційних органів. У Фейсбуці вона написала, що їй, цитую, «не було і немає чого приховувати», кінець цитати. За її словами, процесуальні дії правоохоронців є частиною їхньої роботи і не означають встановлення провини. Стефанішина також зазначила, що раніше вже публічно пояснювала питання щодо своєї нерухомості та надавала журналістам документи. Сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро вручили їй підозру. Нині Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід. Деталі справи та те, у чому саме підозрюють Стефанішину, наразі офіційно невідомі. Натомість Центр протидії корупції повідомив, що справа може стосуватися незаконного збагачення. Прокурор САП у суді заявив про можливе недекларування майна та витрат, які перевищують доходи.

0: Новини на Українському радіо.
1: Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу на 5 локаціях у Броварському та Бучанському районах Київщини. Для гасіння пожеж залучили авіацію. На тепер відомо про 16 загиблих та 29 поранених в області, сказала в етері Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
2: Наразі тривають роботи з ліквідації. Це Броварський і Бучанський райони. На роботи по гасінню пожежі також залучено авіацію ДСНС. В Броварському районі, в Бучанському районі працювала роботизована техніка також ДСНС. На даний момент всі пожежі на всіх локаціях вже локалізовано, але роботи з ліквідації тривають.
1: Основною ціллю атак на Київщині став бізнес. У передмісті Києва, селі Чайки, вночі був знищений логістичний комплекс. Там минулося без загиблих та постраждалих, повідомив Суспільному його власник. Але втрачено чимало товарів – взуття, техніку та одяг. Про знищення головного складу повідомила і взуттєва мережа «Інтертоп». У Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки у ніч на 4 серпня. Окупанти завдали по Сумах 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули двоє дівчаток – 5 та 10 років і літня жінка. Безпекова ситуація на Сумщині залишається складною. Почастішали удари з авіації. Громадян закликають реагувати на повітряні тривоги та не перебувати на вулицях під час обстрілів, сказав в етері Суспільного начальник управління зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил Юрій Повх.
3: Перебуваючи в Сумах, можна чути, як по гучномовцю звертаються до мешканців обласного центру у разі небезпеки, наприклад, прильоту кабів. І, на превеликий жаль, не всі мешканці обласного центру зважають на цю загрозу. Найбільш небезпечними є поява людей у цей час на вулиці, на відкритому просторі. Тому, якщо йде удар в район об'єкту критичної інфраструктури, а поруч перебувають на відкритій ділянці люди, то це, ну, пряма загроза їхньому житті.
1: Війська Російської Федерації напередодні атакували дитячу лікарню у Запоріжжі. У той момент у медзакладі перебували 326 пацієнтів. Більше про наслідки обстрілу розповість Карина Галунова.
4: Дзвін у вухах і нерозуміння, куди бігти. Так, перші хвилини після удару по дитячій лікарні описує Ольга, мати одного з пацієнтів. Її 5-річний син потрапив сюди після того, як 28 червня російська керована авіабомба влучила в їхній будинок. Коли пролунав вибух, лікарі саме готувалися до термінової операції, розповіла медична сестра Дар'я.
5: Ми були в малій операційній, поступила дитинка, ми планували працювати. Ну, в момент все случилось. Злякались, але ми спрацювали злагоджено. Дитинка добре почувається.
4: Ввечері 4 серпня російські війська атакували обласну дитячу лікарню безпілотником. Удар припав поблизу хірургічного корпусу, там вибило вікна та пошкодило фасад. У цей момент у лікарні перебувало 326 дітей. Після оголошення повітряної тривоги майже всі вони разом із медперсоналом спустилися до укриття, розповіла директорка лікарні Ірина Кулєш.
6: У нас є один дуже тяжкий хлопчик, який не знаходиться з червня місяця. Є медичні, як то кажуть, протипоказання чи показання, що не можна його транспортувати. Взагалі. Під час тривоги я особисто навіть зараз, щоб знову ж таки запевнитись, поспілкувала з матір'ю і запропоновано йти в укриття. Не можна технічно, тому запропонували на коридор. Від чого є абсолютно все письмові докази, вона відмовилась. Дитина не постраждала, і мати не постраждала, і та палата абсолютно була в іншому крилі, всі цілі здорові. Інший хлопчик 16 років, він був щойно в той же день прооперований. Також ліжко в нього на каталці, ну, з колесами, його було на коридор вправило двох стін. Від того, щоб спускати в укриття, батьки відмовились також, дає письмова згода.
4: Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Дивіться Суспільне студія на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
7: Погода.
1: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів. Вдень спека 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 20-25, а вдень 35-38. На цю годину у столиці України плюс 31. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює я, Віталій Наупенко. 54-й місяць повномасштабної російської війни проти України. Військові мужньо тримають фронт. Бахвальство московитів, що вони ще можуть чогось досягти воєнним шляхом в Україні, помилкове. Війна для них у глухому куті. Є бойові дії, є просування, і їхні, і наші. Є наші просування та їхні просування. Стратегічно вона війна давно у глухому куті. Таку оцінку дав напередодні керівник Офісу президента генерал Буданов. Вийти з глухого кута за логікою має вітчизняна дипломатія, тому що те, чого не вдається досягти на полі бою, те зазвичай, це усталена практика багатьох воїн, які відбувалися в світі до цього, мають дипломати. Проте, в якому стані вітчизняна дипломатія, які завдання ставив президент Зеленський, про це можна говорити після чергової наради президента України з послами України в багатьох країнах світу. Ця нарада триває. Раз на рік відбувається така акція, з'їжджаються посли і звіряють, так би мовити, годинники. Лейтмотив більш ніж годинної лекції президента Зеленського – це посилити постачання зброї, так звані «дрон ділс», особливий пріоритет – антибалістична програма «Фрея». За словами президента, кожен антибалістичний проєкт потрібен. Жоден з тих, які існують на цей час, не є спробою когось витіснити чи щось замістити. «Фрея» суттєво доповнить, посилить спроможності, які є, які ще будуть. Так само всередині України влада готується до складної зими. Дипломати мають їй із цим допомогти. Наскільки почули посли України в зарубіжжі, в різних країнах ці сигнали, ці напучення від президента, і наскільки ми готові до серйозної дипломатичної роботи на цьому етапі, які уроки з попередніх циклів ми винесли. Коло питань, які будемо обговорювати в нашій студії з нашим шановним студійним гостем, це аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Тарас, радий вас бачити, вітаю і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю українців.
1: Давайте почнемо з загальних питань. 54-й місяць російської війни, ваше враження про роботу вітчизняної дипломатії? Ми пробуксовуємо, ми посилюємося на окремих напрямках. Загальне враження, яке воно?
2: Дипломатія загалом це є теж фронт боротьби, і сам, тобто, що ми уявляли, таких фронтів є кілька, і кожна інституція, ключова інституція уряду України, вона власне на цьому фронті і воює. В нас є реальний фронт, де є війська, в нас є в тилу дипломатія, яка воює в міжнародній політиці, і треки цієї боротьби є абсолютно всім відомі. Вони були озвучені власне на такій щорічній капітулі, я вже вжаю таке слово, яке більше імпонує, мабуть, латинській термінології, латинській культурі, але це є, власне, капітула, тобто зібрання всіх українських дипломатів для того, щоб почути президента, щоб поспілкуватися один з одним, ну, і отримати певні меседжі. І кожна така зустріч, вона, власне, є присвячена ключовій якійсь, мабуть, програмі. Тут є відновлення миру та лідерство України. І основне завдання залишається для всіх дипломатів – це, очевидно, сприяти посиленню санкцій проти Росії на тих напрямках, де тільки можливо. Очевидно, другий трек – це є просування і розвиток так з міжнародного трибуналу, спецтрибуналу, ми його називаємо. Власне, команда і Офісу президента, яку очолює Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента, та є українські дипломати разом з Міністерства закордонних справ. Це раніше була абсолютно недосяжна ціль, сьогодні це є абсолютна реальність, тому що спецтрибунал – це є той трек, який говорить про справедливість, досягнення справедливості. Будь-яка агресія має бути покарана, тому що якщо вона не буде покарана, тут я звернуся до слів святого Августина Гіпонського, який ще в 10 столітті в своєму творі «Чівітатас Деї», тобто «Град Божий», написав про те, що якщо в суспільстві немає справедливості, таке суспільство перетвориться на зграю розбійників. Відповідно, ця справедливість в такому еквіваленті світовому демократичному має велике значення, і спецтрибунал має цього досягти. Третій важливий трек, це, очевидно, є зброя. Це є зброя, про що ви сказали, пане Віталію, зброя антибалістична сьогодні. Програма є ключовою, адже балістика є не тільки в Росії. Балістику має також Іран, який погрожував використовувати балістичні ракети і вже використовував на європейському континенті, зокрема, що стосується під час фази, гарячої фази війни з Сполученими Штатами, ці ракети досягали Кіпру та Туреччини. Відповідно, вони до Кіпру вони досягали, але Туреччина їх збивала. Відповідно, це можна говорити про радіус дії і апетитів, агресивних апетитів Ірану, власне, щодо європейського континенту.
1: Тарас, можна ставити будь-яке завдання перед вітчизняними дипломатами, але все впирається в наявність професіоналізму тих українських амбасадорів, яких призначає влада. Не перший матеріал, ми про це говоримо, Українське радіо, зокрема, з 22-го року, про непослідовність, відсутність системи, це перша головна вада, відсутність чітко артикульованої кадрової політики, відсутність конкурсних начал при призначенні дипломатів, тому що це мають бути досвідчені. Президент Зеленський сказав, визнання мови, культури, але можна було цього і не говорити, це очевидні речі. Їхати в країну призначення без знання мови, це, в принципі, річ неприпустима, несумісна. Часто ті чи інші країни призначаються люди без відповідної дипломатичної міжнародної освіти, промови, я не кажу, без знання культури, без знання традицій, тобто на прикладі особистих симпатій. І п'ятий рік уже повномасштабної, 4.5 роки повномасштабної російської війни, у нас низка треків, вона повністю оголена. Нема посла, наприклад, України в Південній Кореї. Південна Корея і озброєння, яке вона виробляє, могли б стати нам дуже і дуже в нагоді. От в такому стані. Тому президент змушений був вдатися до чергової ротації внести посольство. Але загальний погляд, ми можемо говорити про те, що так і не вдається створити цю систему. Систему, яка була б зрозуміла і яка продукувала, виштовхувала нагору саме людей найбільш підготовлених.
2: Професіоналізм, очевидно, повинен бути на першому місці. І я тут погоджуюся з вами. І, відповідно, в цьому плані професіоналізм – це є першочергово, що має працювати в будь-якій професії, не тільки в дипломатичній професії. І в політиці теж. Політик-професіонал, очевидно, він буде передбачати ризики і не буде робити тих кроків, які можуть поставити під сумнів інтерес держави або загалом те, що ми називаємо національні інтереси. Відповідно, тут очевидно професіоналізм на першому різні, але в дипломатії є, скажімо, два призначення, два основних треки. Це є політичне призначення і є кадровий дипломат, тобто кадрове призначення. Тобто, коли кадровий дипломат, він йде на скажімо, працювати в ту чи іншу країну, виконувати дипломатичну місію. Наприклад, політичні призначення, вони вносяться, скажімо, в ті країни, де ведеться дуже інтенсивний політичний трек, а вже фактично помічники дипломата, вони ведуть цю роботу таку більше документальну. Інколи, якщо ми говоримо про політичні призначення, то дипломатів, то це більше можуть бути відомі люди, це можуть бути люди з ім'ям, це можуть бути люди, які склались і були відомі і досягли певних успіхів в політиці та в державному управлінні державі, а от кадрові дипломати – це там, де потрібно напрацьовувати ось ці треки, особливо це стосується в тих державах, де тільки дипломати з'явилися українські, де відкриваються посольства, або там, де, наприклад, країни, як от Китай, наприклад, так, тобто там ж потрібен кадровий дипломат, тому що сама культура сприйняття дипломатів в Китайській Народній Республіці, відповідно, це є питання доволі високого професіоналізму. Тому я би все-таки дійсно, завжди ставлю на професіоналізм, і спілкуючись з дипломатами, мав нагоду бути присутнім на цій конференції. Тому я розумію, наскільки важливими дипломати є сьогодні, і в кожній країні, чи це Європейського Союзу, чи особливо, наприклад, в країнах Африки, де питання того самого спецтрибуналу сьогодні найбільш актуально потрібно піднімати. Адже в африканських країнах питання, загострене питання справедливості є дуже актуальним. зважаючи на історію. Тому, очевидно, тут трек відповідальності, він завжди є призначити правильну людину і людину, скажімо, в, як то кажуть, на своє місце, сьогодні це є актуально. Ну і завершуючи тут, зараз, мабуть, найбільш всі слідкують за тим треком, а хто ж буде наступним послом в Сполучених Штатах Америки? Тому що крайня посланниця пані Стефанишина написала заяву про відставку, відповідно, зараз розглядаються, нам би тоді, туди би потрібно було, мабуть, кадрового дипломата, сильного дипломата, який має досвід роботи в Сполучених Штатах, який, мабуть, має знання, ну і, очевидно, розуміння цієї дуже складної матриці американської політики і мати можливість і бути зрозумілим для двох основних політичних таборів – демократів та республіканців.
1: Павло Паліса може бути новим надзвичайним послом України в Сполучених Штатах Америки, заступник голови Офісу президента України. Військовий, командир бригади до свого призначення, кажуть, що про нього дуже добре симпатія відгукується Дональд Трамп. Але я хотів би питання по Штатах поставити ширше. Ця історія, вона то тягнулася, то затихала, то знову інтерес палаху. Стефанішина залишиться, не залишиться, проти неї ведеться розслідування. Коли нарада вже була, нібито вона розмовляла, казала, що все нормально залишається, потім ввечері з'явився указ президента про те, що її звільнено з посади посла. Така країна, як Сполучені Штати, при все-таки, попри контроверсійність поведінки в геополітичному сенсі Дональда Трампа, вона має все-таки у нас орієнтуватися на з поняттям стабільності. Попередні посли України і Єльченко, і Моцик, і Чалий, вони відпрацювали повні терміни. Останні кілька призначень на посаду амбасадора України в Сполучених Штатах – це рік, трошки більше року. Так, справи з основною країною, яка нехай за гроші, але продає нам озброєння, постачає нам розвідувальні дані, дуже важливо. Ця комунікація вибудовуватися не може. Погоджуєтеся?
2: Ну, очевидно, тут потрібно зважати на і політичну владу, на настрої політичної влади тієї чи іншої країни, зокрема, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, і ви згадали генерала Палісу, генерал-полковника Палісу. Може бути, очевидно, він один з кандидатів, адже тут він і навчався в Сполучених Штатах, в нього є освіта військова, відповідно, це є бойовий генерал. Він, як ви сказали, скажімо, має певну симпатію в Дональда Трампа. Ну, це може бути теж сильною картою, так? Але тут, знову ж таки, останнє слово за президентом, він згідно Конституції є, опікується зовнішньою політикою, йому відніше, як вибудовувати ось цю таку, знаєте, комунікацію, трек комунікації зі Сполученими Штатами, адже він непростий. Ми бачимо, що якщо, скажімо, за попередника Джо Байдена була більш прогнозована політика, то сьогодні з президентом Трампом політика є нестабільна в плані того, або ця така тактика обрана, не, скажімо, кожного дня змінювати свою позицію, така постійна непостійність. Або це може бути щось інше, наприклад, тут я залишу простір відкритий для інтерпретацій. Відповідно, президенту найкраще відчуває ось цю динаміку, хто може підійти з цього, з дуже такого вузького кола дипломатів, які, можливо, і час пана Паліс, як військового, можливо, і є в цьому певний сенс, адже сама ж Америка теж призначала неодноразово тимчасово повірених, скажімо, дипломатів, які або самих дипломатів, які дійсно проходили військову службу, які мають військовий досвід. Тому що в таких реаліях найкраще розуміється, скажімо, от ситуація, що стосується напрацювання саме військових треків, адже ми часто говоримо про зброю Сполучених Штатів Америки, про спільні проєкти, які український оборонпром з американцями планує. Тому, як кажуть, знаки часу говорять сьогодні, можливо, саме і військовий потрібен.
1: Я забув згадати, що Олега Шамшура, який так само відпрацював повний п'ятирічний термін на посаді надзвичайно повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки. Ми не використовуємо чомусь потужний кадровий резерв тих послів, які, зберігаючи абсолютно працездатність, які могли б ще, наприклад, Рада послів могла бути утворена, тобто консультації, їхній багатющий досвід під час перебування на цих посадах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Все це чомусь не використовується, це звужує наш ваші можливості, це очевидно, на дипломатичному фронті. Якщо відбудеться призначення генерала Паліси, це буде другий військовий після генерала Залужного в одній з найпотужнішій країні світу. Залужний в Великобританії, Паліса буде в Сполучених Штатах. Я погоджуюся, Тарасе, з вами, що це буде, очевидно, можливо, найвдаліше призначення за останній час. Він обізнаний з переговорами, він обізнаний, він володіє мовою повністю, як кажуть, в курсі.
2: Ну, в нас є ще, скажімо, Сергій Кислиця, тобто теж це кадровий дипломат.
1: Супердосвідчений.
2: Супердосвідчений, який працював в Радбезі ООН, тобто представляв Україну в таких організаціях, тобто це є людина з величезним досвідом. Але, знову ж таки, останнє слово буде все-таки залежати від президента, тобто особливо в тих пріоритетів і орієнтирів, які він буде виставляти новопредставленому дипломату.
1: Ну, і тут ще слід враховувати, так би мовити, те, що відбувається в душі кожного надзвичайного посла України. Мовити не тільки про Штати, тому що ці люди під час зустрічей, вимушених з рашистськими колегами, звісно, не можуть їм обличчя сказати все, що вони про них думають. От, але вони повинні їх перегравати психологічно, тактично, тобто весь спектр можливостей для того, щоб загнати в глухий кут, і щоб у рашистів не залишалося ніякого ковтка свіжого повітря.
2: А тут, знаєте, в цьому, щоб реалізовувати таку ідею, тут одного посла України недостатньо, тут потрібна коаліція послів різних держав. Це те на тих треках, як це працює, ті, які я знаю, це, власне, згаданий мною спецтрибунал і міжнародний компенсаційний механізм. Тобто, це той, який покликаний запрацювати. Він вже працює з точки зору юридичної бази, але реально комісія компенсаційна має запрацювати в Гаазі наступного року, яка би мала опрацьовувати заявки від громадян України, від юридичних осіб щодо пошкодженого майна, які були завдані саме з провокованою російською агресією. І тут дуже важливо, хочу останнє сказати, щоб громадяни і юридичні особи подавали свої заявки, і це можна зробити через Дію. На даний момент ми маємо 175 тисяч, наша ціль як мінімум мільйон. Тому громадяни України, подавайтеся, не відкладайте це на завтра, адже почерговість подачі заявок має велике значення.
1: Я думаю, шановні радіослухачі, ви зробите практичні висновки, долучитеся до цієї дуже важливої, суперважливої ініціативи. Кілька слів про кадрові призначення. Рустем Омєров буде головою Служби зовнішньої розвідки. Завдання для нього президент Зеленський окреслив, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно й дипломатією, обороною, процесом перемовин зі Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Омєров буде призначений керівником СЗР Служби зовнішньої розвідки, сказав президент на нараді з послами в Києві. Для чого йому на це все Служба зовнішньої розвідки? Адже ці завдання не зовсім відповідають функціоналу Служби зовнішньої розвідки. І чи не створить це проблеми з її основними функціями?
2: Хороше питання. Тут би, мабуть, треба було, щоб на моєму місці сидів експерт спецслужб, тобто який розуміє саме оцю тонкість роботи, адже зовнішня розвідка – це про те, про розвіддіяльність за межами держави.
1: Бійці невидимого фронту.
2: Бійці невидимого фронту, так, це надзвичайно важлива інституція в нашій державі сьогодні. Очевидно, без них ми би не знали, що відбувається в Росії, що відбувається в інших країнах. Так, тобто, в цьому плані ми розуміємо, що призначення пана Омєрова – це є рішення президента України, і, очевидно, ми зможемо побачити роботу такої розвідки під новим керівником згодом. Дамо йому час. І все ж таки я розумію, що такого роду призначення, вони мають теж якусь певне пояснення з точки зору плинності кадрів. Адже пан Омєров виглядає на те, є важливий в конструкції президента Зеленського щодо досягнення тих цілей, які держава Україна перед собою ставить.
1: Тарасе, і ще один прикметний момент. З'явився коментар, я сказав, по такий, ну, можливо, вбивчий до деякої міри. Колишній головком ЗСУ, нині посол, амбасадор України Великої Британії, генерал Залужний сказав, що забудьте про вступ до НАТО. Слова посла України, Великої Британії Валерія Залужного. З чим може бути пов'язана така неоптимістична оцінка, якими можуть бути наслідки для дипломата? Адже своїми заявами генерал Залужний фактично заперечує те, що у нас записано в Конституції. У нас шлях євроінтеграція, вступ ЄС і вступ НАТО.
2: Ви знаєте, я думаю, що пан Залужний навряд чи тут намагається конфліктувати з самим основним законом, тобто ставити під сумнів те, що прийнято в законі про Конституцію, в законі законі, в основному законі, зокрема, що стосується вступу до НАТО. Я думаю, пан генерал говорить більше, і надзвичайний посол України в Великобританії більше говорить про реалії. Ми чітко розуміємо, що станом на сьогодні в блоці НАТО немає консенсусу щодо прийняття України до Альянсу. А консенсус – це означає, всі мають країни проголосувати «за». На даний момент такої опції, така опція є нереальною. І, відповідно, щоб ми не жили з вами в рожевих окулярах, мабуть, краще говорити, назвати речі своїми іменами. Однак, я зазначу, що не вступ до НАТО не означає зрада, або не означає, що ми залишаємося десь осторонь. Я поставлю інше питання. Ще питання, чи не захоче НАТО запрошувати Україну колись там, зважаючи на те, що Україна єдина держава сьогодні в світі, яка вміє і знає, як воювати проти другої армії світу. Тобто, щоб ви розуміли, НАТО, очевидно, це є військово-політичний блок, який має за ціль не наступальну, а оборонну. І інколи закрадається певне таке нерозуміння, а чи виконує НАТО взагалі функцію по відношенню до тих держав, які є нашими сусідами? От нещодавній випадок, коли залетіла ракета на 100 кілометрів на територію Польщі, вона не була збита, вона просто впала за 30 кілометрів від підприємства, яке виробляє зброю. Тобто, чи це буде остання ракета? Не думаю, але, мабуть, НАТО мало би якось більше проявити агресивність саме в збитті таких повітряних цілей.
1: Ну, продовжуючи, у нас залишається фактично 30 секунд до завершення аналізу. Наш шановний студійний аналітик, журналіст міжнародник Тарас Семенюк, можна сказати, що очевидно на часі вже задуматися про нову архітектоніку безпеково-оборонного облаштування Європи, Україна, безумовно, в центрі. Ті країни, які розуміють небезпеку Російської Федерації, скандинавські країни, Велика Британія, передусім, і інші. А решта за бажанням. За бажанням ми можемо це реалізувати.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Зранку 6 серпня 2024 року Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Так, 2 роки тому почалася Курська операція. Як можна оцінити цю операцію? Яку мету вона могла мати? Стратегічну, оперативну чи тактичну? І чи вдалося її досягти? Яким був інформаційний супровід Курської операції? Як будувала інформаційну політику щодо цієї операції Україна? І як російська сторона? Про це Віталій Науменко сьогодні о 19:07 буде говорити з керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком, а о 19:40 продовжить цю розмову з доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександром Шульгою.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві ліквідували усі пожежі, які виникли внаслідок російського удару. Армія РФ атакувала Запорізьку область. Загинула жінка. В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це та інше далі докладніше. У столиці ліквідували усі пожежі, які виникли внаслідок масованої атаки Росії, повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в етері Суспільного. Одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень, і ця кількість може зростати, каже речник столичної ДСНС.
2: Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкції. Не менш важлива, в принципі, робота. Загалом до ліквідації хочу зазначити, що у нас було залучено майже 700 рятувальників, 680, якщо бути точним, саме рятувальників міста Києва. Також майже 140 одиниць пожежно-рятувальної та іншої техніки.
1: Загалом уночі Російська Федерація запустила по Україні 24 балістичні ракети «Іскандер» та 4 ракети «Циркон Онікс», а також 115 ударних дронів. ППО знешкодила 98 безпілотників. За даними повітряних сил у Фейсбуці, основний удар припав на Київ та область. Жодної ракети збити не вдалося. Росіяни атакували Кушугумську громаду на Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Внаслідок удару загинула жінка, а пошкоджено також торговельне приміщення. За даними Федорова, російський FPV-дрон влучив у торговельне приміщення у селищі Кушугум. На Чернігівщині прикордонники наразі не фіксують спроб прориву чи активності диверсійно-розвідувальних груп, сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону.
3: Якщо говорити про Чернігівщину, то Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону, саме в межах Чернігівської області, для того, щоб спробувати здійснити вторгнення, або ж, якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовують їх на більш важливих. Ну, але станом на зараз, до прикладу, ми не фіксуємо, що ворог вже застосовував піхотні групи, які б намагалися перейти наш кордон, а також навіть активності диверсійно-розвідувальних груп. Те, що по Чернігівщині відбувається щоденно, це обстріли.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через сильну спеку та суху погоду в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розводити відкритий вогонь на природі, адже існує висока загроза виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Наразі триває ліквідація лісових пожеж на Львівщині та Київщині. Причини виникнення загорянь з'ясовують. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через російські атаки, необережне поводження з вогнем, недбалість чи умисний підпал, сказала в етері Суспільного речниця Держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григор'єва.
4: Якщо мова про ці пожежі на Львівщині і на Київщині, це, ймовірно, були підпали. Як ми вирішили, що це підпали? Там було декілька осередків загорянь. На Київщині це цілих 9 осередків протягом траси, на Львівщині це 3 осередки. І коли це, звісно, в декількох місцях одночасно відбувається, гасити такі пожежі складніше. Близько половини випадків лісових пожеж трапляються саме через військову агресію. Але якщо ми говоримо за прикордоння, то там таких випадків 80%. Десь 25% – це необережне поводження з вогнем. І десь 30% – причина ще досі не встановлена.
0: Погода.
1: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів, а вдень 35-38. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 20-25, вдень 35-38 градусів. Зараз у Києві плюс 30. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: студії працює Віталій Науменко. Є в нашій воєнній дійсності ті світлі плями, на які ми маяки, я сказав би, перепрошую за плями, на які ми орієнтуємося, хоча, можливо, і плями, тому що якщо ми говоримо про чорно-білий, скажімо так, чорно-білі моменти російської війни, то є чорні плями і є білі плями. Чорне – це погано, біле – це позитивне. Так от, такими маяками для нас є речі, закріплені в українській конституції. Про інтеграцію України і набуття повноправного членства в НАТО, яке залишається закріпленим в основному законі. Президент Володимир Зеленський продовжує наполягати, що інтеграція унікального українського бойового досвіду взаємовигідна і безальтернативна для європейської безпеки. Так само один з або другий маяк, другий постулат, якого ми прагнемо, який підтримує більшість українського суспільства, приєднання і вступ до Європейського Союзу. Водночас є цікаві думки людей, відомих в публічному просторі України. На нараді послів, про яку ми розповідали, яка триває, на якій виступав з згорнутими промовами президент України Володимир Зеленський під час дискусії на нараді українських послів в Києві, колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України Великій Британії Валерій Залужний висловив скепсис щодо євроатлантичної інтеграції України, назвавши щорічні обіцянки про приєднання казками. Залужний прямо констатував, ніколи ми в нього, тобто в НАТО, на жаль, не вступимо. От, власне, про те, чим зумовлена така позиція відомої в Україні людини, колишнього головкома Збройними силами України, і наскільки помітно цей скепсис, можна позначитися на наших наступних подіях. На зв'язку зі студією політехнолог, колишній військовослужбовець Юрій Подорожній. Як ви думаєте, заява генерала Залужного на випадково, чи це результат його системних міркувань? Вони періодично, так би мовити, знаходять свій вихід в публікаціях в англомовній пресі, відомих світових виданнях, де генерал Залужний ділиться своїм баченням ходу російсько-української війни. Там є багато цікавих речей, не завжди з ними можна погоджуватися, очевидно, але для дискусії вони річ, як кажуть, незамінима. Слухаємо вас.
6: Ну, напевно, треба говорити про те, що прагнення і реальність або реальні факти з того, що відбуваються, мають право на такі думки від генерала Залужного, від посла Залужного зараз у Великій Британії. Тому що, власне, ті заяви і те прагнення України до євроатлантичної інтеграції, яке закріплено і в Конституції, і, в принципі, обидва майдана, які відбувалися в Україні, вони проходили під цими гаслами – повернення України до Європи. Навіть не інституції, не власне там Європейського Союзу або Північно-Атлантичного альянсу, а як ідеї повернення України до Європи. І, власне, ці дві інституції, якраз наше оце прагнення до Європи, вони і відображають. Але є реальність, в якій ми живемо. І Залужний, заявляючи про те, що нас в НАТО не чекають, і про те, що ми туди не можемо вступити, називаючи це все казками, десь має рацію, тому що, власне, ми про і євроінтеграцію, і про вступ до Північно-Атлантичного альянсу говоримо чи не останніх 20 років. І, власне, що це означає? Напевно, сам вступ не є самометою. Не вступ до ЄС, не вступ до НАТО, не є самомета. І ми не робимо комусь, так би мовити, одолження, вступаючи до цього альянсу. А, напевно, ми самі повинні брати ті стандарти, які є в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному альянсі. І ці, так би мовити, стандарти будувати у себе. Ну, пам'ятаєте, всім відоме гасло «Будуй Україну в Україні». Тому, власне, напевно, можна слова Залужного трактувати як реальність. А крім того, ще ми очікуємо перемовин, де для Заходу, для Вашингтону питання не вступу в НАТО є одним з питань, власне, за допомогою якого росіян будуть волокти на ці мирні перемовини.
5: Чудове порівняння. Рашистів будуть волокти. Знаєте,
6: ну, а як по-іншому?
5: Абсолютно погоджуюся. Це називається примус рашистського цього самого всього.
6: До миру.
5: Не буду говорити так, до миру. Те саме, що тодішній президент Рашистської Федерації в 2008-му Медведєв говорив стосовно Грузії. Ми будемо цих грузинів примушувати до миру, коли рашистські танки стояли в 120 кілометрах, якщо не помиляюся, від Тбілісі. Давайте поглянемо на аргументацію колишнього головкома, нині посла Великої Британії. Генерал Залужний каже про застарілі доктрини Альянсу. На думку посла, сучасна операційна модель НАТО базується на рішеннях і стратегіях ще часів Другої світової війни. Вони не відповідають технологічним реаліям досвіду сучасної високотехнологічної війни, який вже мають українські сили оборони. Доповнюючи цей момент, можна сказати, що НАТО перебувало в стані такого коматозного сну на початку рашистського вторгнення. Це була несподіванка. Вони жили в полоні ілюзії 80 років. Російські енергоносії, все було нормально, мір і дружба з Кремлем, ніщо не загрожує, хватить воювати і так далі. Перепрошую за іноземну мову, за деякі необхідні вкраплення. Залужний говорить про бюрократичне відставання. Альянс розвивається занадто повільно. Йому знадобиться близько 12 років лише для того, щоб перебудувати власні стандарти та наздогнати хоча б половину оборонного потенціалу Кремля. Третій момент. Попри жорстку критику НАТО, Залужний наголошує, Україні критично необхідна співпраця на цьому етапі з державами Альянсу заради їхніх військових технологій. Це система антибалістичної, протиракетної оборони, космічні можливості і так далі. Тобто, насправді, тут нічого дивного, я так думаю, немає. Генерал, як досвідчений військовий, просто характеризує поточний момент. Є НАТО, яке складається з 32 країн, в тому числі дві нові країни, які вступили вже після повномасштабного російського вторгнення. І є Україна. В середині НАТО не спостерігається єдиного підходу, що є основним моментом, який би цементував ці оборонно-безпекові зусилля. Там, як кажуть, свобода думок. Хто хоче на оборону витрачає 2%, як та Іспанія, там чи трошки більше. Хто бачить небезпеку з боку Кремля, як Литва, яка першою подолала 5% бар'єр, витрачає значно більше. Тобто в такому стані це все перебуває. Ми це бачимо на фактах протидії, пане Юрію, і рашистським ракетам, які залітають, зокрема, останній приклад, в польський простір, і по дронових атаках, в країнах Балтії вони були, де вони були ще в Румунії, в тій же Польщі були. От в такому стані. Так що, я думаю, це лише констатація. Як думаєте ви, чи я помиляюся?
6: Ви знаєте, на мій погляд, все-таки я б не звужував Північно-Атлантичний альянс лише до військового. Все-таки це військово-політичний союз. І приналежність до Північно-Атлантичного альянсу – це насамперед мова про цінності. От як би нам би не хотілося і не подобалось про це говорити, це мова про один політичний погляд. Я розумію, що критики мені зараз скажуть, що там є і Туреччина, що там є і, там, не знаю, північні країни, північноєвропейські країни. І особливий погляд у США зараз вимальовується. Але тим не менше це є об'єднання країн, які, ну, більш-менш в одному напрямку рухаються. Бо, власне, якісь там військові цілі оцінювати, напевно, Залужному видніше. І останнє там навчання в Швеції, які відбувались, де українські війська тричі розгромили на навчаннях війська Північно-Атлантичного альянсу, це мається на увазі шведські війська, всі ці проблеми є. Але насамперед нам, напевно, треба прагнути туди, де ми будемо з країнами дивитися в одному напрямку, в один бік. Давайте не забувати, що зараз на півночі, верніше, на сході і на південному сході Європи вибудовуються три найбільш потужних армії світу: турецька, українська і російська. І, власне, не брати Україну до європейської системи безпеки або будувати європейську безпеку без України, ну це велика помилка. Тому що, власне, ми б могли стати ну базовою армією для Європейського Союзу, тому що з Туреччиною також є великі питання, яких кого і цю країну ніхто не хоче приймати до Європейського Союзу. Тому це питання політичне в першу чергу і військове, напевно, в другу чергу, не дивлячись на те, що зараз іде війна.
5: Важливо, що мав на увазі головком Залужний, коли виступив з такою, на перший погляд, парадоксальною, але, як ми бачимо, що вона максимально приземлена до сучасних реалій російсько-української війни сентенціями. Валерій Залужний замість очікуваного членства в НАТО пропонує зосередитися на розвитку нових оборонних об'єднань. Власне, в багатьох ефірах, шановні радіослухачі Українського радіо, деякі ваші колеги, пане Юрію, говорять про те, що, очевидно, цей час перезавантаження безпекооборонних оборонної стратегії європейського континенту. Мова йде про майбутнє, про те, яким чином після завершення російсько-української війни вибудовувати цю колективну, так би мовити, структуру, яка буде протистояти на значно вищому рівні з урахуванням уже з аналізом помилок, які були допущені всіма під час російсько-української війни для того, щоб припиняти такі експансії, до яких вдався Кремль на початку широкомасштабного вторгнення, до несподіваності, до підлого удару, як кажуть, в зародку. Генерал Залужний говорить про європейський військовий безпековий блок, створення нової архітектури колективної безпеки безпосередньо всередині Європи. Говорить він про об'єднані експедиційні сили, коаліція під проводом Великої Британії, до якої входять країни Північної Європи, Балтії. Екс-головком висловлює жаль, що Україна, яка має статус розширеного партнера, наразі недостатньо ефективно працює над повноцінною інтеграцією цього в новий формат. Тобто, очевидно, все-таки те, про що говорить Валерій Залужний, воно більше стосується післявоєнного, так би мовити, циклу, коли треба буде дуже серйозно осмислювати, вживати заходи, перезавантажувати. І я думаю, що це може бути і, напевно, не НАТО. НАТО дуже кволе, НАТО дуже аморфне. Це має бути щось значно, я сказав би, покращене, ефективніше і, безумовно, за участю України. Я з вами, пане Юрію, повністю погоджуюсь. Без України це все позбавлено сенсу.
6: Ви знаєте, напевно, я по-іншому трошки поставлю питання. Питання стоїть в тому, чи буде майбутня безпека без США, я маю на увазі в Європі, чи зі Сполученими Штатами Америки. Подивіться, який конфлікт розгорівся, і він не вщухає досі, хоча десь там в публічній площині він менше обговорюється, з Канадою. З Канадою, яка сьогодні більше дивиться в бік Європи. Питання стоїть в тому, чи здатна Європа сьогодні побудувати таку систему безпеки без Сполучених Штатів Америки. І це не ініціатива Європи, це ініціатива Сполучених Штатів Америки. Ми всі з вами маємо пережити часи Дональда Трампа і подивитись, що буде з питаннями безпеки з новим президентом. З новим президентом Сполучених Штатів Америки. Бо на сьогоднішній день все йде до того, що американці відкочують назад своє лідерство в цій історії, я маю на увазі в безпековій, яку розпочали, до речі, самі американці. Давайте пригадаємо, з чого взагалі безпекова історія почала будуватись в Європі за лідерство Сполучених Штатів Америки. Це Єгипет, Суецький канал, власне, коли американці просто на себе перебрали безпекові питання і вкладали колосальні кошти в те, якою система безпеки буде будуватись в Європейському Союзі. Ще тоді Європейського Союзу не було, в Європі в цілому. І, власне, сьогодні це питання є відкритим. І те, що Залужний піднімає це питання вже в фарватері тих заяв, які робила і Франція, Франція і Велика Британія. Ну, це зрозуміло. Але кінцево, чи буде вибудовувати Європа і чи здатна в першу чергу Європа витрачати такі кошти на те, щоб створювати власну автономну систему безпеки, ну, це велике питання.
5: Я думаю, пане Юрію, да, можна погодитися з вами, це дуже велике питання, але нас вчить життя, що треба завжди орієнтуватися на найгірший варіант. Тобто максимально зробити так, щоб цей блок НАТО чи якийсь інший, в якому буде задіяна безумовно Україна, він мав достатньо оборонну безпеку, наступальну, оборонних спроможностей, був оснащений технологічно настільки, щоб міг фактично самостійно протистояти рашистській агресії, тому що в Європі проживає скільки більше 500 мільйонів людей. Якщо говорити про економіку, то сумарні активи країн Євросоюзу і країни бензоколонки, вони не співставні, валовий продукт. Економічні можливості, я думаю, про них і говорити не доводиться. Якщо ми говоримо, що в цьому році валовий внутрішній продукт Китаю, Михайло Хустенков, економіст, називав цифру, буде 25 трильйонів доларів, то Європа не поступається Китаю. І якщо брати Росію, яка виснажена фінансово, економіка якої обвалюється, руйнується, то тут відкриваються значні можливості. Питання в тому, яку організацію запропонувати і далі починати поступово, як кажуть, нарощувати м'язи. Незалежно від того, хто буде в Америці. Не факт, що після Трампа не з'явиться новий президент, у якого буде нове гасло, максимальне зближення з Європою. Таке в історії штатів вже бувало кілька разів, пане Юрію.
6: Абсолютно з вами погоджуюсь, але тим не менше я би хотів підкреслити, що на сьогоднішній день Європа боїться російську армію. І Європа насправді не розуміє, як давати відсіч російській армії, при тому, що економічний потенціал є, а от привести до сучасного мислення у війні, рівно як і з сучасним озброєнням, і з сучасними методами ведення війни, напевно, європейцям ще треба буде над цим ламати голову, але якщо подивитися серйозно на те, що відбувається в безпековій сфері, ми з вами бачили щойно саміт в Стамбулі Північно-Атлантичного альянсу. Там я не чув заяв про те, щоб Велика Британія, Франція чи Німеччина заявляли про те, що власне сьогодні будуть якісь центробіжні сили і Європа буде вибудовувати власну архітектуру безпеки. Всі ці заяви робляться, але якихось конкретних кроків на даний час я не бачу. І Україна могла би відіграти в даному випадку вирішальну роль того, що ми могли би стати базовою армією для майбутньої європейської архітектури безпеки без Сполучених Штатів Америки, при тому, що я ще раз хочу наголосити, сьогоднішня система безпеки Європи без США просто неможлива. Технічно неможливо.
5: Я з вами повністю погоджуюся, тому що врахування бойового досвіду Збройних сил України, те, що ми розбиваємо на навчаннях всі армії країн НАТО, те, що в Швеції відбувалося, де ми розгромили шведський контингент умовний, це навчання, шановні радіослухачі, за кілька днів, воно свідчить про те, що саме Україна має бути одним з лідерів цього процесу. Система безпеки, система самооборони в Європі мають бути переглянуті, посилені, максимально посилені з урахуванням того, яким чином відбувається російсько-українська війна, з урахуванням антибалістичних, антидронових можливостей, нових технологізаційних моментів використання роботів, техніки на полі бою. Це абсолютно нова війна, про яку європейці, як кажуть, ні сном, ні духом не здогадувалися до 2022 року. Тобто час летаргійного сну завершується. погіршується, і наступає період абсолютно нових реалій. Я нагадаю, в ефірі Українського радіо політехнолог і колишній військовослужбовець Збройних сил України Юрій Подорожній. Пане Юрію, я хотілося б запитати вас про, нас залишається 2.5 хвилини, про деякі кадрові призначення. Я думаю, що цілком прогнозовано можна говорити, що Юрій Федоров не повернеться на пост міністра оборони. ВО міністра оборони Євгеній Хмара стане міністром оборони. Далі Михайло Драпатий очолив Збройні сили України і те кадрове призначення, про яке ми дізналися, для багатьох стало несподіваним. Ростем Уміров буде очолювати службу зовнішньої розвідки. Що скажете ви з цієї конфігурації?
6: Ну, очевидно, ви все правильно розкладаєте і будемо бачити, як там далі будуть складатись події з призначенням на міністра оборони. І, звісно, суспільство просто, напевно, в легкому шоці від призначення голови служби зовнішньої розвідки Рустама Умєрова. Якраз це призначення, напевно, будемо сподіватися, що це лише просто, знаєте, призначення заради того, щоб свого, який виправдав себе на кожній посаді, виправдав як особисто відданого президенту людини, він призначений, власне, на посаду голови служби зовнішньої розвідки. Бо, власне, не професійних, не якихось інших якостей, які відповідають цій посаді, у Рустема Умєрова при всій повазі немає. Ми ж розуміємо з вами, що ГУР – це, знаєте, такий скальпіль, а служба зовнішньої розвідки – мікроскоп, який займається внутрішніми питаннями нашого ворога, і не тільки ворога. І чому призначення, власне, пана Умєрова саме на цю посаду? Ну, будемо сподіватися, що причиною є лише те, що на цій посаді був тимчасово виконуючий обов'язки.
5: Ну, інколи буває так, що ми в людині помиляємося, і майбутнє доводить протилежно, так би мовити.
6: Тимчасово виконуючий обов'язки.
5: Ну, інколи буває так, що ми в людині помиляємося, і майбутнє

0: зусиль в частині кращої підготовки України до дуже непростої зими, і до якої ми стрімко наближаємося. Залишайтеся на хвилях українського радіо. Далі буде.
1: Українське радіо. Слухайте на українському радіо. Зранку 6 серпня 2024 року Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Так, 2 роки тому почалася Курська операція. Як можна оцінити цю операцію? Яку мету вона могла мати? Стратегічну, оперативну чи тактичну? І чи вдалося її досягти? Яким був інформаційний супровід Курської операції? Як будувала інформаційну політику щодо цієї операції Україна? І як російська сторона? Про це Віталій Науменко сьогодні о 19:07 буде говорити з керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком, а о 19:40 продовжить цю розмову з доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександром Шульгою.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У вересні відбудеться засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». До 27 зросла кількість поранених у Києві. У Краматорській громаді на Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми. Про це та інше далі докладніше. Наступне засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. Про це Суспільному під час свого першого візиту до Києва розповів новий британський міністр оборони Вес Стрітінг. Він відвідав місця пошкодження від російських атак, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Євгенієм Хмарою. Міністр оборони Британії відзначив прогрес у спільному виробництві безпілотників.
4: Я приїхав, щоб переконатися, що ми маємо чітке уявлення потреб України. Засідання нашої контактної групи відбудеться у вересні, але я хотів би скликати її знову на початку жовтня, щоб ми набрали обертів і забезпечили Україну необхідною підтримкою напередодні холодної зими.
3: До 27 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського обстрілу. Також загинула жінка. 16 постраждалих перебувають у лікарнях. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. У столиці ліквідували усі пожежі, які виникли внаслідок масованої атаки Росії, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров в етері Суспільного.
5: Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкції. Не менш важлива, в принципі, робота. Загалом до ліквідації хочу зазначити, що у нас було залучено майже 700 рятувальників, 680, якщо бути точним, саме рятувальників міста Києва. Також майже 140 одиниць пожежно-рятувальної та іншої техніки.
3: Тим часом Служба безпеки України затримала коригувальника російських ракетно-дронових ударів по Києву. Ним виявився завербований ФСБ місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, інформує Служба безпеки України на сайті. Чоловік наводив балістику і ударні дрони по логістичних центрах та складах, а також відстежував місця дислокації сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем. Затримали підозрюваного у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

0: У Краматорській громаді на Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Необхідно вивезти 525 неповнолітніх із небезпечних районів Краматорська, а також із селищ Красноторка та Біленьке. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Дітей евакуйовуватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. За словами Філашкіна, безпекова ситуація у громаді погіршується і залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Протягом липня росіяни понад 100 разів атакували Харків, у половині випадків FPV-дронами. Про такі підсумки місяця написав у Телеграмі міський голова Ігор Терехов. Один із районів, по яких FPV б'ють найчастіше, це П'ятихатки. Там дрони неодноразово атакували автівки, і такі удари призводили до загибелі людей. Валерія Ємець з подробицями далі.
1: Олександр Тхоренко живе у П'ятихатках. Це північна околиця Харкова. Цей район перебуває під ударами з початку повномасштабної війни. А у червні цього року сюди почали долітати FPV-дрони на оптоволокні.
2: Візуально бачив один раз. Це було на прошлому тижні. Ну, неприємна ситуація, тому що незвісно, коли вони літять, куди вони буде виброс вибухівки.
1: Перша загибель від FPV у П'ятихатках сталася 19 червня. Російський дрон влучив у автівку. Водійка дістала травм. Пасажир загинув на місці. 24 липня росіяни двічі за день атакували машини у П'ятихатках. Обидва водії тоді загинули. Усі ці влучання були на Харківському шосе.
3: Він годину літав, годину шукав собі ціль. І тоді було три випадки. Ну, один нікого не потрапив.
4: В автобусах?
3: Ні. В автобусах їжджу.
4: Їздите?
3: Їжджу. У них рація, якщо летить дрон, як оцей літав, вони стояли на лісопарку, і люди вийшли з автобуса і стояли під лісом.
5: Маршрутка їхала, він піднявся біля лісу, видно, ждун був, піднявся, ну, благо діло, що успіли вони од'їхати, що не попало. Він зірвався, але нікого не зачепив.
1: Ольга Мартинюк щодня пішки ходить на роботу у П'ятихатки із сусіднього селища Лісного, розташованого на кілька кілометрів північніше. Каже, через загрозу ударів FPV-дронами автобуси не їздять.
6: Кусти, дерев'я, це і все.
4: Це
6: всі укриття, да.
1: Харківське шосе на виїзді з Харкова планують закрити антидроновими сітками, але фінансування ще шукають, а підрядники зайняті на більш небезпечних напрямках, говорить начальник військової обладміністрації Олег Синігубов. Також, за його словами, нині запускають експериментальний проєкт захисту Харкова від FPV-дронів. Його розробляють спільно з військовими. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
8: Погода.
0: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів, а вдень 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 20-25, а в день 35-38 градусів. На цю годину у столиці України плюс 29. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.
8: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Українське радіо продовжує свої програми. Далі будемо говорити про речі приємні. 6 серпня – день знаковий для України під час широкомасштабної російської війни. 6 серпня 2024 року, тобто 2 роки тому, українці, прокинувшися вранці, були приємно шоковані, почувши з радіо, з телебачення новину про те, що розпочалася Курська операція. З ЗСУ перетнуло російсько-український кордон поблизу міста Суджа і почали стрімке просування вглиб території Росії. Та за кілька днів контролювали вже кілька сотень квадратних кілометрів. Це була перша українська загальновійськова операція на прикордонні Російської Федерації з початку широкомасштабного повномасштабного вторгнення ворога в Україну. 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь Збройних сил України в наступі. 14-го сказала, що українські війська сформували буферну санітарну зону в цілях самооборони. В першій половині за рік березня 25-го року російські війська провели низку наступів, а 15 березня 25-го року Генштаб ЗСУ підтвердив втрату контролю над населеним пунктом Суджа. Згадувати будемо ті події, будемо аналізувати з різних точок зору Курська операція, яку мету вона могла мати, стратегічну, оперативну чи тактичну, чи вдалося її досягти. На прямому зв'язку зі студією керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук. Пане Павле, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
10: Добрий вечір, слава Україні.
9: Героям слава, у нас дуже багато питань до вас. Часу не так багато, як хотілося. Я до того, щоб в такому ми, скажімо, діалогічному режимі більшість питань постаралися пройти. Отже, яка мета Курської операції? Стратегічна, оперативна чи тактична? Чи вдалося її досягти? Давайте загальному почнемо.
10: Ну, інколи оперативні операції цілі оперативних операцій переростають в стратегічні, чи їх наслідки отримують стратегічний характер. Як нам з моєї точки зору, це операція оперативного рівня, як по кількості залучених сил, так і по ширині фронту самої операції. Чому з воєнної точки зору, чому вона, в чому була потреба в її проведенні? Накануні, десь півроку, росіяни заявили про формування так званого Ленінградського військового округу. Тобто Західний військовий округ розділявся на дві структури – Московський воєнний округ і Ленінградський воєнний округ. І про створення нових дивізій на базі Ленінградського цього округу. Це так для внутрішнього користування, для російсько-української війни це формування угруповання противник північ. Тобто Курська, Белгородська, Брянська області, отчасти Воронежська, увійшли у зону відповідальності угруповання противника північ, от того, що формувалося на базі Ленінградського воєнного округу. І противник, власне, готувався до їх бойового використання, тобто ширина фронту мала розширитись за рахунок ударів повторних після 22-го року з півночі. От, і тому командування Сил оборони України вирішило діяти на випередження з метою зруйнувати цю схему противника. І очевидно, я припускаю, і так, власне, і Сирський оговорювався, що операція ця мала на меті рейдовий характер. Тобто швидкий прорив оборони противника, руйнування його тилів, логістики, пройтись по всій цій ділянці угруповання північ, зруйнувати його структуру, вивести максимально з ладу і на цьому повернутися назад. Саме такий комплект сил десь він цьому і відповідав. Але тут з початком операції втрутилася стратегія геополітика.
9: Що ви маєте на увазі конкретніше? Як втрутилась і які наслідки?
10: Ну, очевидно, на самому верхньому щаблі дійшли висновку, що ця операція повинна мати і матиме стратегічний характер, тому що операція вперше проводилася на території Російської Федерації. Я нагадаю, що до Курської операції наші партнери, наші союзники дуже-дуже ревниво відносились до будь-яких розширення зони бойових дій на Росію. Ударити кудись за межі там зони бойових дій на по території Російської Федерації, та не дай Бог, це ж ескалація. Пригадайте, з якими труднощами довелося переконувати наших партнерів, що удари по Криму, окупованому ворогом, якщо вже наші партнери вважають, що українці можуть вести бойові дії тільки на своїй території, то Крим – це, власне, наша територія. А Курська операція з самим своїм фактом, я думаю, вона не була узгоджена з партнерами, вона змінила цей градус ескалації, перенесла червоні лінії. Виявилося, що по факту заперечити ведення бойових дій українцями на території противника неможливо. Це справедлива війна. А назад відіграти теж складно. І сама Курська операція стала такою прелюдією будь-яких ударів по росіянам, по російським тилам на всю глибину.
9: Чудовий аналіз, пане Павле. Після
10: 2023 року ми маємо удари по Уралу, по Зауралю, по Сибіру. І ні у кого це не викликає несприйняття, що українці роблять щось не так.
9: Чудове обґрунтування. Саме так воно і проглядалося, і з історичної, і з точки зору справедливості, з точки зору оборонної війни, тому що ми жертва, ми маємо, згідно з міжнародними договорами, всі права, всі можливості для захисту. Все, що можна, воно має працювати на оборону, на відстоювання суверенітету і незалежності. Ну, а для союзників це було шоком, для Росії це стало приниженням, брутальним приниженням просто. Спочатку рашисти замовчували на рівні диктатора, а потім почали, як кажуть, ворушитися. Тобто абсолютно раптово, як для росіян, так і для українців, операція ЗСУ в Курській області почалася. Кілька питань просив би пана Павла максимально стисло. Як вдалося втримати секретність? Наскільки рашисти виявилися готові до такого сценарію?
10: Ну, режим секретності підтримати складно в такого масштабу операції, і тим більше, коли в умовах, коли ми всі наші дії узгоджували, обговорювали з нашими партнерами.
9: Я вас на секундочку переб'ю, тому що перед цим був трек з наступом, тоді головкомом був Залужний, і про цей наступ, контрнаступ на півдні не говорив лише лінивий, а потім з'ясувалося, що... Це абсолютно дурня, я перепрошую. Дурня, яка обернулася трагедіями, проваленими, втратами і іншими можливостями, загубленими.
10: Ну, не знаю, сказати дурня чи не дурня, це складно, але маємо отчасти неуспіх на контрнаступу Сил оборони на півдні має такі ж самі причини, в тому числі, як і наступна Курська операція. Значною мірою неуспіх контрнаступу Сил оборони на півдні був зумовлений тим, що операція планувалась під ресурси, які мали б виділити. Завжди командуючи перед плануючою операцією, він спирається на свої ресурси. Що у нього є, які сили противника, які в мене сили, які ресурси для їх забезпечення, боєприпаси, паливомастильні матеріали, танки, гармати тощо. І що необхідно для виконання задачі. Залужний в контрнаступальній операції на півдні значною мірою поклався на слово наших партнерів. Партнери сказали, що вам будуть потрібні ресурси, їх поки що немає, не переживайте, починайте операцію, вони надійдуть своєчасно. А коли своєчасно настало, то ресурсів виявилось так, що ресурси ці надходять з затримкою.
9: А про Курськ що можна сказати?
10: Вернича. Про Курськ те саме, часто сталося, ви ж дивіться, вона була доволі, знову ж таки, тут очевидно, певна затримка, стабілізація фронту на території противника з одного боку була обумовлена бажанням політичного керівництва України утримати цю територію. Я не вірю в те, що планувався якийсь обмін там територіями, але президенту України, нашому військово-політичному керівництву, треба було продемонструвати американським партнерам успіх, що ми перебуваємо на території ворога. До певних перемовних рубежів, відміток, політичне бажання, політична доцільність перевищила військову доцільність. І це була помилка перша. А друга помилка – це те, що на якомусь етапі складних наших відносин з нашими партнерами, в першу чергу американськими партнерами, нам фактично на окупованій на території противника обрубили систему управління і зв'язку. Як за стандартами НАТО називається Command and Control. Command, Control and Intelligence. І ось беззалежність системи управління від наших партнерів, яка у нас досі зберігається, до слова, і яку вони таким чином можуть серйозно порушити, ну, наприклад, від того ж Starlink залежність, це те, чого не може допустити жодна армія. На жаль, ми в цю війну ввійшли з тим, що система управління, яка вона класна, у нас не формувалась та ж кропива, ну, система управління тактичної ланки, класні, унікальні в Україні, але вони радикально, кардинально залежать від системи передачі даних не нашої, не контрольованої нами.
9: Зрозуміло. Кілька деталей, які дають шановні радіослухачі, уявлення про масштаби і про хід проведення Курської операції. За даними Deep State Map і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на той момент на піку операції 31 серпня українські війська контролювали 1235,74 квадратних кілометра. 15 березня 25-го року Генштаб ЗСУ підтвердив втрату контролю над населеним пунктом Суджа. За підрахунками Сил оборони України, загальні втрати противника перевищили 80 тисяч осіб. Операція ЗСУ на Курщині, за словами президента Зеленського, вирішила два важливі завдання – створення буферної так званої зони на території Московії і суттєве збільшення обмінного фонду. За три місяці операції в полон потрапило понад 700 рашистів, в тому числі строковиків та кадирівців. За цей же період пройшли 4 обміни полоненими. Було повернуто 362 українських військовополонених. Пане Павло, наскільки вдало була вибудована структура, технологія проведення цієї експансії на іноземну ворожу територію? Наскільки вдало діяли українські сили, командування і під час проведення, і особливо на завершальному етапі? І чи не було пропущено час, про що говорить, наприклад, ваш колега, військовий експерт Ступак, про те, що треба було виводити раніше виводити, і таким самим ми зберегли би велику кількість особового складу і, безперечно, дуже дороговартісної західної техніки. Будь ласка.
10: Ну, я додам до вашого переліку плюсів від операції по військовополоненим, по обмінам полоненими. Наші захисники на території Курщини там за 900 орків полонили, що потім дозволило провести обмін 1000 на 1000, той знаменитий. Пам'ятаєте, це, ну, власне кажучи, завдяки якраз Курській операції. Кожна операція, в тому числі, визначається співвідношенням результату до затрачених ресурсів. Тут, очевидно, з Ступаком можна певною мірою погодитись, що згортання операції десь на місяць, можливо, навіть трохи більше. Ну, знав би, прикуп, жив би в Сочі, що нам ще управління підріжуть на наші партнери. Тобто на піку, коли ще ще противник не перехопив ініціативу здійснити планомірний відхід на свою територію, це тоді б вважалася операція фактично рейдовою суперуспішною. Але так ми зайшли, почали закріплюватись. І це вже закріплення, стабілізація фронту, це говорить не про перехід ініціативи до противника, а щонайменше урівнювання можливостей. Якщо закріпились, кожна з сторін може диктувати, визначати свою ініціативу, висувати свою ініціативу. От росіяни запропонованим, так би мовити, запропоновану можливістю скористалися, оклималися і здійснили успішні контрнаступальні заходи. По кількості втрати особового складу і техніки, так назвати на останньому етапі, так назвати успішною, повністю успішною операцією Курську не можна. Її критикує теж головком Залужний, ну, з певних причин, об'єктивних і суб'єктивних. Але знаєте, це все от легко казати зі сторони, а ще краще казати історикам. От коли закінчиться ця війна, військові історики розкладуть документи з усіх сторін, от, і кожен етап війни вони будуть описувати зовсім не так, як зараз бачимо ми. І я не знаю, як вони, про який період будуть говорити, але це буде хто зна коли. Поки що нам ми користуємося тими даними, які маємо.
9: Абсолютно погоджуюся з вами, абсолютно, тому що так. Проблема в тому, що ми оцінюємо з точки зору сучасності, ми багато чого не знаємо, погляди ще не відстоялися. Потрібен певний час для того, щоб можна було подивитися, можливо, під іншим кутом, на доцільність, на стратегію, на обіцянки союзників, на прорахунки рашистів, фактор несподіваності на наші прорахунки, на те, що був прогавлений час з виведенням оперативним українського угруповання, яке було на Курщині, і інші моменти. За оцінкою співрозмовників...
10: Для кожного командувача, знаєте, кожна операція – це дилема. Це величезна відповідальність. І, ну, порівняти Курську операцію, наприклад, з обороною Покровська чи зараз з обороною Константинівки. Зовсім наче нічого спільного немає, але тим не менше. В кожній операції є вибір між командувачем виснажувати ворога, виснажуючи свої сили, да? Чи відійти на інші рубежі. От зараз стоїть така дилема перед Драпатим на Константинівському напрямку. Стерти ворога, дати ворогу стерти свої сили і далі втратити наступальну спроможність наступати на Добропілля. Але це коштуватиме життя наших оборонців, які зараз тримаються там самі Константинівці. Тому що через якийсь час їх просто вивезти, як з Покровська, буде практично неможливо. Чи зараз розпочати відхід сил, відійти на рубіж Дружківки і фактично дозволити противнику з рубежа Дружківки розпочати, продовжити наступ на бік Краматорська. Дружківка, Краматорськ, тощо, і самі розумієте. Те саме і Курська операція, от перед командувачем і командувачем силами, і головнокомандувачем стояла якраз така дилема – продовжувати операцію чи згортати її. І я сподіваюся, що вирішальним тут чинником було рішення самого головкома, а не тиск політичного керівництва, яке намагалося за рахунок військових дій вирішити якісь політичні питання на користь України.
9: В прямому ефірі Українського радіо керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. 6 серпня виповнюється 2 роки початку Курської операції. Зранку 6 серпня, 2 роки тому, ЗСУ перетнуло російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Ми говоримо про те, як оцінювати цю операцію, яку мету вона мала стратегічно, оперативно чи тактично, чи вдалося її досягти. Вона залишається менше трьох хвилин. Пане Павле, ще одна оцінка цієї ситуації. За оцінкою співрозмовників британського видання The Telegraph, у березні 25-го року операція на Курщині відволікла увагу російських сил, які потенційно могли застосувати на інших ділянках фронту, зокрема на Сході. А питання до мене, до вас, у мене фінальне вже. Як склалася ситуація на кордоні Сумської області до початку Курської операції і після її завершення? Як оцінювати, якщо оцінювати Курську операцію через два роки після її початку, чи можна вважати її стратегічно успішною? Дві хвилини у вас, просив би.
10: Ну, на початку операції, по-перше, ми скували угруповання противника «Північ». По ходу операції для того, щоб локалізувати наш цей виступ на свою територію, росіянам довелося переносити дійсно зі сходу такі найбільш оперативні боєздатні підрозділи 76-ту повітряно-десантну бригаду, бригади морської піхоти, залучати корейців, до слова, участь корейських військовослужбовців в російсько-українській війні саме в ході Курської операції – це така теж знакова точка відліку, яка фіксує ще одного учасника цієї війни, ще одного агресора. Не тільки з точки зору поставок зброї, а й на полі бою. Ну і все ж таки, розглядаючи всі плюси і мінуси цієї битви, як на мене, перша і головна успіх цієї операції – це перелом свідомості нас, наших партнерів, що дуже важливо. Ну і, звісно, самих росіян, що війна в Росії з Україною – це не СВО. Коли тут поруч вбивають людей, нищать міста в сусідній державі, а в Росії матушки, все ж насправді добре. Це ж СВО, знаєте, як на початку СВО вважалося, що за 25 кілометрів тут фронт, а далі вже тил. Коли крейсер «Москва» тоне під нашими берегами, а його морякам начальство каже, так, це був нещасний випадок. Які СВО? СВО в Україні. В Чорному морі СВО немає.
9: Зрозуміло, зрозуміло. Справжній шок у росіян, завершуючи, можна вас, шановний пане Павло, доповнити. Нога іноземного солдата не ступала на священну рашистську землю 41-го року. В них було, як кажуть, потрясіння в голові. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакічев був в прямому ефірі Українського радіо. Ми говоримо про Курську операцію о 19:40, одразу після новин продовження обговорення.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
0: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Києву та області. Жодну з ракет сили оборони не збили. Є загиблі, поранені та руйнування. Засідання Ради нацбезпеки та оборони провів президент. Рішення щодо запобіжного заходу для Ольги Стефанішиної Вищий антикорупційний суд оголосить завтра. Про це та інше далі докладніше. 4 циркони, 24 балістичні іскандери та 115 ударних дронів запустила Росія минулої ночі по Україні. Жодної з ракет сили оборони не збили. Офіс генпрокурора повідомив про щонайменше 16 загиблих, серед них пасажири, які чекали на потяг. Завтра у Київській області оголосили день жалоби. Анна Москаль розлогіше далі. Вже незабаром.
8: Новини на Українському радіо.
0: І зараз можемо послухати матеріал Анни Москаль про ситуацію у Київській області та Києві, наслідки ударів росіян.
11: Залізнична станція у селі Квітневе Броварського району. Тут після ракетних ударів знайшли тіла 8 людей. Ще троє дістали поранення. Рятувальники й досі обстежують територію у пошуках вибухонебезпечних предметів, а залізничники відновлюють енергопостачання та пошкоджені колії. А в селі Перемога ракетний удар по складах забрав 2 життя. 8 людей травмовані. 5 загиблих і 13 поранених у Бучанському районі. Є загиблий і у Фастівському. Там травмовані 3. Виникли й масштабні пожежі.
12: Рятувальники залучені на 5 локаціях. на роботи погашення пожежі також залучено авіацію ДСНС. На даний момент всі пожежі на всіх локаціях вже локалізовано, але роботи з ліквідації тривають.
13: Основною ціллю атак на Київщині став бізнес. У передмісті Києва, селі Чайки, вночі був знищений логістичний комплекс. Минулося без постраждалих, повідомив Суспільному власник. Але втрачено багато взуття, одягу та техніки. У Броварах повністю знищено складський комплекс гіпермаркету «Розетка». У компанії повідомили, що це вже третя атака на її інфраструктуру. Згорів і центральний склад німецького виробника моторних олив та автохімії «Ліквімолі». А ще суттєво зруйновано логістичну інфраструктуру мереж супермаркетів «Сільпо» та «Новус». У «Сільпо» повідомили про пожежі на двох розподільчих центрах і загибель шістьох працівників. У «Новус» заявили про кілька прямих влучань у логістичний центр, який зазнав атаки вже вдруге. Тепер його роботу повністю зупинили. Анна Москаль, Дар'я Неметян-Зовбін та Станіслав Свирит. Суспільне новини.
0: 27 людей зазнали поранень у Києві. Внаслідок російського обстрілу також загинула жінка. 16 постраждалих перебувають у лікарнях. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, руйнування зафіксовані у Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Триває розбір завалів.
14: Пожежі здебільшого стосувались нежитлових забудівель та логістичних центрів, складських приміщень, магазинів та інших пунктів забезпечення. На місцях відпрацювали одразу рятувальники ДСНС. Їм вдалося ці локації, на яких відбулось загорання, локалізувати ще близько 8 ранку. Після цього проводились роботи із проливання конструкції та продовжуються на деяких локаціях, де є сильні пошкодження, проводитись роботи. Із розбору конструкцій та розбору завалів, очищення території.
0: Засідання Ради нацбезпеки та оборони провів президент Володимир Зеленський. Головна тема – виконання планів стійкості для областей і громад, повідомив він у Фейсбуці. Глава держави зазначив, що у деяких містах та регіонах є відставання. За його словами, ключові пріоритети підготовки до зими – посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення достатньої кількості укриттів та бомбосховищ, а також нарощування антибалістичних спроможностей.
15: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави. Пов'язано це було передусім від війни, або на сьогодні вже справедливо сказати, бойових дій та війн на Близькому Сході. Принаймні, ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім Сполучені Штати Америки, ну і від європейських партнерів. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так? Ми розуміємо, що це серйозний виклик.
0: Рішення щодо запобіжного заходу для Ольги Стефанішиної Вищий антикорупційний суд оголосить завтра о 9:30, повідомив кореспондент Суспільного. Колишню амбасадорку у Сполучених Штатах та екс-віце-прем'єрку з євроінтеграції підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Зокрема, вона придбала 2 квартири, на які у неї не мало б бути коштів, повідомив на засіданні прокурор САП. Крім того, Стефанішина користувалась машиною Mercedes-Benz, яка була оформлена на помічника. Прокурори клопочуть про призначення їй застави у понад 13 мільйонів гривень.
16: Було повідомлено пані Стефанішину Ольгу Віталіївну про вчинення фактично 3 кримінальних правопорушень. Один епізод стосується незаконного збагачення. Сума незаконного збагачення – це 13,9 мільйонів гривень. Фактично мова йде про набуття підозрюваної в червні-липні 24-го року 2 квартир ЖК «Файнатаун».
0: Ольга Стефанішина заявила, що доводитиме свою позицію у суді та відстоюватиме її у законний спосіб.
17: Я абсолютно з великою повагою відношуся до того, що правоохоронні органи мають і зобов'язані моніторити і забезпечувати контроль діяльності публічних осіб, але так само звертаю вашу увагу на те, що я маю право на захист і буду це робити в судовому порядку, розраховуючи на неупереджене об'єктивне правосуддя.
0: Нову підозру колишній амбасадорці України у США Ользі Стефанішиній НАБУ та САП вручили сьогодні.
8: Новини на Українському радіо.
0: Сили оборони ударили по пунктах управління окупантів біля Бахмута, Костянтинівки та Часового Яру на Донеччині, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Крім того, під удар потрапила переправа через річки Мокрі Яли у районі села Веселе, яку загарбники використовували для логістики. Тим часом на Костянтинівському напрямку російські війська тиснуть на позиції наших захисників, застосовуючи тактику просочування малими піхотними групами. Загарбники намагаються маскуватися у лісах та посадках, накопичуватися та проводити штурмові дії, сказав в етері Суспільного головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький.
18: Ситуація в смузі відповідальності бригади є стабільно вже напруженою впродовж багатьох-багатьох місяців. Він намагається зробити десь просочитися або ліворуч, або праворуч. Ліворуч – це через Костянтинівку, тому що Костянтинівка від нас по лівому флангу знаходиться, або праворуч десь на стику. Ну, це стабільна така тактика ворога – намагатися просочуватися саме на стику між підрозділами. Використовують весь спектр озброєння. Це починаючи від артилерії і закінчуючи авіабомбами. Також постійно застосовує дрони різного типу.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
8: Погода.
0: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів, а вдень 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 20-25, а вдень 35-38 градусів. Зараз у Києві плюс 29. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тим часом 19:40 в Україні. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Новоленко. Ми повертаємося до дуже знакової події, розуміючи, що часу для того, щоб її оцінити з усіх сторін, стратегічно, тактично, історично, не так багато. 6 серпня 24-го року Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. І говоримо про те, як можна тепер оцінити цю операцію. В першій частині нашого аналізу на зв'язку зі студією був керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Ми говорили про військові аспекти проведення цієї операції, про її доцільність, про інші моменти, які були пов'язані з реагуванням на дії ворога. Вдалося знищити це оцінки, які з'явилися вже після того. Під рахунками Сил оборони України загальні втрати противника перевищили 80 тисяч осіб. Нагадаю, операція ЗСУ на Курщині, за словами президента і Верховного Головнокомандувача Збройними силами України Володимира Зеленського, вирішила насправді два важливі завдання – створення буферної зони на території ворога і суттєве збільшення обмінного фонду. За три місяці операції в полон потрапило 700 росіян, навіть більше, в тому числі строковиків та кадирівців. За цей же період пройшли 4 обміни полоненими, де повернули 362 українських військовополонених. Але ця експансія на ворожу територію, вона мала ще і інформаційне запарлення. Будемо говорити далі, яким був інформаційний супровід Курської операції і як будувала інформаційну політику щодо цієї операції Україна і наш ворог Кремль, Московія і Російська Федерація. На зв'язку зі студією доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: У нас приблизно 18 хвилин. Давайте загальне питання. Просив би стисла, далі будемо, як кажуть, поглиблювати і розширювати. Як ви оцінюєте інформаційну складову, інформаційний супровід Курської операції? Нами і ворогом?
2: Ну, на момент її початку дійсно цей термін OPSEC, Operational Security, була дійсно, ну, на найвищому рівні. Ніхто спочатку не зрозумів навіть на нашій стороні, що відбувається. Я маю на увазі ті, хто не заглиблений в цю тему, не є військовим експертом. І потім з розвитком цієї операції ну, всі почали, коли почало більше відео, більше осінт і ідентифікації, де саме наші військові, стало зрозуміло, що це дійсно така серйозна дуже операція, не якийсь там рейд, не якісь там диверсійні дії, а така загальновійськова серйозна операція. Тоді дійсно став зрозумілий потроху і масштаб. А це з нашого боку, ну це, звісно, не могло не радувати пересічного українця, який в зведеннях з поля бою постійно чув про втрату якогось чергового села. Дійсно, така операція, тим більше на території, міжнародно визнаної території Росії, ну, дійсно була дуже духопідйомною. Щодо російської сторони, тут також є важливий аспект. Дуже багато було вперше. Вперше з там 40-х років минулого століття російська територія була захоплена. Вперше вони фактично відступали без будь-якого бою серйозного. Ну і звісно, це показало, створило дуже багато прецедентів. Ну, для майбутнього цієї війни, для майбутніх такого роду чи дещо схожих операцій, і ще раз продемонструвала червоні лінії, яких по суті і немає у російського керівництва, оскільки ну по всіх їх доктринам, по всіх їх документам ну, така операція вважається нападом на Російську Федерацію, і навіть якщо б вони там раніше могли якось обґрунтовувати концепцію СВО, так званого, то тут це дійсно вже російсько-українська війна по всім канонам. Тим не менше, вони не оголосили військового стану, тим не менше, вони не визнали, що це війна, і по їхніх так само документах. Вони ж постійно лякають, постійно там переосмислюють ці документи, переписують, що навіть загроза територіальної цілісності є приводом для нанесення превентивного ядерного удару. Ну от вам фактично загальновійськова операція на вашій території, нічого такого не було. Тому цей блеф ще раз був підтверджений 2024 роком.
1: Я думаю, це був потужний удар по психології, по рашистських мізках, перепрошую за іноземну мову, з 40-х годів на священну русську землю не ступала нога іностранного солдата. Тобто для них це було щось страшне і неймовірне просто після того, як словами диктатора руські перемогли виключно нацизм, фашизм, руські найсильніша нація в світі на одній планці зі Сполученими Штатами і Китаєм. Напевно, це було щось. І це щось, воно, як кажуть, ввергло рашистське суспільство просто в ситуацію повного ступору. Наші колеги зробили аналітичний звіт використання Росією теми Курської операції для інформаційно-психологічного впливу. Еволюція наративів і ризики їх активізації до другої річниці. Пане Олександре, з точки зору подачі інформації про Курську операцію, слава Богу, на початках вдалося витримати, на відміну від проваленого контрнаступу роком раніше, 23-го, вдалося витримати секретність. Наскільки вдало діяла українська сторона на початковому етапі в подальшому з точки зору подачі інформації?
2: Ну, дійсно, це ця дозованість інформації, це, повторюся, operational security, тобто оця, з тими словами, секретність, так, режим секретності, вони були на найвищому рівні. І це дійсно дуже серйозно контрастує з 2023 роком і з широко анонсованим і широко очікуваним контрнаступом. Тому це дійсно, ну, такий приклад не лише проведення операції, але і підготовки формуючих дій, це дійсно на вищому рівні. Я б не хотів би заглиблюватися там військову компоненту, так, не є військовим експертом. Тут багато можна з військової точки зору правильно, неправильно, тобто треба було отримати, не треба було отримувати. Ми власне зірвали плани росіян наступати насправді, що насправді це були просто превентивні дії, щоб не дати росіянам відкрити новий фронт, фактично північний. Але з інформаційної точки зору Україна себе показала дуже добре, з Росія, Кремль зі свого боку показав себе дуже погано, чергове. Оце дуже важливо. Ми досліджували цю ситуацію, ми дивилися, як проводили моніторинг, як саме російська пропаганда реагувала перші дні, а потім як вони намагалися підлаштуватися під ситуацію, ну і далі, які наративи просувала російська пропаганда, ну коли ця операція, фактично було зрозуміло, що вона буде доволі тривалою, і відповідно це не розсмокчеться саме. Тобто не підуть українці, походили і в рейдові дії провели і пішли назад. Ну, по-перше, що нам показали ці події, Росія дуже-дуже погано вміє в кризис менеджмент. Тобто кризовий менеджмент у них просто на найнижчому рівні, вони не вміють реагувати на подібні ситуації, не заплановані, несподівані, такі раптові і масштабні. В принципі, будь-яка катастрофа, там природна катастрофа або якась надзвичайна подія, в принципі, викликає таку саму реакцію у росіян від регіонального, муніципального до федерального рівня.
1: Абсолютно.
2: Тому, в принципі, оце цей паттерн ми знову побачили, і він, в принципі, працює І Курська операція просто один з яскравих прикладів цього, хоча не єдиний. Росіяни не вміють кризовий менеджмент, і, власне, плануючи дії, можна цілком приймати це як константу. По-друге, це показало кризу управління, тому що найвища посадова особа Путін, на якого фактично всі процеси зав'язані, не вміє реагувати вчасно. Він завжди бере якусь паузу. Ну, з пригожинським мятежем, так, заколотом, цим було трошки швидше, але все одно доба минула. З Курської операції минуло кілька днів. І знову ж таки, цей колапс управління також маємо враховувати і приймати як константу. По-третє, що нам показала ця операція, окрім того, що я вже казав про відсутність червоних ліній, про викриття блефу, ядерного блефу і погроз російської сторони, це також показало, що всі розмови про те, що росіяни будуть групуватися навколо прапору, є неправдивими. Це показала ця ситуація, що проблеми Курської області є проблемами Курської області. Жодної солідарності навіть з Брянською чи Белгородською областей ми не побачили, щоб там натовпи добровольців поїхали автобусами, там тероборону зробили і поїхали відбивати суджу. Ми цього зовсім не побачили. На відміну від там всіх цих всіх заяв Соловйова і російської пропаганди, що там були черги в військкомати, це брехня. Тому знову ж таки це продемонструвало відсутність реальної солідарності і тригера військової загрози як такого загальнофедерального чинника. Знову ж таки, проблема Курської області є проблемою Курської області. Також дещо змінилося, ця ситуація змінила дійсно інформаційне поле в Росії, тому що саме після цієї операції, після того, як був колапс прийняття рішень і колапс комунікації, це завжди російська влада дуже погана в комунікацію, вміє основними джерелами інформації для жителів Курської області, загалом росіян, були наші телеграм-канали і російські Z-блогери, які, власне, доволі об'єктивно, якщо можна так до них казати, хоча б говорили про проблему, на відміну від Міноборони і чиновників. І, відповідно, це було дуже таким показовим. І з моменту навіть пригожинського мятежа, такого, скажімо так, розколу між офіційною позицією і позицією Z-воєнкорів ми не бачили. І навіть, напевно, після цього лише почали бачити на початку 26-го року. Але це вже трошки інші умови були створені для цього. І, відповідно, це тодішні події показали, що поки що на той момент Путіна особисто критикувати було зарано. От те, що для нас зараз вже є не новиною, коли Путін напоминає в СУІ і говорить про те, що він некомпетентний, там все більше і більше ми про це бачимо в соціальних мережах, всякі Ілія Ремесло і так далі, тоді це ще було немислимо. Тоді за критику Путіна, по-перше, було повністю вичищені місцеві телеграм-канали, де місцеві жителі жалілися на бездіяльність влади, і в тому числі федерального центру і Путіна. І була дуже серйозна, жорстка робота проведена з Z-блогерами, і вони фактично були такі поставлені стілом. Після 24-го року, десь понад рік, вони не боялися реально критику з прізвищами в більшості своїй проводити. Але з 26-го року ми побачили з вами фактично зовсім іншу картину, коли критика Міноборони, критика Путіна знову стала таким загальним місцем, тому що тут вже були складені умови. Тому що тоді, в 24-му році, це була лише Курська операція. Зараз це фактично повністю перенесення не лише на територію Курської області. Окей, не boots on the ground, так, не фізичної присутності українських військових, але, тим не менш, це перенесення війни так, що її відчуває фактично вся європейська частина Російської Федерації.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Дуже, дуже цікавий, дуже розлогий, дуже корисний аналіз. Дякую, пане Олександре. Ну, можна сказати, що гасло рашистської влади – брехати цілеспрямовано, постійно, вдень і вночі, брехати цинічно, робити вигляд, що навіть національні трагедії нічого не значать. Достатньо пригадати скандальне інтерв'ю Путіна, і коли його питали, розпитували про те, що з підводним човном Курськ він зробив оці, от, як кажуть, невинні оченята закотив, вона просто потонула. Ми ж пригадуємо це все. Те саме було і з експансією Збройних сил України, цілком законною воєнною операцією Збройних сил України на території ворога. Рашисти доволі активно розганяли дезінформацію про Курський котел в лапках, в який нібито потрапили десятки тисяч українських військовослужбовців. В березні 25-го цей фей підкопив навіть президент США Трамп в своєму акаунті в соцмережі True Social. Він 14 березня заявив, саме в цей момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, перебувають дуже поганому вразливому становищі. Загалом за добу він принаймні тричі заявив про оточення українських військових. Мало того, вирішив ще більше підіграти Путіну. Я наполегливо просив президента Путіна врятувати їхнє життя. Це була б жахлива різанина, якої не було часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх. Рашисти набили руку на цій несамовитій брехні і безумовно цим користаються там, де можна. Там, де не можна, там, де треба, там, де не треба. Це свідчить про серйозні провали. Я з вами повністю погоджуюся, пане Олександре, і на комунікативному рівні. Немає контактів із суспільством, немає нормальної системи управління на Московії. І все це вибудовується тільки через терор, через страх, через доносительство і інші моменти. Я думаю, що про Курську операцію ми будемо говорити ще дуже і дуже довго. Будуть або стануть відомими нові документи, це все буде вимагати нових тлумачень, але загалом можна сказати, що Курська операція стала катастрофою і справжнім психологічним шоком для ворога. На зв'язку зі студією був доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
3: Цей день ще триває.
2: Забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.

0: Пріоритети підготовки до зими – це посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення достатньої кількості укриттів та бомбосховищ, а також нарощування антибалістичних спроможностей.
1: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави. Пов'язано це було передусім від війни, або на сьогодні вже справедливо сказати, бойових дій та війн на Близькому Сході. Принаймні, ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім Сполучені Штати Америки, ну і від європейських партнерів. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так? Ми розуміємо, що це серйозний виклик.
0: На Донеччині у Краматорській та Слов'янській міських громадах наразі залишаються понад 83 тисячі цивільних, повідомив начальник відділу служби інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає «Укрінформ». Евакуація в області триває, працюють від 10 до 12 евакуаційних груп силовиків. Це групи Національної поліції «Білі Янголи» та групи рятувальників з ДСНС «Фенікс», а також волонтери. На Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Про це повідомила його дружина у Фейсбуці. Також цю інформацію підтвердив «Суспільне Донбас» його колега. Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях сповістив, що чоловік загинув у Лиманській громаді. Автомобіль, у якому він повертався із завдання, підірвався на міні. Юкову було 40 років. Упродовж багатьох років він займався пошуком і поверненням тіл загиблих, як військових, так і цивільних. Від початку війни на Донбасі його група працювала безпосередньо у зоні бойових дій. Зокрема, вивозила тіла українських військових після боїв під Іловайськом. Також його загін забирав з місць боїв тіла російських солдатів, яких відправляли на обмін. Пошук зниклих безвісти та загиблих на війні Олексій називав справою життя.
2: Новини на Українському радіо.
0: Чотири дні йшли кам'янистими схилами на протезах, щоби підкорити найвищу вершину країни. Військовослужбовці 38-го Поліського полку Нацгвардії та ветерани ампфутбольного клубу «Титани» піднялися на Говерло. Як долали маршрути, наскільки важким було сходження, розповість Марина Лоско.
3: Олександр Халабута, гравець команди ветеранів амфутбольного клубу «Титани» та його 12 побратимів, підкорили Говерло. Чоловік розповів, що піднятися на найвищу точку України мріяв ще до поранення.
4: На Говерло хотілося давно піднятися, а це була моя перша підняття на гору. Маршрут, скажімо так, проходило це 4 дні.
3: Олександр говорить, що маршрут пролягав кам'янистими схилами, через що підйом був непростим.
4: 4,2 кілометри маршрут. Підніматися, скажімо, було довго, трошки було важкувато. Це нерівна поверхність, кругом камні. Самий був виклик – це почати спуск з самої гори, щоб не проскознутися, не зламатися, не підвихнути другу ногу, яка вже одна осталася.
3: Олександр каже, що під час підняття на гору його мотивували побратими з футбольного клубу «Титани» та військовослужбовці 38-го Поліського полку Національної гвардії України.
4: Люди з ампутацією, в яких теж є, скажімо, виклики в цьому житті, і одне одного підтримували, і на цьому ми змогли подолати гору.
3: Найбільше запам'яталася реакція людей, яких вони зустрічали дорогою до вершини, говорить Олександр.
4: Повноцінні, без ампутації, без цього всього вони йдуть, їм важко. А коли бачать, як ми йдемо на протезах, то вони і хлопали, і дякували, і підтримували. І самі дивився, я бачу, набирали сил, тому що йдуть, хочуть здатися, а тут бачиш, що хлопці йдуть вперед, і вони, скажімо так, не відставали.
3: Дар'я Сарно, офіцерка 38-го Поліського полку Національної гвардії України, розповіла, що мета сходження – сприяння фізичному та психологічному відновленню військовослужбовців та ветеранів з ампутаціями.
5: Я думаю, що на майбутнє це буде їм дуже корисний досвід. Коли вони будуть ставити для себе якісь цілі, вони будуть згадувати, що вони змогли підкорити, здійснити сходження на Говерло. Деякі говорили, що нам обов'язково потрібно навіть для дітей здійснити це сходження. І коли ми вже поверталися, половина із них їхала назад, телефонувала родичам і казала: от бачиш, я здійснив сходження на Говерло. А що ти зробив?
3: Марина Лоско, Суспільне новини, Житомир.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 20.

0: 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів, а вдень 35-38. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 20-25, вдень 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 29. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Позичаєте гроші. Як захистити себе від ризику їх втратити назавжди? Чи має юридичну силу звичайна розписка на коліні, не посвідчена у нотаріуса? Хто повертатиме борг, якщо позичальник пішов з життя?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, про борги. Хтось скаже, я ніколи не беру в борг і розраховую лише на себе. Але фінансова скрута може застати зненацька будь-кого, особливо сьогодні, коли війна здатна вмить забрати останнє. У таких умовах навіть принципові противники позик можуть опинитися у ситуації, коли гроші потрібні на вчора. Якщо форс-мажор змушує просити про допомогу або навпаки ставати кредитором для друзів, як підстрахуватися та юридично зафіксувати домовленості і при цьому не зруйнувати стосунки. Яку роль грає розписка? Про свою фінансову безпеку, борги та розписки говоримо з адвокатом Євгенією Бондар. Вітаю, пані Євгенія.
2: Вітаю.
1: Пані Євгенія, от хотілося б почати, знаєте, з моральної сторони цього питання, тому що якщо говорити про борги і розписки, то дуже багато людей вважає, ніби розписка образа для позичальника. Найближчі друзі, рідні кажуть, ми ж знаємо себе багато років, навіщо розписка?
2: Дійсно, абсолютно ви праві, пані Наталія. Річ у тім, що тут є такий моральний аспект, чи то дружні відносини, чи то відносини між родичами, які говорять нам про те, що вони побудовані на довірі. А довіра не передбачає будь-якого укладення, як правило, да, юридичних документів. Ці відносини, вони можуть бути не закріплені. Але ми маємо собі розуміти, що така усталена подекуди практика, вона йде в розріз з юридичними вимогами, оскільки форма договору позик має бути вчинена у письмовій саме формі. Якщо розмір позиків в 10 і більше разів перевищує неподаткований мінімум доходів громадян. Оскільки зазначений мною мінімум становить 17 гривень, отже, десятикратний розмір 170, тобто якщо ми навіть даємо і 500 гривень, ми маємо право вимагати від свого позичальника розписку, так? Дійсно, відносини між родичами та друзями, вони можуть бути побудовані на довірі, але з іншого боку, тоді сам кредитор, позикодавець, він не може гарантувати собі повернення таких грошових коштів, наданих у позику, у майбутньому.
1: Якщо 500, то навіть якщо не повернуть, образливо, але не критично. А якщо це сума така пристойна, ви радите, як адвокат, все-таки брати розписку з позичальника, так? Юридично, якщо людина хоче, щоб ці гроші справді повернули.
2: Дійсно, дієвим механізмом взагалі закріплення таких правовідносин є все ж таки договір позики. Більше того, нотаріальний договір позики. Тому що правовідносини через нотаріуса, вони більш надійні в тому плані, що, по-перше, дозволяють ідентифікувати сторін договору, що дуже важливо, бо не завжди в простій письмовій формі розписка ідентифікує особу повністю, зазначенням паспортних даних, усіх реквізитів особи, картки платника податків, ідентифікаційного номеру тощо. Все-таки відносини позики через договір і нотаріальний договір, вони є більш надійними, передбачають усі моменти стосовно форс-мажорів, платності чи відплатності, тобто відсотковий чи безвідсотковий такий договір, умови повернення, чи це якийсь строк, чи це, можливо, розстрочка і таке інше. Окрім того, певним бонусом укладення договору позики саме нотаріально є те, що у випадку невиконання боржником своїх зобов'язань договір може бути використаний як виконавчий документ, на ньому вчиняється виконавчий напис нотаріуса, його можна вже виконувати без рішення суду. Такий цікавий аспект. Розписка ж зі свого боку – це документ, який підтверджує передачу грошових коштів у борг. І якраз цивільне законодавство регулює нам, що розписка – це документ, який може підтверджувати цей факт саме невиконання умов договору позики. Але звісно, що на практиці це працює таким чином, що особа-боржник пише розписку для позичальника і, відповідно, передає її в простій письмовій формі. Чому склалася така практика? Бо договорів позик я зустрічаю менше, ніж розписок, от те, з чим звертаються клієнти. Все ж таки розписок більше. в відсотковому відношенні.
1: Тобто, аніж звичайно, договір. Від руки, так?
2: Звісно, проста письмова форма подекуди і надруковано може бути з підписами, так, із зазначенням, відповідно, прізвище, ім'я, по батькові та підписів. Але чому так? Тому що, дійсно, розписка більш спрощена процедура, тобто її можна написати у будь-який час доби, коли ці особи, позичальника та позикодавця, зустрілися і, відповідно, не потребують звернення до нотаріуса, ще зайвого витрат часу та, можливо, коштів на ці послуги. Тобто особи таким чином домовляються, що через розписку вони підтверджують факт укладення між ними відносин позики і, відповідно, що дуже важливо, передачу грошей у борг. Бо дійсно, за деякими розписками, якщо це буде розписка, що я, Іванов Іван Іванович, отримав у Петра Петровича 100 тисяч гривень, це не буде підтвердженням отримання коштів у борг. Тому що про це не зазначається у самій розписці. Тому дуже важливо під час обміну ось такими документами, як розписка, зміст такої розписки і, відповідно, її деякі умови. Хочу наголосити, що обов'язково в розписці вказуються повні дані сторін. Що мається на увазі? Адже це не тільки прізвище, ім'я і по батькові, так? Це і паспортні дані, і адреса, і відповідно зазначення податкового номеру, ідентифікаційного коду особи для того, щоб можна було в майбутньому спростити ідентифікацію такої особи. Тому що дійсно Іванових Іванів Івановичей може бути багато на території України, декілька тисяч, і як тоді виявляти, хто саме отримав гроші у борг. Тому обов'язково є ось така детальна ідентифікація особи. Надалі я рекомендую також вказувати суму боргу, відповідно прописом та числами. Це робиться для того, щоб у майбутньому убезпечити від будь-яких виправлень суми, якщо вона зазначена тільки в числовому варіанті, еквіваленті. Тобто до суми дуже легко дописати незаконно нуль, і це вже буде зовсім інша сума. Ми собі розуміємо, щоб убезпечити себе, деталізуємо суму прописом. Обов'язково дата передачі грошових коштів, відповідно, також термін повернення. Дуже важливу роль грає. Обов'язково підписи. Підпис – це, відповідно, виявлення згоди особи, що дійсно отримала вона ці грошові в борг. І, власне, своїм підписом особа засвідчує, що дійсно вона отримала грошові кошти. Бо все ж таки про відносини позики передбачають передачу і, відповідно, отримання грошових цінностей або іншого майна, визначеного родовими ознаками, пише кодекс. Це можуть бути товари, якісь інші матеріальні цінності тощо.
1: Але от сама фраза, якою треба вказати, що отримав гроші в борг. Тобто не просто я отримав гроші, так? А слово борг має бути
2: обов'язково, так. Має бути формулювання зазначення про те, що отримано грошові кошти у борг і зобов'язання повернення цих грошових коштів. Бо якраз і відносини позики, вони передбачають отримання грошових коштів і їх відповідне повернення. Бо, як ми вже говорили, що саме по собі підтвердження факту отримання грошових коштів без зазначення, що це гроші у борг, не створює правовідносин позики. І це є дуже важливий момент. Строк повернення грошових коштів. Інколи я зустрічала розписки, де зазначається позичальником, що він зобов'язується сплатити певний відсоток. Або якісь інші ще умови на виконання, так, стосовно повернення. За користування грошовими коштами зобов'язується сплачувати якийсь відсоток, або ще якісь інші умови. Але все ж таки більшість таких розписок не містить таких умов. Але ми маємо пам'ятати, що у нас є цивільне законодавство, яке нам гарантує сплату інфляційних втрат 3% річних, відповідно, за прострочку повернення. Що стосується ще таких моментів, що розписки пишуться у простій письмовій формі, я хочу сказати, що нотаріус саму розписку не завіряє. Взагалі нема такого поняття, як завірити нотаріально саме розписку. Тобто нотаріус завіряє договір позики, може завірити якісь заяви від фізичних чи юридичних осіб, але саме такий документ, як розписка, нотаріально не завіряється. Може бути завірена інша якась заява. Саме тому нотаріальної вимоги до посвідчення таких розписок їх немає. Але письмова форма, безумовно, вона присутня. І тут дуже цікавий момент у мене був у практиці стосовно написання розписки повністю моїм клієнтом на той час. Тобто сторона, яка звернулася в суд, кредитор, вона звернулася з позовом і казала, що мій клієнт винен грошові кошти і що начебто він написав цю розписку. Клієнт звернувся до мене стосовно супроводу такої справи у суді і каже, що він розписки не писав, що він з цієї розписки тільки зазначив свій податковий номер по тексту розписки. Цікавий момент в тому, що ми на суді почали говорити про те, що дійсно мій клієнт не є автором цієї розписки, а значить він її не давав. І нашою стороною було заявлено почерковзнавчу експертизу про те, що дійсно це не є почерк мого клієнта, не він писав цю розписку. І дійсно спеціалістами ДНДКЦ Київського було виявлено, що дійсно він не писав цієї розписки, що розписку написали почерком схожим на його почерк, а ним написано, власне, лише цифри ідентифікаційного коду. Таким чином, у позовній заяві такого кредитора було відмовлено і, відповідно, було інтереси такого клієнта захищено.
1: Цікавий момент, все-таки не зовсім зрозуміло. Це були якісь шахрайські дії з іншої сторони? Чи були стосунки позикодавець і позичальник? І якісь у них там непорозуміння сталися, чи як?
2: Власне, тут сторона вимагала від мого клієнта, щоб той написав цю розписку. Але він відмовився писати, і тоді йому сказали фразу, тоді напиши хоча б податковий номер свій. Весь інший текст розписки було виготовлено іншою особою, тобто навіть підписів мій клієнт не ставив. Це були у них відносини, я можу сказати, тільки з урахуванням адвокатської таємниці, яка покладає на мене обов'язок неможливості такої розкриття, можу сказати, що у них були відносини по роботі, так можливо сказати. І все ж таки, щось мій клієнт все ж таки, мабуть, був винен цьому своєму кредитору, але розписки не писав. Тобто тут важливий момент по цій розписці, щоб автором розписки, якщо це вже проста письмова форма, дійсно був боржник. Не можна робити якісь дописки, підчищення в розписці або додавати якусь іншу інформацію. Може бути додавання інформації, якщо, для прикладу, я зустрічала розписки, коли свідки розписували, що Іванов передав Петрову суму грошових коштів при свідках. Але нюанс цікавий дуже зі свідками. Наше законодавство, воно випрацьоване так, що свідки не можуть бути джерелом доказів у суді під час факту передачі грошових коштів. Дійсно, це є такий усталений момент з практикою. Взагалі, свідки можуть заслуховуватися під час якоїсь на підтвердження якоїсь події або іншого доказу, але виключаючи факт передачі грошових коштів. Тому що в даному випадку грошові кошти, як матеріальні цінності, мають передаватися за якимось документом. В даному випадку розписка підтверджує той факт, власне, що позичальник отримав зазначену суму грошових коштів у борг. Або, відповідно, це ще може бути, що квитанція банківська про зарахування цих грошових коштів, які надаються у позику від кредитора до боржника, тощо. Тому ось цей момент, він є також дуже актуальним на сьогодні. Свідки не враховуються судом, якщо вони, один свідок прийшов, говорить, передавались грошові кошти, інший свідок каже, ні, не передавались. І ось вони два свідка, розумієте? Саме тому при передачі вони не враховуються як джерело доказів. Все ж таки, письмові докази стосовно цього мають бути. У мене був випадок цікавий в практиці стосовно того, що до мене звернулася клієнтка, яка реально не отримувала грошових коштів борг. Але, як вона стверджувала, її змусили написати цю розписку. От просто люди змусили під впливом, відповідно, тяжких якихось обставин для неї на той момент, у момент виготовлення. І вона написала цю розписку і не отримала цих грошових коштів, реально, про які написала. То тут в суді потрібно буде доводити, що це правочин позики був вчинений нею під впливом якихось тяжких обставин. Або, відповідно, це може бути під впливом насильства, обману, або під впливом якихось інших обставин. Цікавий момент був з доведенням. Зараз 21 сторіччя, і дійсно наші експертні установи дозволяють такі проводити експертизи, щоб сказати, чи був якийсь вплив на особу сторонні, чи вона переживала, чи в неї був якийсь складний емоційний стан, чи щось на неї стороннє впливало під час, коли вона писала саме цю розписку. Бо все ж таки написання власноруч передбачає, відповідно, виготовлення цього тексту розписки, якщо є рукописні тексти особи, де вона встановила, стані спокою, де вона в нормальному, так сказати, стані, і де вона знаходиться під впливом якихось інших обставин.
1: Це емоційність,
2: так? Емоційних саме так. Чи вона боїться, чи вона емоційно неврівноважена в цей момент, чи вона взагалі не могла на той момент усвідомлювати, так, що вона вчиняє саме цей правочин, бо дійсно грошових коштів не отримувала. Але відразу хочу сказати, що процес доведення в даному випадку виключно експертизами в основному, і він є дуже складний. Тому що все ж таки презумпція правомірності правочину, яка закріплена законодавчо, вона дає нам підстави вважати, що ось така розписка – це є підтвердження отримання грошових коштів у борг позичальником. І все, що зворотнє, або все, що особа вважає чи наполягає на тому, що вона там не писала цю розписку або не отримала реальні кошти за цією розпискою, потрібно доводити в судовому порядку. Mm-hmm. І подекуди це складно, тому що не завжди є належні допустимі докази на підтвердження правоти сторони.
1: Так все-таки в цій ситуації цікаво, вдалося довести, що ця жінка не брала грошей в борг, а під примусом написала розписку, чи ні?
2: Я можу сказати, що справа знаходиться і дотепер на стадії експертної оцінки. Експертизи тривають, тому що це не є швидка процедура, все-таки для проведення такого рівня, я вважаю, що це до категорії складних більше експертиз відноситься, і оскільки в таких експертних установах є певна черговість на проведення експертиз, наданих через ухвали судів, судові експертизи, то, відповідно, і швидко питання не вирішено. Тому я не можу сказати зараз, чи позитивне рішення в справі буде чи не буде, оскільки все буде залежати від доказів по справі, які будуть отримані.
1: Пані Євгенія, повертаючись до класичного такого варіанту, так, позичальник взяв гроші, позикодавець дав, розписку написали. І з того, що ми вже говорили, я зрозуміла, що якщо гроші не віддає сторона, той, у кого є розписка, правильно написана, він може звернутися до суду, і суд візьме до уваги оцю розписку, написану чи від руки, чи навіть надруковану, але з усіма даними, підписану сторонами, так?
2: Суд прийме до уваги цю розписку і буде відкривати провадження у справі, тому що дійсно практика стверджує саме про це, що успішно приймаються такі розписки. Навіть скажу більше, що вони приймаються, такі розписки, і в іноземних валютах, не лише у гривні. Єдине, що по таких розписках не можна стягнути інфляційні втрати, бо вони прив'язані до гривні. Суди приймають такі розписки. Важливий ще момент стосовно цього, який строк. Сторони можуть зазначити його в розписці, так сказати, дедлайн, коли особа має повернути позику, а можуть не зазначати. Так от, закон визначає, що якщо розписка не містить строку повернення, боржник має повернути грошові кошти або отримані ним за розпискою цінності у строк 30 днів з моменту отримання письмової вимоги від кредитодавця, від позикодавця. Тому тут є важливий момент стосовно пред'явлення вимоги кредитора, так сказати, якщо говорити юридичною мовою. Тобто, якщо, відповідно, позикодавець розуміє, що вони не зовсім коректно склали розписку в частині строків, тобто все зафіксовано, але ось цього дедлайну немає, коли має особа повернути, або просто міститься речення про те, що зобов'язуюсь повернути зазначені кошти, але все ж таки, коли відсутня ця умова, то він має право пред'явити таку вимогу до свого кредитора і відраховувати собі 30 днів з моменту її пред'явлення, такої вимоги.
1: Тобто написати письмово.
2: Так, письмово звернутися, відповідно, ми собі розуміємо, що якщо розписка написана вірно і коректно, то буде адреса місця проживання реєстрації такої особи, тобто куди звертатися в таких випадках, і також в майбутньому ця інформація, вона також, як і інші персональні дані, буде актуальною для сторони, принаймні, позикодавця. Звернутися письмово. Звісно, що ми, адвокати, юристи, рекомендуємо звертатися належним чином з відповідними доказами, тобто рекомендуємо робити опис вкладення в цінні листи для того, щоб було видно, що саме ми відправляємо такому боржнику, і щоб було зрозуміло, що дійсно там є вимога наша, а не щось інше, а не, скажімо, там листівка і привітання з якимось святом. Тому це, відповідно, буде квитанція про відправку такого листа, опис вкладення до нього, та потім повідомлення про вручення, належні докази для суду про те, що все-таки така вимога з боку кредитора була пред'явлена. І якщо з боку боржника буде мовчання або відсутня будь-яка реакція стосовно погашення таких боргів, чи жодні дії мовчання, це також реакція.
1: Ну, тобто не отримував навіть, наприклад, не прийшов на пошту, не забрав
2: ціну листа, лист вернувся за закінченням терміну зберігання, це також юридична відповідь, реакція. В тому плані особа не забажала або була дійсно відсутня, особа могла змінити місце проживання, так, або бути відсутньою, то це також реакція, це також одна з підстав для можливості подальшого звернення за судовим захистом прав.
1: оцей крок надсилання боржнику вимоги, він бажаний перед подачею до суду. І навіть зафіксувати таким чином звернення. І це ще буде один доказ.
2: Так, тут не те, щоб це було обов'язково. Законодавство не містить такої вимоги стосовно обов'язкової процедури досудового врегулювання спору. Але на практиці, ну, я рекомендую таким своїм кредиторам звернутися, бо є маленький шанс, що дійсно вдасться без судового розгляду досягнути позитивного результату для клієнта. Буває, інколи сама телефоную таким боржникам і пояснюю, що ось до мене звернувся клієнт, мені доручено за договором виготовляти позовну заяву, я буду звертатись стосовно вас до суду про стягнення примусового цього боргу. Чи ви не бажаєте врегулювати зі стороною питання добровільно? Тобто, ніколи не можна виключати момент, що все-таки вдасться без суду. Бо суд, ми знаємо, що це відповідно затратно з точки зору фінансів та часу. Тому спробувати, так сказати, такий спосіб медіації, так, і досягнути бажаного результату для клієнта варто. Але законодавчого обов'язку такого немає. Просто цим ви зайвий раз і навіть для суду підтверджуєте, що ви від себе вчинили всі дії, які тільки могли вчинити, задля того, щоб все-таки повернути ці грошові кошти, які були надані вами в борг. Цього також можна не робити, але суд поставить логічне питання, а що він взагалі, де цей боржник, чи він живий, чи міститься на місці проживання взагалі в Україні тощо. Бо ці всі фактори важливі, суд має з'ясувати, вручити повістку, мати належне повідомлення такої особи відповідача по справі і вчинити інші процесуальні дії, які, власне, ставляться до вимог по таких позовах.
1: Ну, а якщо він не в країні, тоді що? Якщо
2: виїхав? Тоді може бути заочне рішення суду, але ці моменти також з'ясовуються з цієї точки зору, що під час подачі позову ми вказуємо усі дані такої особи, і особа, навіть не будучи в Україні, може бути повідомлена про дату, час, місце розгляду справи через застосунок дія. Там є у нас ресурс судові справи. Відповідно, через електронну пошту та на номер телефону у деяких застосунках приходять повістки також. Тобто сказати, що особа не перебуває в Україні, це її не звільняє від обов'язку, власне, сплачувати борги і виконувати всі зобов'язання, які є. Це я кажу до того, що важливим є процес також належного повідомлення і вручення повісток з боку суду. Тому треба встановлювати, з'ясовувати, де особа проживає, де вона знаходиться і, відповідно, чи вдалося її повідомити належним чином.
0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші в борг. Як захистити себе від ризику їх втратити назавжди? Чи має юридичну силу звичайна розписка, написана навіть від руки? Про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокатом Євгенією Бондар. Продовжуємо цю розмову. Пані Євгенія, сьогодні, коли війна здатна вмить забрати останнє, бувають ситуації, коли боржник, який, можна сказати так, законослухняний, обіцяв віддати гроші і розписку написав, але, наприклад, раптово помирає чи загинув. І от що з тим боргом? Чи він згорить автоматично, чи хто його буде віддавати?
2: Так, дійсно цікаве питання, актуальне на сьогоднішній день. Тут потрібно розуміти, що правовідносини позики починають вступати також разом із правовідносинами спадкування. Оскільки треба розуміти, що до спадкоємців не тільки права переходять, або активи у вигляді там нерухомого чи рухомого майна, так, вкладів чи грошових коштів на рахунках, але ще й борги відповідно спадкодавця. Тому тут потрібно розуміти, що приймаючи спадщину, дійсно умовою тут буде прийняття спадщини. Бо якщо спадкоємці не прийняли таку спадщину, то й за боргами вони відповідають, не будуть нікому відповідати, одержується. В такому випадку борг, на жаль чи на щастя, буде анульовано. Тому що якщо спадкоємці спадщину не приймають, нікому, власне, і повертати такі борги, якщо вони були. Ще цікавий такий дуже нюанс, на який потрібно звертати увагу, що спадкоємці повертають борги лише в частині прийнятої спадщини. Тобто, якщо спадщина, умовно кажучи, вартість 100 тисяч гривень, а борги 200 тисяч гривень, то відповідно в межах оцих 100 тисяч гривень активів буде відповідати спадкоємець за боргами. Яка ж процедура та строки пред'явлення вимог до спадкоємців такого кредитора, щоб не втратити право на повернення цієї позики наданої? Нам законодавство говорить, що 6 місяців є у кредитора для пред'явлення вимог щодо спадкоємців з дня отримання спадкоємцями свідоцтв про право на спадщину. Або, відповідно, 6 місяців з дня, коли особа дізналася про прийняття спадщини. Відповідно, дана процедура включає в себе направлення письмової претензії спадкоємцям або нотаріусу, або, відповідно, подачу позову до суду. Отже, 6 місяців з дня, коли отримано свідоцтво або коли особа кредитора дізналася про цей факт. Якщо кредитор не знав, відповідно, строк у нього буде продовжено на той час, поки він дізнався або міг дізнатися, бо ми не забуваємо, що особи мають право добросовісно користуватися своїми правами, тобто там безкінечно довго не можна говорити, що я не знав, да, бо незнання, відповідно, від відповідальності не звільняє. Якщо ти кредитор, ти маєш цікавитися цими грошовими коштами, наданими тобою позику.
1: А от. Як це от на практиці відбувається? Ну, умовно кажучи, боржник помер, родичі заявили про те, що вони претендують на спадок, звернулися до нотаріуса. І от кредитор через деякий час розуміє, що
2: щось не так.
1: Щось не так. Він має піти до нотаріуса, чи має подати до суду, чи звернутися безпосередньо до родичів і показати, що ось у мене розписка. Як це відбувається?
2: Так, ну дивіться, є у нас такий реєстр спадкових справ, держателем якого є нотаріус, то, відповідно, через цей реєстр можна дізнатися, чи відкрито спадщину після смерті боржника і встановити коло спадкоємців, відповідно, які прийняли спадщину. Тому що якогось такого іншого способу, якщо, відповідно, особа знає про спадкоємців, так, дійсно, вона може напряму пред'явити таку вимогу. Але у випадку, якщо не знає, то буде ось цей варіант з реєстром спадкових справ більш дієвим, тому що особа зможе це дізнатися, направити письмову вимогу, так називаємо претензію безпосередньо спадкоємцям, які прийняли спадщину, або, можливо, також і надсилати через нотаріуса, який веде спадкову справу і буде уповноважений передати таку інформацію спадкоємцям. Якщо ж спадкоємці отримали таку вимогу і не бажають або не хочуть повертати такий борг, тоді вже наступає варіант звернення до суду за примусовим поверненням цих коштів у судовому порядку. Подається така позовна заява за місцем проживання відповідача або, відповідно, знаходження, місце знаходження майна. Знову ж таки, звертаю увагу, що обмежується те, що я вже сказала, вартістю майна, яке реально успадкували спадкоємці. Це є дуже важливий момент. В життєвій ситуації є історії про те, що чоловік і жінка проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу і, проживаючи разом, беруть в тому числі грошові кошти в борг. І питання про те, хто ж буде повертати грошові кошти у разі смерті одного з них, також вступає разом з правовідносинами спадкування. Тому що тут потрібно буде доводити юридичний факт, що дійсно проживали однією сім'єю, що дійсно ці грошові кошти витрачали в інтересах сім'ї, доводити і тоді пред'являти такі вимоги до іншого з правовідносин проживання однією сім'єю. Тому що дійсно така, назвемо її мовно, цивільна дружина, як кажуть у житті, вона не зобов'язана автоматично повертати цей борг.
1: Ну, тобто розписку пише хтось один, так, із так, цієї родини, так. Навіть якщо в цивільному так званому шлюбі, так. А повертати... Хто так виходить?
2: Ну так. По-перше, необхідно пам'ятати, що така цивільна в лапках дружина, вона
1: або
2: є,
1: чоловік,
2: якщо
1: так?
2: доведе, вона є спадкоємцем аж четвертої черги, тобто не в першу. Розумієте? І говорити про те, що там, для прикладу, діти будуть спадкувати в першу чергу, а борги віддавати цивільна в лапках дружина в четверту не приходиться, бо все ж таки повертають спадкоємці.
1: Тобто звернуться до дітей в першу чергу?
2: Безумовно, тому що діти, якщо успадкували, відповідно, майно після смерті такого спадкодавця і зобов'язані будуть повертати позику. Таке взагалі цікаве питання, але знову ж таки, те, що ми на початку розмови говорили про моральний аспект, він тут також виступає. Бо якщо, наприклад, стосується тематика того, що взяли гроші в борг, наприклад, на придбання якогось спільного майна, то дійсно Сімейний кодекс каже нам про те, що це є спільним майном. Таких осіб, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Але знову ж таки, все потрібно доводити в судовому порядку. І дивлячись, яким чином постало питання стосовно цього повернення і чого ми хочемо досягнути. Тому в кожній окремій ситуації, коли звертається клієнт, тут дійсно потрібно розбиратися і потрібно встановлювати, який саме результат ми прагнемо досягнути.
1: Ще повертаючись до питання от самої розписки, те, що ми вказуємо в розписці, в першій частині нашої розмови ви сказали, сказали, що за законом можна вимагати 3% за прострочення виплати, так? Я правильно зрозуміла?
2: Так, за кожний день прострочення, відповідно строку. Ми пам'ятаємо, що якщо, скажімо, у нас дедлайн вказано строк у самій розписці, то право нараховувати такі відсотки наступає на наступний день після того кінцевого строку, який вказано. Якщо ж такого строку немає, я зустрічала такі розписки, що ну просто надав борг, а той зобов'язується повернути, але строку не вказали. То ми пам'ятаємо, що тут працює оці 30 днів з моменту пред'явлення вимоги. То також пред'являється вимога, 30 днів відраховується і відповідно потім вже розраховуються ці штрафні санкції.
1: А хто ухвалить рішення про їх виплату? Це вже суд? Тому що, умовно кажучи, кредитор приходить до боржника і каже, ну з тебе там 100 тисяч і плюс ще 30 тисяч відсотків за прострочення. Боржник каже, от 100 тисяч, 30 віддавати не буду.
2: Так, то тут також буде цікавий момент, чи вони прописали ці штрафні санкції в самій розписці, і тоді це не буде здивуванням, так, з боку позичальника. Або вони це не передбачили в розписці, і тоді, звісно, позичальник може здивуватися і сказати про те, що, а що це за 30 тисяч, які інфляційні втрати. Тобто, те, що передбачено законом, про це особа дійсно може не знати, але ми знаємо і розуміємо, що будь-яке правовідношення, воно підкоряється нормам цивільного законодавства. І, звісно, я раджу взагалі перед укладенням будь-яких серйозних договорів або тим паче на будь-які значні суми звертатися за допомогою до моїх колег, тому що завжди важливо оцінити ризики, не ризики. Завжди потрібно певну форму витримати, щоб правочин був дійсним в суді і не визнано зворотнього, для того, щоб встановити потім і строки, і відповідальність, убезпечити, так сказати, себе від негативних наслідків, які можуть наступити укладенням такого правочину. Тому тут дійсно стосовно строку такий цікавий момент, як правило, розраховуємо його під час подачі позову, суд перевіряє розрахунок обов'язково. Сторони можуть надавати свої розрахунки. Я зустрічала, коли адвокати сторін надавали різні абсолютно розрахунки стосовно цих штрафних санкцій, тоді суд може самостійно вирахувати, піддавши критиці чи один, чи другий, а власне, взявши за основу власний розрахунок. Тоді також ці штрафні санкції сплачуються. Взагалі хочу сказати, що відносини ж позики, вони мають аналогію до кредитних договорів. Те, що ми часто бачимо раніше більше, зараз трохи менше, мікрозайми. Тобто це швидкі кредити на сайтах, на невеликі суми, там, де нараховуються такі драконівські відсотки, я би навіть назвала. Оце також відносини кредиту, вони десь схожі в цьому плані з відносинами позики. Тому також зараз дуже багато судових справ і з боку цих мікрозаймів, але і з боку фізичних осіб також, тому що між собою правовідносини дійсно ніхто не відміняв, вони є спрощені за розпискою і не потребують якихось додаткових, ну, скажімо, звернень. Найчастіше все-таки це відносини саме через розписку, аніж через договір позики. Бувають, звісно, більш такі вже підходи ґрунтовні до цього, якщо сторони домовляються, але все-таки рідше, ніж сама розписка. Це я кажу про фізичних осіб.
1: Тобто оці письмові розписки між собою фізичних осіб частіше потрапляють до суду, з'ясування стосунків, ніж уже нотаріально завірений договір позики, там все простіше.
2: Так, і безумовно.
1: Ви сказали, що там навіть можна за виконавчим написом стягувати, так, звертатися відразу до...
2: Так, для того, щоб укласти такий договір позики, це треба сторонам, відповідно, зібратися усім і позичальнику, і позикодавцеві у нотаріуса, відповідно, сплатити за це грошові кошти за нотаріальні послуги, вчинити цю нотаріальну дію і мати собі уявлення про те, що дійсно вони вже рухаються далі з цим договором. Але я ж кажу, такі якісь, можливо, життєві, можливо, практичні, випрацьовано певною чи практикою, чи, можливо, так зручніше, коли фізичні особи через розписку це посвідчують, бо, наприклад, позичальник запросила позикодавця до себе в гості, вони там 9 годині вечора дивляться телевізор і вирішили позичити один в одного грошові кошти, то, звісно, що о 21 годині важко нотаріусу буде знайти, тому що, дійсно, це вже є неробочий час. А гроші все ж таки позичати там, для прикладу, о 9 вечора потрібно, розумієте? От і як сторонам виходити? Тільки через розписку. Тому вони і часто густо пишуться, або, наприклад, місце. Тобто вони не знаходяться в місті, або знаходяться десь взагалі віддаленому від робочих місць нотаріуса. І домовилися сторони там таким чином. Тобто не до нотаріуса, скажімо, було. Ось тому таким чином частіше все-таки це розписка.
1: суд виграно, і, наприклад, позикодавець далі звертається до виконавчої служби, якщо боржник, ну, категорично уникає виплати.
2: Так, потрібно витримати процедуру отримання виконавчих документів у суді, звертатися з ними в виконавчу службу. Тут також цікавим постає питання, власне, платоспроможності такого боржника, тому що могла бути ситуація, при якій ми позичали в борг успішному бізнесмену, який там вів свої справи доволі тривалий період, а зараз війна, ми всі розуміємо, що це може бути дуже такий раптовий момент з втратою там бізнесу або втратою роботи, або навіть ми бачимо це на свої очі, втратою нерухомості. І тобто особа була успішний бізнесмен, а зараз вона таких статків особливо не має, там багато чого втратила, і тому стягувати з такої особи буде складно, тому що стягнення в плані виконавчої служби, воно буде направлятися на якісь її активи. А якщо особа в силу певних життєвих обставин щось втратила, да, або роботу, або навіть і дім, те, що зараз в країні війна, то тоді з неї стягувати буде складно. З неї, на жаль, нічого взяти. Тому тут також певні ризики. Інколи позика може бути забезпечена заставою чи іпотекою. І от в таких випадках нотаріальна форма проводжену є обов'язковою. Якщо ми беремо у борг якусь значну суму грошових коштів, і особа позикодавця справедливо переживає, що їй може бути ризик неповернення такої позики, і вона може зажадати щось собі в заставу чи в іпотеку стосовно забезпечення цього зобов'язання. І, звісно, тоді звертатися до нотаріуса потрібно обов'язково, тому що проста письмова форма для відносин іпотеки або застави, вона не передбачена.
1: Ще таке питання виникає. Ну, от, власне, повернув боржник гроші, а розписка, він же має вимагати повернути тоді назад. Щоб не виникло так, що позикодавець ще раз прийде просити гроші.
2: Обов'язково. Я зараз розкажу, яка в мене ситуація була цікава на практиці. Про те, що дійсно клієнтка МЕ сплатила грошові кошти, але чомусь не попросила назад оригінал своєї власної розписки, яка була у позикодавця. Я вам скажу, що потім цей позикодавець недобросовісний пішов в суд з цією розпискою. Тобто таким чином з моєї клієнтки здвічі стягнули ці грошові кошти. Абсолютно правильне запитання ваше стосовно цього, потрібно вимагати назад оригінал своєї розписки, тобто борг вважається боржником виконаним лише тоді, коли він матиме на руках оригінал своєї власної розписки про те, що він отримав у борг грошові кошти. Буває таке, що розписка може бути там втрачена або фізично знищена, чи там пошкоджена, що з неї вже не можна встановити змісту, то тоді кредитор, позикодавець має написати про це відповідно свою розписку, про те, що розписка про отримання грошових коштів у борг там таким-то, вона є погашена, гроші отримано в повному обсязі, відповідно з дотриманням усіх реквізитів ідентифікації персональних даних особи, тому що різні ситуації бувають. Це на упередження того, щоб один і той самий борг не був сплачений двічі, щоб не наступала відповідальність за це. Тому дійсно про це не потрібно забувати і повернення гарно зафіксувати, так сказати, певним підтвердженням з боку оригіналу розписки або іншої розписки про відсутність такого оригіналу або її втрату. Тобто це підтвердить для суду, навіть у випадку, якщо такий буде, що борг все-таки в повному обсязі погашено за розпискою.
1: Пані Євгенія, ну і підсумуємо, на сам кінець ще раз нагадаємо, якщо писати розписку, проста письмова форма, тобто пишемо розписку чи від руки, чи навіть набираючи на комп'ютері, але зазначаємо що?
2: Обов'язково зазначаємо дату укладення розписки, персональні дані позичальника та позикодавця, строк, на який ми беремо гроші. Обов'язково зазначаємо, що ми беремо їх в борг і, відповідно, коли зобов'язуємось повернути. Також обов'язково зазначаємо, чи буде там якісь відсотки за користування, чи не будуть відсотків за користування. І обов'язково деталізуємо цю всю інформацію, тобто не тільки пишемо прізвище, ім'я по батькові, а ще деталізуємо дуже. Суму, як я вже казала, прописом, числами, підписи сторін обов'язково також, бо у випадку, якщо щось піде не так і буде якась експертиза, то саме вона буде що встановлювати? Буде ось ці реквізити обов'язково встановлювати. Але я завжди рекомендую своїм клієнтам, якщо вони перед укладенням таких договорів звертаються, все-таки максимально не укладати ці кредитні договори, ці мікрозами, не брати гроші в борг. Я вважаю, що брати гроші в борг у будь-кого потрібно тільки тоді, коли тобі треба рятувати близьку людину, а у тебе зовсім немає грошових коштів. Оце єдиний, так сказати, фактор, при якому я б брала гроші в борг. У всіх інших випадках з придбанням там, можливо, нерухомості, якщо є можливість трошечки потерпіти, робити, підзбирати там чи підзаробити ці грошові кошти, і все ж таки намагатися менше бути учасником таких кредитних провідносин, особливо в наш складний час. Тому тут, звісно, кожен вирішує для себе, бувають різні форс-мажори, але все ж таки тоді, якщо вже потрібно, то дотримуватись ось цих обов'язкових вимог та реквізитів. Або йти до нотаріуса, який все це за вас передбачить, укладе вам договір позики, і ви будете більш впевнені, юридично захищені.
1: Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про те, як уникнути ризиків, якщо позичаєте гроші в борг. У студії була адвокат Євгенія Бондар. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
3: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
3: Завтра київське «Динамо» проведе перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції. О 20:00 на арені «Люблін» розпочнеться матч проти азербайджанського «Карабаха». В другому раунді Ліги Європи «Динамо» відверто розчарувало, програвши двічі грецькому «ПАОК» і перемістилося до менш статусного турніру. Кваліфікацію Ліги Європи «Карабах» розпочав дуже впевнено з двох яскравих перемог над ісландським «Вестрі». Втім, в наступному раунді команда Гурбана Гурбанова ступилася, двічі зігравши в нульову нічию з болгарським ЦСКА. В серії післяматчевих пенальті далі пройшов болгарський клуб. Нагадаємо, що в минулому сезоні «Карабах» грав в Лізі чемпіонів і навіть пройшов до плей-офф. Перед матчами проти «Карабаха» у «Динамо», як і раніше, достатньо втрат. І особливо чутлива відсутність одразу кількох захисників. Денис Попов, Владислав Захарченко, Олександр Тимчик та Костянтин Вівчаренко. При цьому Ігор Костюк продовжує шукати оптимальні поєднання насамперед в обороні. Новачок Олексій Сич досить непогано вписався в гру команди, хоча і з поправкою на досить слабкий виступ усієї лінії оборони. В матчах проти «ПАОК» «Динамо» серйозно не вистачало гостроти в завершенні атак. За переваги як у володінні, так і в ударах-поворотах створювати небезпечні моменти у киян виходило важко. А провідний форвард киян Матвій Пономаренко не використав кілька 100% моментів. Напередодні матчів з «Динамо» у «Карабаха» також є проблеми зі складом. Форвард Закарія Саво, який пройшов команду влітку, чудово вписався в гру, встиг забити два м'ячі і відзначитися однією гольовою передачею. У матчі з Софійським ЦСКА отримав травму стегна і вибув на строк близько 8 тижнів. Поєдинки проти болгарського клубу «Карабах» підвела реалізація. Незважаючи на велику активність попереду і значну кількість ударів по воротах, відправити хоча б один з них в сітку воріт не вдалося. При цьому оборона команди Гурбана Гурбанова, як і раніше, бездоганна. В 4 матчах сезону жодного пропущеного. Київське «Динамо» після непоганої передсезонки не змогло перенести впевнену гру на офіційні матчі. Підопічні Ігоря Костюка спочатку на силу пройшли університету Клуж. Пройшли по пенальті після 2-0 нічий. А потім без шансів поступилися ПАОК. Особливо помітні проблеми в завершенні атак. Навіть за достатнього контролю м'яча динамівці створюють дуже мало справді небезпечних моментів. «Карабах» опинився в лізі конференції після болючого виліту з Ліги Європи за аналогічним сценарієм. Команда Гурбана Гурбанова двічі не зуміла забити Софійському ЦСКА, хоча за кількістю створених моментів помітно перевершувала суперника. Завтра великою кількістю голів в такому матчі чекати навряд чи варто. Слабка динамівська атака швидше за все не зможе подолати надійну оборону «Карабаха». Проте в азербайджанського клубу без Закарії Саво теж буде непросто реалізувати свої моменти. Найімовірнішим виглядає обережний матч з мінімальною кількістю гольових епізодів. Правий півзахисник Мохамед Салах стане гравцем Трамзаспора. 34-річний єгиптянин підпише з турецькою командою контракт на 2 сезони. Салах перебуває в статусі вільного агента після того, як залишив Ліверпуль, де провів 9 років. Нагадаємо, гравцями «Трансдоспора» є українці Арсеній Батагов і Руслан Маліновський. Олег Лужний очолить юнацьку збірну України. Вік гравців до 19 років. Про це сам Олег Романович підтвердив у коментарі сайту Sport.ua. На посаді він змінить Дмитра Михайленка і вдруге працюватиме головним тренером. В сезоні 2012-2013 він очолював «Таврію». Також кілька разів був виконувачем обов'язків головного тренера київського «Динамо». Лондонські «Челсі» офіційно окреслив свою позицію щодо майбутнього українського півзахисника Михайла Мудрика. Після того, як футбольна асоціація Англії та ВАДА досягли мирової угоди та визнали термін відсторонення гравця таким, що вже відбувся, футболіст отримав можливість повернутися до професійної діяльності. Проте в керівництві клубу поки не готові давати остаточних гарантій щодо його місця у складі. Як повідомляє The Sun, Челсі розглядає три основні сценарії розвитку подій – продовження співпраці, відправлення в оренду або повноцінний трансфер. На даному етапі клуб вирішив надати Михайлу час на тренування, щоб оцінити його поточні ігрові кондиції та спроможність конкурувати на високому рівні. Крім зацікавленості з боку клубів англійської прем'єр-ліги, на українського гравця претендують ще три команди з європейських чемпіонатів. Нагадаємо, що для 25-річного вінгера найближчий місяць є вирішальним. Мудрик не мав ігрової практики з листопада 2024 року, коли був відсторонений від команди. В активі Михайла 73 поєдинки за лондонців, 10 забитих м'ячів та 11 результативних передач. Чинна угода гравця з синіми розрахована до літа 2031 року, а його ринкова вартість, згідно з даними Трансфермаркт, оцінюється в 18 мільйонів євро.
0: Планета спорту. Теніс.
3: Марта Костюк та Еліна Світоліна пробилися у третій раунд змагань WTA-1000 у Торонто. Костюк переграла канадку Кетрін Сєбов 7-6, 6-0. Наступною суперницею Марти буде 19-та сіяна американка Медісон Кіс. Еліна Світоліна провела майже 3 години на корті, але здобула вольову перемогу над іспанкою Джесікою Бузас-Мінейро 6-7, 7-6, 6-4. В статусі чинної чвертьфіналістки Світоліна виходить до 1-16 та зіграє з Анастасією Потаповою. Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс, які є подружжям, увійшли до оновленого списку потенційних учасників змішаного парного турніру US Open 2026. Світоліна востаннє грала в змішаних турнірах Grand Slam у 2018 році, коли вийшла до другого раунду US Open з бразильцем Бруно Суарешем. Загалом Еліна 11 разів брала участь в змаганнях цього формату. Найкращий результат – півфінал Australian Open 2017. У парі Світоліна та Монфіс досі грали лише на рівні виставкових турнірів. Останній парний турнір француза на грандслемах відбувся ще в 2008 році, коли він повторив особистий рекорд з виходом в другий раунд Ролан Гарро.
0: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
3: Олексій Середа та Марк Гриценко – бронзові призери Євро-2026 зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Для Гриценка це друга європейська медаль після золота 2025 року. Для Середи – 13-та на континентальному рівні. З них 8 золоті.
0: Планета спорту. Баскетбол.
3: Центровий Денвер Нагетс Нікола Йокіч може підписати контракт на 359 мільйонів 500 тисяч доларів на 5 сезонів, якщо стане вільним агентом влітку 27-го року. Про це повідомляє відомий експерт з зарплати контрактів NBA, аналітик ESPN Бобі Маркс. Таким чином, це буде найбільший контракт в історії NBA, а загальні кар'єрні заробітки Йокіча на майданчику сягнуть 724 мільйони. Минулого регулярного сезону NBA сербський центровий взяв участь у 65 матчах. В середньому за гру він набирав по 27 очок, робив по 12 підбирань і по 10 передач. Йокіч відмовився продовжувати контракт з Нагетс міжсезонні, однак не планує залишати організацію. NBA офіційно оголосила, що зоряний уікенд майбутнього сезону 2026-2027 відбудеться з 19 по 21 лютого наступного року у Фініксі, це штат Аризона. До програми заходу входять матч східних зірок NBA, конкурси майстерності, трьохочкових китків, данків та головний матч усіх зірок. В останній матч усіх зірок проводився у Фініксі у 2009 році. Таким чином, 2027-го місто прийматиме його вперше за 18 років. І всього четверте в своїй історії. Груповий етап Кубка NBA 2026 стартує 30 жовтня та закінчиться 27 листопада. На цій стадії команди змагатимуться за вихід в плей-офф. Чвертьфінали пройдуть 4 грудня, півфінали 8 числа, а фінальний матч 11 грудня. Вирішальна гра турніру відбудеться в Індіанаполісі, штат Індіана. Перше за історію Кубка NBA фінал прийматиме не Лас-Вегас, а Хінкел Філдхаус, арена університету Батлера в Індіанаполісі, яка була побудована ще у 1928 році. Міськість цього історичного стадіону становить лише 9100 глядачів, що у кілька разів менше, ніж у звичних для NBA арен. Починаючи з сезону 2026-27, Кубок NBA чекають серйозні зміни в форматі. Півфінали більше не проходитимуть на нейтральному майданчику в Лас-Вегасі, як це було в попередніх трьох розіграшах. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу, залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Пенсійний фонд України оприлюднив детальні роз'яснення щодо механізму нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги з нагоди Дня Незалежності України. У 2026 році суттєво розширили перелік громадян, які отримають фінансову підтримку автоматично, без необхідності додаткового звернення. Виплата грошової допомоги залежить від соціального та професійного статусу українців і передбачає три основні механізми. Автоматичне нарахування. Пенсіонери, одержувачі субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, які не проходять військову службу, отримають допомогу автоматично разом з основними виплатами у серпні. Додаткового звернення до пенсійного фонду не потрібно. Виплати для військових через військові частини. Чинні ветерани війни, які служать у силах оборони, зокрема пенсіонери чи субсидіанти, отримують кошти централізовано на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Важливо, щоб кадрова служба роботодавця мала підтвердження ветеранського статусу військовослужбовця. Ще один механізм – особисте звернення для інших категорій. Особи, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не служать у війську, повинні самостійно подати заяву до територіального органу пенсійного фонду. Для тих, хто має подавати заяву, необхідно вказати у довільній формі особисті дані для ідентифікації, номер банківського рахунку у форматі IBAN, ідентифікаційний код і дані посвідчення, що підтверджує пільговий статус. До заяви додають копії паспорта та відповідного посвідчення. Оригінали пред'являють при поданні документів офлайн. Подати документи можна в один із таких способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду або ЦНАПі. Через поштове відправлення на адресу обраного філіалу фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису КЕП. Громадяни, які отримують ветеранський чи пільговий статус до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу станом на 1 жовтня, можуть звернутися із заявою до пенсійного фонду та гарантовано отримати виплату до 1 листопада 2026 року.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Президент Володимир Зеленський припустив, що партнери скоротили поставки антибалістики для тиску на Україну.

0: Мор риби та обміління водойми у селі Бобовище на Закарпатті. Місцеве водосховище втратило частину води, через що на берегах опинилися десятки загиблих коропів, судаків та карасів. Чому висохла водойма та як це впливає на популяцію риби, дізнавалася Яна Созанська.
1: Сухий берег і мертва риба. Така ситуація зараз на водосховищі у Бобовищі. За словами місцевих жителів, рівень води почав стрімко знижуватися близько місяця тому.
2: Нормальна ситуація, кругом люди віддихали, озеро постійно повне було, риби було.
1: Водосховище у Бобовищі на Мукачівщині свого часу створили для зрошення сільськогосподарських земель. Нині водойма використовується для відпочинку і риболовлі. Сільський голова каже, основною причиною обміління є погодні умови.
3: Я думаю, що все пов'язано з погодніми умовами, в першу чергу, що дуже засушлива погода, і сонце при такій температурі вибирає водород із землі, і за то пішло зменшення.
1: Обміліла й річка Уж. На окремих ділянках видно кам'янисте русло, а течія стала значно слабшою. Тривала спека та брак опадів – не єдині причини висихання водойм у регіоні.
4: Дощів немає, в природному середовищі, в підземних шарах її теж немає, і відповідно вона обміліває.
1: Чверть від норми – така зараз водність річок області, розповідає начальниця відділу гідрологічного прогнозування Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова.
5: Водність річок Закарпаття становить 25-32% від місячної норми, що означає, що ми наближаємося до періоду маловоддя. Маловоддя у нас визначається як менше 20% місячної норми.
1: У Бобовищі на місці водосховища фахівці рибоохоронного патруля із поліцією зафіксували масовий мор риби. Найбільше постраждав мальок. Дані передали Держекоінспекції. Яна Созанська, Суспільне новини, Закарпаття.
6: Погода.
0: Сьогодні в Україні суха та спекотна погода з температурою вночі 20-25. День повітря прогріється до 38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Це вся інформація на цьому. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Російські удари по складах. Чи відчують українці наслідки в магазинах? Чи можливі перебої з продуктами, побутовими товарами? Та як швидко бізнес здатен відновити постачання? І поговоримо про результати зустрічі в уряді з представниками бізнесу. Про це у четвер, 6 серпня о 8:37. Сергій Стуканов та Наталя Соколенко говоритимуть з першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, членом Української ради бізнесу Михайлом Непраном.
2: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Родини, чиї діти цього року вперше підуть до школи, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Це одноразова виплата, яку можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя та інші необхідні речі до початку навчального року. Хто має право на цю допомогу? Як подати заявку? Які документи потрібні? Чи є терміни оформлення? На що саме можна використати кошти? Та що робити, якщо допомога не надійшла? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у четвер, 6 серпня, о 9:15 з міністром соціальної політики, сім'ї та єдності Денисом Улютіним.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
1: 6 серпня – Всесвітній день боротьби за

0: заборону ядерної зброї. День Хіросіми. Як Японія вже понад 80 років зберігає пам'ять про атомну трагедію? І чому меморіалізація стала частиною її національної ідентичності? Які уроки цього досвіду можуть бути важливими для України? Про це Сергій Стуканов та Наталя Соколенко у четвер, 6 серпня, об 11:07 говоритимуть з членкиною правління громадської організації «Фонд Йокогама Японія Україна», перекладачкою, яка 30 років живе в Японії, Оксаною Піскуновою.
1: Загарбавши українські території ще 2014 року, Росія намагається всіляко легітимізувати статус окупації. Бо навіть те, що вони вписали їх до своєї конституції, не дає тимчасово окупованим територіям бажаної ворогом легітимності. Після 2022 року виникла парадоксальна ситуація. Міжнародна взаємодія, зокрема з ОРДЛО, зросла в рази. На це звернули увагу журналісти Луганської реальної газети разом із головним редактором і провідним ведучим суспільного мовлення Андрієм Дігтяренком проаналізували чималий обсяг відкритих джерел. Так з'явилося розслідування «Мапа міжнародної підтримки окупантів, як Росія використовує іноземців для власної легітимізації на окупованих територіях Сходу України». В ньому проаналізовані факти, як через політичні, економічні та культурні контакти формується інфраструктура нормалізації окупації, мережа регулярних зв'язків, яка поступово представляє окуповану територію як звичайного учасника міжнародних відносин. І от саме ця буденність злочинного процесу лякає найбільше, бо за буденністю не видно самого злочину. Про це ми говоримо в реконструкції з Андрієм Дігтяренком, залучивши до аналізу і африканістку Марту Олійник Дьомочку. Слухайте нас 6 серпня о 16:07 після новин.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 5 серпня 1937 року набрала чинності постанова Політбюро, яка зафіксувала ліміти на вбивства та розв'язувала руки масовим політичним репресіям. Радянський режим конвеєром винищував не лише селян чи робітників, а й тих, хто творив модерну українську націю. Символом цієї катастрофи стало урочище Сандармох у Карелії, де кати з НКВС пострілами в потилицю знищили цвіт українського розстріляного відродження, зокрема і Леся Курбаса та Валер'яна Підмогильного. Десятиліттями Москва ховала факти, вигадуючи казки про в'язнів, які нібито потонули в Білому морі. А коли наприкінці 90-х дослідники із товариства «Меморіал» розкопали братські могили та назвали імена вбивць, сучасний російський режим зробив усе, щоб закрити ці архіви. І дослідника Юрія Дмитрієва, який відкрив правду про Сандармох, фабрикацію справи запроторили до колонії аж на 15 років. А сам меморіал, який займався дослідженням, визнали екстремістським і заборонили. Про те, чому саме серпнева постанова 37-го року перетворила локальні арешти на системну фабрику смерті з чіткими планами та розстрільними нормативами для кожної області, будемо говорити з паном Геннадієм Єфименком, учасником групи «Лікбез Історичний фронт», старшим співробітником Інституту історії Національної академії наук України і кандидатом історичних наук.
2: Старшим науковим співробітником. Так, просто.
1: Так, добре. Так, повертаючись до серпневої постанови, 37-й рік, локальні арешти перетворюються на фабрику смерті, і співробітники НКВС мають чіткі плани, мають розстрільні нормативи. Чому це сталося саме тоді, чи є пояснення щодо дати періоду?
2: Ну, давайте так скажемо, що 5 серпня це введення, власне кажучи, вже в дію цієї постанови 00447, я не так сказав, яка до того розроблялася про антирадянські елементи, і в липні тривала над нею робота, і це була така постанова, яка, чому, я думаю, до цієї постанови, власне кажучи, прив'язується, тому що це терор ставав за цією постановою офіційною системою, треба було, встановлювалися плани, які потім були набагато перевищені, тому що було багато низка інших подібних постанов терористичних, які були потім перевищені, але встановлювалися плани, давалося вказівка про те, що треба боротися, власне кажучи, з антирадянськими елементами. Тобто 5 серпня – це просто дата формального введення в дію цієї постанови. Репресії були і до того, і після того нові постанови ухвалювалися. А це доволі таки, як на мене, це доволі таки умовна дата, хоча так, по формальним показникам, це постанова, яка систематизувала терор, скажімо так. Але дивіться, яка перед тим, як уже перейти, власне кажучи, про 37-38 роки, про терор, я зауважу, що для України великий терор почався у 33-му, за великим рахунком, роках. За підрахунками українських істориків, коли порівнювали кількість репресованих протягом 30-х років, то на першому місці, ну, найбільше, звичайно, у 37-му році. Але на другому місці йшов 33-й рік, потім 34-й, потім 38-й. А ми ж завжди кажемо про терор 1937-38 років. Тут просто була його дуже така велика концентрація. І якщо брати, зрештою, знаєте, коли ми говоримо про терор, великий терор в Україні, ми нерідко маємо на увазі за умовчанням терор проти українців. Так же? Ну, я принаймні так.
1: Так.
2: Але для українців, знову таки, набагато жахливішим був 33-й і 34-й рік для етнічних українців, скажімо так. Бо в 37-му році теж велась запекла боротьба уже аж восени. Не влітку, а вже після серпня місяця, починаючи з вересня, там жовтень, теж велась боротьба з так званими українськими націоналістами. але вона не була провідною. От за підрахунками, знову таки, українських істориків, виявляється, що на території радянської України українці протягом цього великого терору становили серед репресованих 53,19%. Це безумовна, абсолютна більшість. Тоді як серед населення вони становили 78,22%. Ну, 78,22%. Тобто набагато менше, ніж питомий показник, власне кажучи, самого населення. Та цей терор згодом, в постанові про антирадянські елементи ще не йшлося про якісь національні, власне кажучи, це там були антирадянські, куркульські елементи, тобто ця постанова давала старт придушенню можливості спротиву. Тобто це превентивний терор проти тих, кого влада за певними ознаками вважала здатними до спротиву, здатними в подальшому до нелояльності до системи. Але так само здатними до спротиву, до нелояльності влада починала вважати, ну, іноді цілі етноси, які проживали на території України. От якщо ми візьмемо, наприклад, були такі спеціальні операції, які їх називають, пізніше їх назвали грецька операція, польська операція, німецька операція. Так от, якщо брати по цьому показнику, по етнічному походженню, то от поляки, от щоб ви зрозуміли, і я скажу, чому я про це згадую, поляки становили від загальної кількості населення 1,5% в СРР. А серед репресованих їх було майже 19%. Тобто понад 10 разів більше, розумієте? Це, ну, якби сучасна польська влада турбувалася саме за етнічних поляків, то набагато реально турбувалася за етнічних поляків, а не за кордони довоєнної Речі Посполитої, то я думаю, вона в першу чергу звертала б увагу на ці репресії, які реально мали більше характеристик геноциду, тому що поляків фактично за етнічне походження заарештовували. Я на своїй фейсбук-сторінці наводжу власний приклад, я на четвертину поляк, і як моя бабуся, яка вижила в терорі, і в якій яку як жінку не арештували, але чоловіків із родини і знайомих, яких були репресовані в 37-му році уже на території Луганщини, тобто їх спочатку депортували на Луганщину із сучасної Житомирщини, а потім там тих чоловіків заарештували. Так вона до самого завершення свого життя боялася визнавати свою польську етнічність. Тобто це був страх визнання етнічності і, ну, був, як я розглядаю це, як наслідок дій, дуже наближених до геноциду. Тобто, підсумовуємо, кажемо про 5 серпня, це старт систематизованого такого терору. Це була не перша операція, раніше навіть там була проголошена німецька операція, але вона ще не була така системна, системно продумана. А це по масштабам і по систематизації бачилося якнайбільше. Але терор не був завершений там в 4 місяці, як він планувався. Він продовжився до середини фактично 38-го року. Було додано, як я вже сказав, багато операцій. І терор, він за своїми наслідками набагато перевищив ті показники, які планувалися, ну, зрештою, в цій постанові від 5 серпня 1937 року. Ну, тобто в цьому рішенні, яке було введено 5 серпня 1937 року.
1: У Сандармості загинули Лесь Курбас, Микола Зеро, Микола Куліш. Чи можна вважати, що метою радянської влади була саме фізична заміна української інтелектуальної еліти на підконтрольних або слухняних виконавців?
2: Ви назвали зараз тих людей, які можна назвати смисловиками української культури, так? Тому що, бачите, це, ну, такі дуже знакові постаті. Там також загинули іще... Я сам писав просто статтю про Михайла Полоза і Антон Приходько, які вихідці з боротьбістів, які фактично, ну, зробили Україну радянську формально українською, діяльність яких допомогла збереженню державності значною мірою з одного боку, а з іншого боку допомогла утвердитися і владі більшовиків, бо це був такий симбіоз тоді. Я би сказав, що Сандормох – це ж лише один із етапів. Да, фізичне винищення – Наскільки мені відомо, вони ці ж всі діячі, в тому числі і, власне кажучи, названі вами діячі, і в тому числі і згаданий мною Михайло Полос, вони були заарештовані раніше, до Великого терору. Але коли надходив час їхнього звільнення, ставало питання, що далі? Це люди, які могли бути або як небезпечними спогадами про минуле, або якщо б реально їх там поновили в правах, люди могли б стати якимись символами спротиву. Тому, з одного боку, дуже важко пояснити розстріли уже тих, хто давно перебував і заарештований, і нових ніяких злочинів, ну, в лапках, звичайно, злочинів, але нічого проти радянської влади навіть гіпотетично не могли робити, бо вони були ув'язнені. А з іншого, я вважаю, що так, це була не тільки акція залякування це була перш за все ще свого часу арешти, але і та акція, яка унеможливлювала в майбутньому, власне кажучи, їхню участь у творенні України. В той же самий час, дивіться, ви назвали письменників, а от в той же самий час не в Сандормосі, але був заарештований в 37-му році Євген Ларик Касьяненко, теж письменник, людина, яка була тривалий час редактором вістей в УЦВК, це публічна преса, був перекладачем, був редактором Всесвіту, навколо якого творилося спочатку Блакитний був, а потім Елен Блакитний був, а потім він цього журналу. Тобто видань, навколо яких творилось Українське національне відродження. Він був теж заарештований і знищений, розстріляний, але вже в Києві 31 чи 30 грудня 1937 року. Інший смисловик, яка от я повертаючись до того свого, що для України жахливіше було 33-34, бо заарештовані якраз ці люди були названі вами переважно от раніше. А Сергій Пилипенко теж один із таких смисловиків, який творив радянську Україну, який організував плуг, який теж був одним із редакторів вістей в УЦВК, який багато ідей видавав, які втілювались радянською владою, зрештою. Оця людина була заарештована в кінці 33-го року і в березні 1934 року розстріляна. Тобто ми знаємо, що самогубством завершив життя Хвильовий саме в 33-му році. Тобто для України оце назване вами про Сандормох, воно дуже тісно перегукується з тим погромом української культури, українського відродження. Ну, відродження – це неправильно, а тому що вона будувалася, а не відроджувалася. І з розгромом української культури, який розпочався дуже активно саме в 1933-34 роках. Даже не розпочався, а саме так.
1: Пане Геннадію, історик Юрій Дмитрієв, про якому я от в анонсі згадувала, він розкопав розстрільні ями і повернув світові прізвища вбитих. І за це, власне, за це його путінський режим запроторив за грати, а організацію, яку він очолював, меморіал, оголосили терористичною організацією. Ну і зрештою цю організацію ліквідували. Чому для сучасної Росії факт фіксації сталінських злочинів виявився небезпечним настільки, що його прирівняли до державної зради? І в який момент це сталося? Чи можна дослідити?
2: Ви ж бачите, дуже показово, власне кажучи, сама біографія Дмитрієва, початок його переслідувань. І його ж спочатку переслідували навіть формально, як часто буває в тоталітарних, авторитарних режимах. Його ж переслідували формально не за меморіал, а за вигадання, я не буду називати, дуже некрасиво так називалися.
1: Це пов'язано з його дитиною, скажімо так.
2: Його не за це звинувачували. Але це було формально, але ще тоді було усім нам зрозуміло, що це, власне кажучи, саме за його позицію. Так, небезпечно, тому що небезпечна фіксація самих цих подій, бо справді тривалий час думали, що їх не знайдуть ці могили. Да? Це було свого часу дуже великим, знаєте, відкриттям, коли знайшли ці розстрільні списки, могили, і коли, власне кажучи, розкопали це все. І за це все, за демонстрацію того ж злочинності сталінського режиму, який став дедалі ближчим для сучасного російського істеблішменту після того, як вони перейшли до ідеї руського міра, до ідеї, яка починалась, ми пам'ятаємо взагалі ж, і зараз іще доволі популярна, але починалася, ми можемо повторити, да, там війна, діди воювали і таке все інше. І ті перемоги уже й тоді пов'язували з Сталіним. І певний час був консенсус в Росії, мовляв, то злочини, а то перемога, його відділяли. А потім десь зрозуміли, що це не віддільно навіть самій Росії. І, відповідно, крок за кроком поступово перейшли до нищення пам'яті про злочини сталінщини, ще не поновлюючи у повній мірі сталінських репресій, але вже їх виправдовуючи, ми знаємо тепер, що на там Сталінградом на Сталіну пам'ятники тепер уже ставляться в Росії. Дзержинському, здається, повернули теж. Сталін Волгоград уже давно, вже не знаю скільки років, перейменується в лапках на День перемоги на Сталінград, там і таке та інше. Це просто, якщо прийшли до формування образу Сталіна як великого кормчого будівничого, якого там повторюють зараз сучасні російські еліти, то зрозуміло, що такі як Дмитрів, ті, хто розповідали правду, ті, хто аналізували злочини сталінського режиму, вони у Росії стають дуже такими небезпечними, зайвими, і їх спочатку, поки ще не було мейнстрім, Сталін не був публічним мейнстрімом, доки не було війни з Україною, їх спочатку усували під надуманими такими приводами, а тепер уже, в принципі, не соромляться ні зі славослів'ям Сталіна, ні з репресіями тих, хто про сталінські злочини розповідав.
1: Маємо ще пару хвилин на розмову, і також хочу нагадати, що в Україні досі залишаються недосліджені спецінвентарні території, перепрошую, і не відкриті архіви. Наскільки ми самі сьогодні просунулися у вивченні карт великого терору на власній землі, і що заважає зробити, закрити ці білі плями?
2: Ну, дивіться, в Україні архіви, ті, які є, особливо пов'язані з великим терором, вони відкриті. Ви зайдіть на сайт Інституту історії України, де от і про цю операцію, про яку антирадянські елементи, це ще збірник великих документів у 2010 році. Після того були збірники великих документів по іншим цим акціям терористичним, польська операція, німецька операція. Тобто в Україні дуже багато зроблено. На жаль, багато хто із читачів не знає. В Україні, зрештою, є банк репресованих 37-38 років. Я не можу сказати, наскільки там всі є, але, наприклад, те, що репресували по національним операціям, я там знаходив, я знайшов у цьому банку, який доступний публічно, є викладений в інтернеті. Я знайшов там і родичів моєї бабусі. Тобто там був список тих, кого репресували в 37-му. Моя бабуся, наприклад, була депортована в 35-му, але в 37-му уникла репресій, але її родичі там є. Є родич, побачив родичів інших, і там можна прослідкувати. Наприклад, нам треба цікавитися нашою історією. Там можна прослідкувати як по полякам, по українцям, думаю, так і по іншим. Грецька операція, там болгари, там менше відсотків греків і болгар, хоча розстрілювали у греків майже всіх заарештованих, наскільки мені відомо. Більше тут дуже, що характерно для цього терору було, особливо в кінці 37-го року, це дуже високий відсоток розстріляних.
1: Маю дякувати за розмову. Геннадій Єфименко, учасник групи «Лікбез Історичний фронт», старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, був з нами на зв'язку.
0: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка.
3: Богдан Лепкий. Сотниківна. Історична повість. Читає Лариса Трояновська.
4: «Діло у мене», – почав москаль, – «так сказати, політичне». Авдій жахнувся. «Не бійся, старий, не повісять. Це, так сказати, моя особиста політика. Якщо підеш мені на руку, то вовк буде ситий і коза ціла. А як ні, то може з того вийти велика халепа. Для тебе і ще для когось, хто тобі не байдужий. Так як же тоді гадаєш?» Авдія заскочила така передмова. Було це прохання, в котрім скривався приказ, та ще й з погрозою. Показують ніж і просять. «Як же тоді?» – повторив боярин. «Не чувши, в чому діло, не можу згоди давати. Скажу тільки, що рад послухати вашої милости. Якщо рад, то слухай». І боярин удруге налив чарки. «Сотник зі своїми людьми від'їхав, значиться його хутір у моєї власти. Хочу спалю, схочу нападу і розграбую, ані тебе, ні того з деревляною ногою не побоюся. Так тоді погадай сам, чи краще нам битися, чи миритися. Залізний мир від золотого бою кращий». Притакнув Авдій, а в голові йому, як у пасіці, бриніло від гадок. Як би то хутір перед цим пакосником оборонити? «Коротко кажучи, маєш мені піти на руку при умичці панночки». Авдієві свічки засвітилися в голові, як на парастасі. «Милосте ваша, я ж її на руках виносив, а тепер мав би...» «Ні-ні, вимагайте від мене чого завгодно. А того я зробити не можу».
5: «Не можеш?»
4: «Ніяк не можу. Сумління не дозволяє. Я ж її люблю, як свою рідну дитину. Я ж їй небо прихилити рад би. Я...» «Ну й почав панахиду. Може б ще прослизився, як стара баба?» «Ех, дурні ви, козаки! До нічого путнього з вами не добалакаєшся. З вами найкраще не розговарювати, а приказувати. Кнута ви слухаєтесь. Немудрого слова». Помовчивши хвилину, знову почав. «Подумай лиш, чи ти згодишся, чи ні, а я панночку заберу, бо маю владу і силу, і бажаю її дістати. Чи ж не краще тоді, щоб це сталося без кровопролиття, без обиди Божої та без усякої небезпеки для тої, котрій ти, як кажеш, неба рад прихилити? Я їй теж лиха не бажаю. Бояриною з козачки стане. Невже це не честь? Скажи сам, невже ж не краще поміж достойних людей увійти, ніж з молотямними хуторянами вік коротати? Єй-богу, не розумію, чому ти ж жахнувся, Авдію, ніби я тебе до чогось злого намовляю». Авдій роздумував над тим, що почув, і додумався до того, що як воно не було б, а треба вдавати, що він годиться. Бо ще чого доброго москаль велить зв'язати його – і запроторить Бог вість куди, а тоді на хуторі і не будуть знати, яка їм небезпека грозить. А так, від слова до діла далеко. Може, Бог пошле старому Авдієві якусь щасливу гадку до голови, і він таки панночку якось охоронить від тієї небезпеки, котра чорною хмарою буревісною повисла оце над нею. «Надумався?» – спитав боярин, зазираючи йому в очі. «Надумався». «Милосте ваше», – відповів старий. «Так тоді, щоб ти знав, що я даром не хочу», – сказав і вручив йому гаманець сталярами. Авдієві прийшло на гадку, що не цей то самий, що вчорашнього вечора від Олесі москалі відібрали. Але ні, то був другий, московської роботи. «Твоє діло таке. Уважай тільки добре і зроби, як кажу. Нинішнього вечора псів не спускай. Парубків, які на хуторі є – вийшли з кіньми на ніч, розумієш?»
5: «Розумію, Кириле Івановичу.
4: Брами не замикай. Як вчуєш козацький клич «пугу-пугу», так це буде знак, що мої люди за панночкою прийшли. Покажеш їм, у котрій світлиці вона ночує. А ще краще було б, коли б ти її вивабив з хати на двір. Буцім, хтось її кличе, розумієш?»
5: «Розумію, милосте ваше», – відповів, зітхаючи старий. От і все. А тепер, щоби ти не журився, так даю тобі чесне слово, що люди мої дістануть приказ під карою смерти поводитися з твоєю панночкою чемно і гарно, політично, щоб доставити мені її цілою і неушкодженою. А що я кривди їй не зроблю, так коли ще ти не вижив з усього розуму, то можеш і сам здогадатися. Бо якщо я не любив би її так гаряче, то й не побивався б за нею. Дівок чимало на світі, і навіть гарних. Іди. Авдій поклонився в пояс, боярин завернув його від порога. Та ще одно скажу тобі, Авдію, щоб ти не пробував панночку де-небудь заховати від мене. Доріг будуть пильнувати мої люди. З хутора не вимкнеться ніхто. А хутір я кожної хвилини переверну до гори дном. І хоч би ти панночку свою і під землю сховав, добуду її. Це ж не голка, панна. Так само подбай, щоб кулявий нічого й не догадувався. Бо він дуже то до шаблі та до рушниці скорий. А це панночці не поможе, лиш зашкодити може. У бійці часто і безвинному попадається. Шабля і мушкет розуму не мають. Прощай.

0: Розділ 16. Авдій поплівся на хутір. От тобі москаль. На око дурний, а на ділі все так мудро придумав, що чорт би його побрав. І що мені тут почати? Скажу на хуторі, так знімуть крик, вирішать утікати або відбиватися, а одно й друге ні на що не здасться. Бо казаків нема, і куди втечеш, коли боярин всіх шляхів пильнує? Віддавати ж панночку в руки москалеві, цього я теж ніяк зробити не можу. Скорше повішуся де-небудь у садку. Ноги занесли його до громадської тітки. Сонце вже полудня добігало, а в неї ще ні хата не метена, ні затоплена в печі. Сидить біля вікна і кивається, як жит за молитвою. Сльози рукавом утирає. За козаками жаль. Здорові були, тітусю, звитався Авдій. Здоров був діду. А як це ви мене величаєте, тітко? Так, як ти мене. Такий старий хрін, і я йому тітка. А що, то хіба мені вже сотня літ минула? Марта зналася з Авдієм не віднині. І добре собі жили. Колись, може, він трохи тамався до неї, так не довелось. Тому, мабуть, і розсердилася, що він її тіткою назвав. «Не гнівайся, Марто, на мене, бо вже мені й господнього гніву досить». «О, а що ж то там у тебе за біда? Що наші на війну пішли? Тугу за ними нам, жіноті, лишіть. А самі діла пильнуйте. Ото ж то й біда, що допильнувати годі», – сумно відповів Авдій і розказав Марті усе, взявши уперед від неї слово, що нікому того, що почує, не розповість. Марта слухала уважно, не зводячи з нього очей. «То коли це має статися?» – спитала. «Нинішньої ночі», – відповів зітхаючи. «То зле, та же недобре». І обоє зажурилися сильно. Нараз Марта два пальці до лоба приткнула. «Придумала, що?» – спитав врадований Авдій. «Стрівай, не мішай мені», – перебила. Дивився на неї, як жид на рабіна. «А казав же тобі, москаль, котру він панночку пірвати гадає?» – спитала нараз Марта. «Авдієві, якби хто зорю з неба здіймив?» «Ні, не сказав. Панночка говорив, а по імені не назвав ні разу. Але до чого це ти ведеш?» «Які ж ті хлопи недогадливі, боже ти мій!» «До чого веду? А невже ж Магдаленна не панна?» «Мабуть, що так. Я тобі дам таке, мабуть, що ти на хутір не зашкандибаєш. Всі ви з жінок насміхатися скорі, але як біда, то й до жінки гайда. Отож і не пораджу. Радь собі сам, коли такий мудрий, язикач. Мабуть, каже, мабуть». Авдій виправдовувався. Казав, що це нещасливе слово несвідомо вихопилося йому з горла, що він ніякої задньої гадки при тому не мав. Божився, ніякої задньої гадки. «Та в тебе, мабуть, і передньої нема, коли ти своїй панниці пособити не вмієш. Дівчину хоче пірвати отой рудобородий цап, а він, мабуть, мабуть, не серця. Кажи ж бо, піді мною земля горить, до ночі недалеко. Так тоді слухай. Отож, якщо москаль не повів тобі, якої саме паннички йому так дуже заманулося, та ще вона не встигла докінчити, як Авдій руками ніби крилами замахав, очі йому загорілися, лице роз'яснилося, на півстоліття молодшим зробився. «Вже знаю, знаю сам, сам!» – закричав урадований. «Сам, сам!» – покривлялася йому Марта. «Всі ви самі все знаєте, все самі, але без жінки жаден із вас навіть гудзика собі не пришиє. Шам, шам!» – шамкала Марта. Авдій не боронив мужицького роду. «Ну та й хитра ж, бо ти у біса, Марто! Я вже з розпуки мало ума не збувся, гадав повіситися в садку. А вона ось що придумала. Недарма ж кажуть, що де чорт не може, там бабу пошле. Спасибі тобі». І не вийшов, як молодець. Вискочив з Мартиної хати. Розділ 17. На хуторі сумно було, як після похоронів у хаті, Навіть Олеся, звичайного вірка та щебетлива, ходила з заплаканими очима. Тільки старший пан удавав твердосердного, обходив господарство, скрізь щось недоладного бачив, гримав і грозив челяді, постукуючи дерев'яною ногою. Робив це, щоб затаїти жаль перед жінотою, котра вже і без того у сльозах кисла. Як побачили Авдія, обсипали його питаннями. Відпровадив? І як же там? Не трапилося що? І старий мусів розказувати в подробицях, як виїздив пан сотник, як у Слобідці пристало до нього ще 4 козаків, і як жінка одного з них, прощаючися зі своїм чоловіком, котрого вперше в похід варяжала, обімліла і головою гепнула в борота, мало не забилася. Розказував Авдій, а про своє думав. Він так нервувався, що мало з банка за обідом не розбив, мед старшому панові наливаючи. «Чи поведеться мені підійти до москаля, чи не поведеться?» – думав Авдій. Після обіду, коли всі розійшлися по своїх кутках, щоб подріматися дрібку, бо нинішньої ночі мало що спали, Авдій пошкотильгав на горище, де залюбки відпочивала тітка Магдалена, ішов крадька, мов на любовну розмову, хоч такі розмови були для нього піснею давно забутих днів. «Де-де-де!» Але боявся розбудити старшого пана, котрий по 3 чарках доброго меду заснув сном блаженних. Тільки спокою, що спить. А то б зараз став розпитувати, чого Авдій на горище ладить. Застукав до дверей і, не дожидаючи дозволу, увійшов. Тітка Магдалена схопилася, і її без того великі чорні очі ще куди більшими зробилися. Мало не скрикнула, побачивши старого. Боялася, чи не трапилося яке лихо на долині, бо на горище до неї він не заходив ніколи. Авдій палець до уст приклав. «Цитьте, у мене до вас секретне діло є». «Що ж такого? Знаєте ви Кирила Івановича?» Здивувалася, почувши таке питання, бо невже ж Авдієві невідомо, що вона знає боярина? «Як він вам подобався?» Здивувалася ще більше і була б розсердилася за таку нахабність, коли б діло не йшло про Кирила Івановича. «Або що?» – відповіла засоромлена. «Бо він… Але не жахайтеся, пані. Що він? Він хоче вас пірвати». Тітка Магдалена рукою вхопилася за те місце, де звичайно чути, як б'ється серце. Її очі мрякою зайшли, вишневі уста розхилилися, в обморок попадала. Авдій припав до неї. «Ради Бога, не хвилюйтеся, пані, а то ще збудете старшого пана. Знаєте, який він сердитий і як недолюбляє Кирила Івановича? Ще чого доброго застрілить його або рубне мечем, коли він нинішньої ночі до вас приїде. Треба діло обміркувати спокійно і розумно, як слід». Магдалену якби хто зимною водою облив. «Та же він учора мало Олесі не пірвав», – завважала. «То, мабуть, була помилка», – відповів Авдій. «Бояринові люди, мабуть, не зрозуміли його, гевали московські». «Гадаєте?» «Певно, що так. Бо коли б він нині Олесю хотів поривати, то сказав би мені, що не вас, а Олесю пірве». «Не сказав? Богом клянуся, що ні». Повірила і кожне словечко старого пильно ловила. А він розказував їй, як то вночі бояринові люди за брамою пугу крикнуть, і як боярин їм приказав, щоб йому його кохану цілою і неушкодженою до того місця доставили, де він на неї чекатиме. А чекатиме він аж десь недалеко Десни, бо туди москалі з цілої України тепер стягаються. Та ще не забув повторити погроз боярина, щоб на хуторі опору ніякого не чинити, бо по всіх шляхах розставлені його люди, і якби вони, не дай Боже, почули один стріл, то злетяться на хутір і посічуть усіх на капусту, а хутір спалять, так що тільки земля і небо останеться. «Що ж нам тепер робити?» – питався старий. «Втікати», – відповіла тітка Магдалена, щоб Авдій не подумав собі, що вона до москаля рветься. «Куди і як втікати? Кажу ж бо вам, що бояринові люди всіх шляхів стережуть. Хутір наш подібний нині до обложеної твердині. Живим не вихопиться з нього ніхто. Так тоді в пасіці заховатися? Там же є, мабуть, якийсь підземний сховок. А як же? Заховаєшся перед москалями. Та ж вони, якщо їм заманеться, то чортові з горла добудуть, не тощо. І як же то нині в пасіку непомітно проскочити, коли всіх шляхів пильнують його люди? Побачать, і вночі прямо до пасіки скіць, а тусь мені рибко. А коли б і не побачили, то перше на хуторі бешки то нароблять, а тоді не лиш пасіки, але й слобідку шукати побіжать і скрізь. Невже ж ви не знаєте, який це нахабний народ? Тітка Магдалена безрадно дивилася на Авдія. Боже ти мій, невже ж справді нема для мене ніякого рятунку? Кликала, заломуючи руки. Скільки не думав, скільки згадками не бився, нічого путнього придумати не міг. Не знаю, може я й справді весь свій розум вижив. Так тоді, чи не порадитися б нам батька мого? Як гадаєте? Але мені здається, що з того, крім великого кровопролиття, нічого вийти не може. Бо що нам тут старий пан порадить? Він, щоправда, дуже хоробрий і відважний. Але що ж забуває безталанний, що у нього деревляна нога неправдива? Який там лицар з деревляною ногою? Пальцем штовхнеш і повалиться, як сніп, не ображаючи вас. Магдалена слухала і ніби тривожилась сильно, а на ділі хвилювалася, уявляючи собі, як то її пірвуть і завезуть до Кирила Івановича. «Маю ще одну гадку», – почав Авдій. «Та вона невесела і навіть дуже сумна. Це я зроблю, що лиш тоді, як уже ніякої надії на спасення не буде. А саме? Під хатою, у пивниці, від котрої ключ мав у своїх руках, є ще в нас одна і то чимала бочівка доброго сухого пороху. Проведу льонд, а решти неважко догадатися. Живою жадної панночки москалям в руки не пущу».
1: Прозвучав фрагмент історичної повісті Богдана Лепкого «Сотниківна» у виконанні народної артистки України Лариси Трояновської. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка –

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Понад 1000 музикантів, серед яких фронтмен Blur, Деймон Албарн, Енні Леннокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом «Без звуку». Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи. Альбом називається «Is this what we want?» – «Це те, чого ми хочемо?» На диску 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму із концертних залів і музичних студій. Саме до цього, як вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право. Мова про законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. І в разі його схвалення, компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього. Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячам різних компаній із розробки чи технології про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити в мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують. Британський департамент науки, інновацій і технології підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство не дає ЧІ повністю реалізувати свій потенціал і так тривати не може. Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони. Раніше британська газета «Таймс» опублікувала лист письменників і музикантів, в якому вони закликали не допустити крадіжки їхніх авторських прав компаніями, що займаються розвитком штучного інтелекту. Лист підписали Пол Маккартні, Стівен Фрай, Дуа Ліпа, Том Стопарт, Стінг та інші.
2: На часі культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
4: Антонін Дворжак. Симфонія номер 8, частина 2. Виконує Симфонічний оркестр Українського радіо. Диригент Алін Власенко.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 4 на 5 серпня. Вічна пам'ять.
3: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька вітає у цьому випуску. Компанія «Розетка» зазнала мільярдних збитків і попереджає про можливе погіршення сервісу. У Кропивницькому переповнене відділення травматології обласної дитячої лікарні. Далі докладніше. Власник маркетплейсу «Розетка» Владислав Чечоткін заявив, що російський удар по складському комплексу компанії у Броварах, який зруйнував її найбільший розподільчий центр, завдав збитків на мільярди гривень. За його словами, це може тимчасово позначитися на якості обслуговування клієнтів. Про це він розповів в ефірі «Суспільна студія». Відповідаючи на запитання, чи вплине знищення складу на швидкість обробки замовлень, ціни та вартість доставки, Чечоткін визнав, що якісь зміни найгірше будуть. За його словами, це може позначитися на якості сервісу, швидкості доставки та наявності товарів. Нагадаємо, вчора вночі три балістичні російські ракети зруйнували найбільший розподільчий складський комплекс «Розетка» у Броварах на Київщині, відкритий на початку 2017 року. Він обробляв понад 100 тисяч замовлень на день і, за словами Ірини Чечоткіної, не підлягає відновленню.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Кропивницькому переповнене відділення травматології обласної дитячої лікарні. Під час канікул щодня там лікують 35-38 дітей. У шкільний період пацієнтів менше, розповів Суспільному ортопед-травматолог Дмитро Бурлака. З якими травмами потрапляють діти влітку, розпитала Ірина Полулях.
5: Восьмирічна Зоряна – пацієнтка відділення травматології обласної дитячої лікарні. У Кропивницькому лікується з минулої п'ятниці. Після перелому лікоть дівчинки зафіксований на витягненні.
6: Я пригала на турніках, впала на руку. Та я з друзями була, а потім підійшла до мами і перелом. Він вже нормально, трохи болить, але нормально.
5: Відділення цілодобово приймає дітей, розповідає ортопед-травматолог Дмитро Бурлака. Найбільше пацієнтів віком від 6 до 15 років.